0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Shalom. כאן הודיה אבישי. גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הושג הסכם בין איראן לארצות הברית, והוא יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה, ואפשר שגם הנשיא טראמפ. בריאיון לפוקס ניוז הוסיף ונס כי הוא סבור שאפשר לומר בביטחון שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.
4: I think we can say with confidence Iran will never have a nuclear weapon. We got a lot of work to do, but a big win tonight.
3: יש לנו עבודה רבה לעשות, אך זה ניצחון גדול הלילה, דברי ונס. מדבריו הביא כתבנו איתמר וישנקו. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. ראש ממשלת פקיסטן שריף הודיע כי הצדדים הכריזו על הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות בהן לבנון. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם. כך נשמעה בטלוויזיה של איראן ההכרזה על ההגעה להסכם זמן קצר לאחר הודעת ראש ממשלת פקיסטן הלילה.
5: אמריקה וודר באמזוי צפוחום פויון ג'נג בו ג'ונגורי אסלאמי כאיראן ו...
3: ארצות הברית נאלצה לחתום על הסכם לסיום המלחמה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן וחזית ההתנגדות, הודיעה הקריינית. איראן הבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסערת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. המועצה לביטחון לאומי של איראן הכריזה כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. סוכנות הידיעות האיראנית מר הודיעה כי על פי ההסכם, ארצות הברית תפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 12 מיליארד דולר עוד לפני תחילת המסע ומתן בין המדינות. סוכנות הידיעות פרס דיווחה כי התנועה הימית במפרץ ובמצר הורמוז תנוהל מעטה באמצעות מנגנון תאום חדש בין איראן לאומן. כך מסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו על רקע ההפצצות בבירות שכמעט חיבלה בהשגת ההסכם. בריאיון לניו יורק טיימס אמר טראמפ כי נתניהו בחור קשה מאוד. למען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד, כי אילו היה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים, אמר טראמפ. מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומנשיא מצרים ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. בשנת 2022 הפקיד חמאס את תיק המאבק בנורמליזציה בידיו של סגן ראש הזרוע הצבאית מרואן עיסא. עם זה, ימים ספורים לפני המתקפה, ניתנה הנחיה שלא להיכנס לעימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית. מונדיאל 2026, שוודיה הביסה את טוניסיה 5-1. חופש נהב גברה על אקוודור 1-0. הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 אחת המועמדות לגביע ספרד נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול רק המקור
8: צריכים מזגן? לכו על

בחיים יש זמן.

אספת שוב את הבית, לא אמרת לי מילה, ולא ראיתי איך שאת נשברת.

0: לבדי. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ההסכם בין איראן לארצות הברית יחתם ביום שישי בשוויץ. סגן הנשיא ונס הודיע כי ישתתף בטקס החתימה בז'נבה, ואפשר שגם הנשיא טראמפ. הנשיא האמריקני הכריז הלילה כי העסקה הושלמה וכתב ברכות לכולם. הוא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח לצורך פינוי מוקשים, וציין כי הנפט ישוב ויזרום בשני הכיוונים בעבור האזור והעולם כולו. איראן אישרה הלילה כי הושג הסכם, והבהירה כי המסע ומתן של 60 ימים על הסדר הקבע יחל רק לאחר שוושינגטון תקיים את מחויבותה להפסקת המלחמה, הסרת המצור ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל היא מדינה עצמאית ולא מדינת חסות, ועל אף רצונו של טראמפ שלא נתקוף בדחיה, היה מדובר באינטרס ישראלי. האיומים האיראניים לא הרתיעו אותנו, אמר זוהר לאריה גולן.
4: אם איראן הייתה מעזה לתקוף, התגובה שלנו הייתה מאוד מאוד אכזרית כלפיהם, כי ישראל שינתה את הכללים במזרח התיכון. ישראל היא לא משחקת יותר משחקים. אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף, לא תתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה, ואנחנו מאוד קרובים ליד הזה של איראן, לא יותר נשק גרעיני.
3: מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה במשדר לדברי השר זוהר.
5: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה.
3: הכרזת איראן כי הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, בכלל זה בלבנון, יופסקו מיד ובאופן קבוע. ראש המועצה האזורית גליל עליון אסף לנגלבן מדגיש כי האחריות לביטחון התושבים מוטלת על ממשלת ישראל ולא על נשיא ארצות הברית טראמפ.
6: אני חושב שמה שאולי זירז את ההסכם זה דווקא תקיפה בדחיה, כי כבר הרבה מאוד שבועות מדובר הנה חותמים, הנה חותמים. הדבר היחידי שהרעיד כל פעם את המזרח התיכון כולו ועוד מדינות, זה שישראל פעם אחת התכוונה לתקוף בדחיה ופעם השנייה התקפה. עד אז היינו פה שבועות על שבועות אזור שלא היה אכפת לאף אחד שיורים עליו.
3: חשיפת כאן חדשות, מסמכי שלל סודיים שנתפסו ברצועת עזה, חושפים כי ערב מתקפת 7 באוקטובר דנו בצמרת חמאס בצורך לסכל בכל מחיר את מהלכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. כתבינו אליאור לוי ורועי קייס מדווחים כי שבועיים לפני הטבח תקף יחיא סינואר בחריפות את יורש העצר הסעודי בן סלמן, וימים ספורים לפני המתקפה קבע כי אין מנוס מפעולה יוצאת דופן כדי לחולל תפנית אסטרטגית. מפרוטוקולים של פגישת משלחת חמאס בטהרן עולה כי ראשי הארגון הביעו דאגה עמוקה מהתהליך וקיבלו מהמנהיג העליון חמינאי ומהנשיא ראיסי הבטחות כי המהלכים המדיניים חסרי תוחלת. ימים ספורים לפני המתקפה ניתנה הנחיה שלא להיכנס לעימות חזיתי ישיר מול ריאד והעולם הערבי כדי למנוע התאבדות מדינית.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: חינם זה כאן.
7: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש, בטמפרטורות בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף, מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. ההסכם בין איראן לארצות הברית שיחתם ביום שישי בשוויץ. הפרופסור יעקב נגל, שהיה היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן, אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
4: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין הם לא יעשו דברים דרסטיים, וזה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
3: השר מיקי זוהר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי ישראל לא תשב מנגד בנושא הגרעין האיראני.
5: אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף ותתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה. ואנחנו מאוד קרובים ליעד הזה של איראן לא יותר נשק גרעיני.
3: חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי השר זוהר.
6: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה.
3: השר בן גביר אומר כי ההסכם עם איראן אינו מחייב את ישראל. השר לביטחון לאומי כתב ברשת אקס, ישראל לא כפופה לארצות הברית ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית. איננו שותפים להסכם הזה שאיננו דואג לביטחוננו. אסור לנו להתפשר על פחות מפירוק החיזבאללה ואסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמינו כבשו ותיהרו מתשתיות טרור. דברי השר מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. הלחימה נגד חיזבאללה, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על פצועים בתקיפה של כתב"ם ישראלי נגד רכב בכפר טיבנית בדרום המדינה. רדיו נור של ארגון הטרור מדווח כי צהל יורה אש תותחים באזור נבטיה. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי רשויות מקומיות בצור ובכפרים סמוכים קוראות לתושבים להמתין עם שובם לבתיהם. קודם לכן אמר חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה כי על הממשלה בבירות לדבוק בהפסקת אש כוללת ומלאה ולסרב לכך שלצהל יהיה חופש פעולה בלבנון. חבר הפרלמנט אלי פייד הוסיף כי על לבנון לנטוש את רעיון אזורי הניסוי במדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר יוגש כתב אישום נגד קטין תושב המרכז על רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו שגופותיהם אותרו ברכבם בחודש שעבר סמוך למשמר איילון. הרקע למעשה פלילי ומהחקירה עלה כי בין הנאשם לקורבנות הייתה היכרות מוקדמת. לאחר הרצח ניסה הקטין להשתמש בכרטיסי האשראי של בני הזוג ופעל להסתרת כלי הנשק שאותר בהמשך על ידי החוקרים. כתבי אישום יוגשו גם נגד שני תושבים מהשטחים על מעורבותם באירוע.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 אחת המועמדות לגביע ספרד נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס
8: התחזית בחסות צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה. בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים, לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי השכירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום-יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה, ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים. אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר
1: איתם. גם ליזמים.
2: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: אבל רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כשכירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים ומציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
2: ויותר מזה, אני ממש שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש אחרי ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר
2: את ההשקעה. להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא, אתה הוא במינוס. מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש, ממש חבל, אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
2: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
2: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
2: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
2: חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה להיות עירי, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, הם חלק גם לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש כמו שטח
2: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
2: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
2: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
2: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה.
1: יפה.
2: מנפה את זה.
1: אהבתי.
2: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
2: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
2: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות... עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש, עסק תמיד צריך, אני חושבת, שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
2: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעסים לבד, אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש,

0: במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה חמישה עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב,

0: ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם. זה קרה
0: כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם. אבל אני כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו. אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
0: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק. זאת אומרת, גם העסקים עצמם במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה. אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים. יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש ימצא את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש ימצא את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו, אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים. העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה שלושה חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל, אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה.
1: כן.
0: העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
2: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, לא איפה בעל העסק והרווח שלו. בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
0: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את, את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת...
2: וצריך
0: ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות ציורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחת הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
2: לגמרי.
0: זה עובר מפה לאוזן.
2: פה לאוזן.
0: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה, נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
2: כן.
0: לעשות משהו עם העסק שלהם.
2: נכון.
0: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
2: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
0: אני רשמתי לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
2: יש לי את זה גם בבית.
0: לא, אבל באמת לבקר, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ, כן. קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים. גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים שהם, כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
2: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
0: זהו,
2: מעט.
0: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
2: לא,
0: אנחנו
2: לא
0: חיים
2: בזה. לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
0: חווינו את הקורונה,
2: משברים,
0: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
2: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
0: התנהלות נכונה ויצירתיות.
2: יפה. כן. יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
0: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
2: נשמח לנייד שלך בטל. אם את יכולה.
0: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
2: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
0: נכון.
2: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום, ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: קיץ. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. ההסכם בין איראן לארצות הברית שיחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ אומר לניו יורק טיימס כי במסגרת ההסכם תוכל איראן להעשיר אורניום לרמה נמוכה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההעשרה לרמה הנמוכה צוינה גם בהסכם הקודם של הנשיא אובמה בשנת 2015. הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
4: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין הם לא יעשו דברים דרסטיים, זה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
3: שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים ומכל תשתיות הטרור. אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות, דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת, ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך שלוש שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה, תוך הפקרת תושבי ישראל. תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה, דברי אייזנקוט. בתוך כך הממשלה אישרה במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף עד 30 בחודש. כתבתנו מציינת כי הדבר מאפשר את המשך הטלת המגבלות על העורף אם יהיה בכך צורך. מצרים מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בהודעת משרד החוץ בקהיר נכתב כי מדובר בהתפתחות חשובה מאוד שתשיב את הביטחון והיציבות באזור ובעולם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, ברכה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והגדירה אותו פריצת דרך.
5: It is much welcomed and finger crossed that they will be also initialized on Friday because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcome.
3: כולם צריכים שמצר הורמוז יהיה פתוח ושהמלחמה הזאת תיפסק. קלאס הביעה תקווה שההסכם יכלול גם את לבנון. היא ציינה כי לאור פקיעת המנדט של כוח יוניפיל, ידונו נציגי האיחוד האירופי באפשרויות לשליחת כוחות אירופיים למדינה. מדבריה הביא כשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
6: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה העברית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין זה, אי אפשר להכיל אותנו. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה, מחר, כל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה, הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: פר סמוך לרמלה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. אנחנו מתנגדים לנציגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. השר בצלאל סמוטריץ', שחבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. אמשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה. דברי אייזנקוט. יושב ראש הפרלמנט בבירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה, נביה ברי, מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הסעיף שלפיו ישראל תפסיק את תוקפנותה בכל רחבי לבנון. כתבנו רועי קייס מוסר כי ברי גם שיבח את המאמצים של פקיסטן, קטר, סעודיה ומצרים בעניין. סעודיה מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בריאד מדגיש בהודעתו את חשיבות השבת הביטחון וחופש השייט במצר הורמוז כפי שהיו לפני 28 בפברואר. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ברך על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן.
4: This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the strait.
3: זהו רגע בעל משמעות אדירה. קראנו מזה זמן רב להרגעת הרוחות, וחיוני הדבר שכל הצדדים ינצלו את ההזדמנות הזו כדי להבטיח יציבות באזור ולהשיב את חופש השייט במצר הורמוז, אמר סטארמר בהצהרה ממעונו בדאונינג 10. מדברי ראש ממשלת בריטניה הביא כשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
5: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה העברית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין מראה, אי אפשר להכיל אותם. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה, מחר ככל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה, הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה זה ביטולי טיסות.
3: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההצתה אמש של כלי הרכב ושני בתים בכפר דר דבואן שממזרח לרמלה. המשטרה עצרה 6 בני אדם בחשד למעורבות באירוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים רעולי פנים נכנסו לכפר וביציאתם ממנו חיכו להם כוחות צהל בצומת גבעת אסף. שם לפי צהל ניסו המתנחלים לתקוף גם את הכל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: אז מי שרוצה לגור בלב העמק, בלב העמק, ממש בלב העמק, באזור הכי יפה בארץ, וליהנות מעיר תוססת, שיבוא אליי. מי שרוצה עיר ישנה, סקנה, ענייה, שלא יבוא אליי. באמת האתגר הגדול שלי זה לשנות את הסטיגמה ואת הערובת של התושבים. חד משמעית, שוב פעם, אנחנו סוציו-אקונומי 4. המטרה המוצהרת שלי זה לקפוץ ל-6 ול-7 במינימום. זה בדיוק המטרה המוצהרת שלי.
7: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
8: שלום שלום וברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט לחשוב דיור. היום אני בפרק מיוחד, אנחנו מקליטים בעירייה, במגדל העמק, ובאנו לכאן לדבר עם ראש העיר יקי בן חיים, על איך מרימים עיר, איך מרימים עיר כמו מגדל העמק, איך בעצם מתכללים אירוע מאוד מאוד משמעותי שקורה היום בהרבה רשויות, ואירוע שבעצם הפיכה של עיר למשהו אחר. משהו אחר לגמרי, אז שלום יקי, תרצה קצת לספר לנו איך הגעת להיות ראש עיר, קצת על הדרך שלך, על החזון.
6: דרך ארוכה מאוד, אני, כל מי שגר אצלי בעיר יודע שאני כיליד העיר מגיל 10, וזה לא בדיחה, ובאמת מגיל 10 רוצה להיות פה ראש העיר. התעסקתי בנדלן ובקום העסקים, הנקלתי חברות לפני בקום התקשורת והנדלן,
8: אתה באת מעולם חרדי, נכון?
6: אני הייתי עד גיל 20 חרד, וכן, כן, אז אני, העולם החרדי קרוב לליבי, יקר לליבי, אני מאוד מעריך אותו, אני כבר לא דתי, אבל אני מסורתי, אבל זה בדיוק היופי אצלי היום בעיר, כי העיר יודעת לשלב, וגם תדע לשלב עוד יותר טוב את החרדים חילונים בעיר. ויש פה סטטוס גבוה שנשמר במשך המון המון המון שנים. והמטרה שלי לשמור, יש כאן עיר שקטה ובלי מלחמות.
8: בעצם יש כאן היום בערך 30% חרדים, 30% מה שנקרא מסורתים, חילונים מסורתים.
6: בגדול, כן. כ-25% עולים חדשים, כמו שאמר, פלוס מינוס, כ-25-30% חרדים, סלש דתיים לאומיים, וכל השאר צברים. יש פה אוכלוסייה גדולה מאוד של עולים, אוכלוסייה גדולה מאוד של חרדים, גם הכוח שלהם במועצת העיר הוא מאוד גדול, והציבור הרגיל הוא בעצם, אומנם הרוב, אבל הוא כמיעוט, כי אם הם מתגבשים ביחד, אז אנחנו בעצם המיעוט. יחד עם זאת, העיר הולכת לכיוונים אחרים לגמרי, עד היום במגדלם כ-30,000 תושבים, ובמסגרת הסכם הגג שלנו אנחנו אמורים לגדול ל-50,000 תושבים, אנחנו בונים פשוט עיר שלמה, של 20,000 תושבים.
8: בעצם גם התוכנית הכוללני שלכם מדברת על 50,000 תושבים, ואתם חושבים לפרוץ את הדבר הזה? זאת אומרת, ככה זה נשמע.
6: לגמרי, לגמרי, לגמרי. היעד שלי הוא תוך 10 שנים להביא את העיר ל-70,000 תושבים.
8: 70,000.
6: בדיוק, למה? כי כמו שאמרת, התוכנית הכוללנית שלנו מדברת על 50,000 תושבים, כי היא לוקחת בחשבון את ה-30,000 תושבים שלהם, ועוד 20,000 תושבים בעיר החדשה נקרא לזה. מה שאני מקדם מאז כניסתי לתפקיד, אבל בכל כוחי זה את נושא ההתחדשות העירונית. וזה משהו שאמור להוסיף לנו עוד כ-15,000 תושבים לעיר, ולכן אנחנו אמורים להגיע לאזור 65-70,000 תושבים, כשנתחיל בפינוי-בינוי.
8: שמה הצפי?
6: תראי, יש לא מעט חסמים בעיר כמו מגדל עמק לפינוי בינוי. החסם הראשון והראשי הוא כדאיות כלכלית. אבל יש לזה פתרון. הבעיה שהפתרון הוא בעיה אחרת. הפתרון הוא גובה. כי דין הבטון והברזל בעיר מגדל עמק ובהרצליה הוא אותו מחיר. ההבדל הוא מחיר הקרקע. ולכן אם בהרצליה היום יזם יכול לקחת 100 יחידות דיור, להרוס אותם ולבנות במקומם 300 יחידות, 3 דירות על כל דירה, זה מספיק רווחי לו. במגדל העמק, מכיוון שערך הקרקע יחסית אני אומר נמוך, בינתיים, אני מדגיש בינתיים, כי תכף המחירים פה התחילו להשתולל, וזאת הזדמנות לכל מי שרוצה לבוא להשקיע פה, היום אנחנו ביחס של 1:7. דיינו על כל 100 דירות שיזם הורס, הוא צריך לבנות לי 700 יחידות דיור. עכשיו, לרוחב, אין מספיק מקום לבנות 700 יחידות, ולכן צריך גובה. כשאנחנו מדברים על גובה, פה מתחילה הבעיה של העיר מגדל העמק. יש לנו 34 מתחמים של פינוי-בינוי, שכולם חתומים על ידי יזמים. אני חושב שזה המספר הכי גבוה בארץ. אני לא חושב שיש שם פינה בעיר הישנה, שאין בה יזם שיחתים תושבים וכבר עובד על פינוי בינוי. אין חיה כזאת.
8: היו פה גם הרבה בעיות, אני זוכרת, עם ההחתמות עוד לפני זמנך, אבל היה פה באמת הרבה קושי עם הרבה יזמים שיחתימו אנשים שלא דברו עברית. אתם פועלים היום בעצם גם להגן על תושבים, או איך בכלל התושבים מגיבים לחזון הזה?
6: לגמרי. קודם כל יש לי מנהלת התחדשות עירונית, שאני מאז ניסיתי לתפקיד הגדלתי אותה בכוח האדם, והיום המנהלת שלי היא גוף מאוד חזק. זה דבר ראשון. דבר שני, היו פה חברות שהתייחסו לעיר מגדל העמק כמו לקרקע חקלאית. את יודעת מה הכוונה? שאתה קונה קרקע היום ב-100,000 שקלים לדונם, בגרושים, ב-50,000 שקל לדונם, ומחכה להפשרה שלה. זה מה שעשו פה לא מעט יזמים. החתימו כדי לתקוע וכדי שבעוד כמה שנים הם יוכלו. כינסתי את כולם לכאן ואמרתי להם שמה שהיה זה לא מה שיהיה, ויזם שלא יתקדם במיידית, לא ירגיש בנוח אצלי בעיר. ולכן גם כל היזמים אצלי רתומים לפינוי בינוי, ואין דבר כזה היום החתמות. אנחנו גם קוראים לכל דייר, לפני שהוא חותם, להתייעץ, לשאול אותנו. כי ברגע שהוא שואל אותנו, אנחנו נותנים לו את כל הפרטים על אותו יזם, ואנחנו ממליצים לחתום או לא לחתום. יזמים שלא עובדים לפי השיטות ולפי הדרכים שלנו, אנחנו חד משמעית ממליצים לתושבים שלא לחתום, להם ספציפית, ומפנים אותם ליזמים יותר נורמליים. כי המטרה שלנו בסופו של דבר היא לבנות, היא לא להחתים. המטרה של אותם יזמים זה לעשות כסף. המטרה שלי כראש עיר זה לשמור על חיי התושבים שלי.
8: אז איך עושים את זה?
6: איך עושים את זה? מלחמות. אנחנו מלחמות, תראי, אנחנו בשיח, אני בשיח מצוין עם רמי ועם רטה ועם רשות מנהל התכנון ועם כל הגופים, עם משרד השיכון, כדי לפרוץ את מגבלת הגובה בעיר. יש לנו המון סקרי תעופה מפי גורמים מוסמכים שאומר שבעת הגובה בעיר מגדל העמק היא דבילית.
8: היום בעצם אפשר לבנות עד 8 קומות?
6: עד 10, קומות עד 30 מטרים, זה 9-10 קומות.
8: בגלל המגבלה של שדה תעופה ברמת דוד.
6: בדיוק. בדיוק. אבל לנו יש מומחי תעופה שהצגנו את התוכניות שלהם, שיראו שבהסתה קטנה, לא רצינית, של שני נתיבי תעופה, שני נתיבי טיסה, אפשר לפתור פה את בעת הגובה. וזה משהו שעד היום לא נעשה. ובמשך שנים על גבי שנים, זה לא נעשה כי לא התאמצו לעשות את זה. להנהגה הקודמת היה נוח בזה שהעיר נשארת כפי שיש ראשי ערים, דורית אני אגיד לך, יש שני סוגים של ראשי ערים, יש את ראשי ערים שבאים לעיר והם יודעים שכשהם ניצחו אז הם רוצים את העיר קיימת לשמור עליה ולא לגדול ולא להכניס תושבים אחרים שאולי לא יבחרו בהם, אני לא מאמין בזה. וזה אגב, זה מה שהיה כאן ב-30 שנים האחרונות, מטרה מוצרת לא לבנות ולא לגדול ולא להתפתח כי... מתאים לנו ככה, לי זה בדיוק לא מתאים. אנחנו בסוציו-אקונומי 4. יעד היעדים שלי כראש עיר זה לעלות בתום הקדנציות שלי, לא יודע, אחת או שתיים או שלוש, לא, לא אחת, ברור שלא, שתיים או שלוש, אבל לעלות לסוציו-אקונומי של 7. כשאני יודע שעליתי ל7, הצלחתי, המודל שלי הוא יוקנעם. את מכירה את הסיפור כן. של יוקנעם?
8: אתה יכול להגיד?
6: בשנת 1989, וזה סיפר לי סימון נפסי, ראש העיר המיתולוגי, של יוקנעם. הוא סיפר לי סיפור, שבשנת 1989 הוא לקח את עובדי עיריית יוקנעם, והם נסו לכנסת כדי להבין, את יודעת מה הוא רוצה להיות? לא. מגדל העמק.
8: אוקיי.
6: זה הזוי. זה הזוי מה שאני אומר לך עכשיו. היום, כי זה הזוי, כי היום אני רוצה להיות יוקנעם.
8: אוקיי.
6: מה קרה ביוקנעם? מעיר שמקבלת מענקי איזון מסוציו-אקונומי נמוך בדיוק כמו שלנו, הם היום עיר עצמאית. הם בסוציו-אקונומי, אם אני לא טועה, של 7. הם עיר מאוזנת, הם ללא מענקי איזון. את יודעת שמדינת ישראל משלמת לנו כ-20 מיליון שקלים בשנה מענקי איזון? כן. אני בא ואומר למדינה, לא רוצה להיות אני, לא רוצה. רוצה להיות עשיר, רוצה לעשות את הכסף שלי לבד. איך אני עושה כסף לבד? תנו לי לגדול לגובה, למלא במקומות מסחר. שימי לב מה אני אומר, דורית, משהו שחסר פה מאוד. יש שם בעיר, המון, המון, המון תעשייה. אין אבטלה בעיר מגדל העמק. אנחנו אחת הערים עם האבטלה הכי נמוכה, עם אחוזי האבטלה הכי נמוכים בארץ. יש פה אזורי תעשייה, יש לנו 3 אזורי תעשייה, תביני. עיר של 30,000 תושבים, 3 אזורי תעשייה. זה המון, זה המון, זה המון.
8: שבעצם 2 שלכם ואחד משותף עם...
6: עם עמק ישראל, בדיוק. 2 שלנו, 1 אזור תעשייה שהוא לואו-טק, שהוא מאופיין בבנייה ישנה, בנייה נמוכה, הנגרים כאלה שברובם יש מוסכים, פחפיות, מסגריות, אז אנחנו קודם כל, זה אזור התעשייה רמת מעלה מיכאל. אזור התעשייה הזה מאופיין, כמו שאמרתי, הוא ישן נורא. ואנחנו היום בתוכניות לעירובי שימושים ולהגדיל אותו, והמטרה שלנו זה להכניס לשם מסחר.
8: גם דיור?
6: בגדול, בגדול, בגדול גם דיור.
8: אוקיי. זה אזור שהוא רק שלכם.
6: בדיוק. ויש לנו את אזור התעשייה רמת גבריאל, שנמצא בצפון העיר. רמת גבריאל נמצאים שם מפעלים כמו טאוור, שכולם מכירים, פלקסטרוניקס, נילית, מפעלי ענק. והוא בעצם אזור תעשייה שמייצר לנו לא מעט הכנסות, ויש לנו את אזור התעשייה סגי 2000, בדרום העיר שהוא משותף עם המועצה האזורית עמק יזרעאל. אז זו עיר שמוקפת, זה פשוט מוקף בשלושה אזורי תעשייה. יש פה פוטנציאל שאני חושב שיש אותו בהרבה ערים בארץ, המיקום שלנו, הנוף, הסביבה, אנחנו יושבים על עמק מדהים, ואחת המלחמות שלנו, אגב, אם כבר דיברנו על עמק מדהים, זה אותו שדה תעופה בעמק יזרעאל, שאנחנו אני ממתנגדיו הגדולים של אותו שדה.
8: למה?
6: מכמה וכמה סיבות, א', בגלל מגבלות הגובה, שמן הסתם זה עוד יותר יקשה עלינו לבנות לגובה.
8: זאת אומרת שיש טענה שדווקא שדה תעופה אזרחי הוא עדיף משדה תעופה צבאי, שהוא בדיוק. יכול להוריד את הרעש, שהוא יכול לשנות, שהוא יכול להביא לכאן הרבה תעסוקה.
6: בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר, מבחינה כלכלית אין ספק שאת צודקת. אז תהיה לי פה עיר עשירה, אבל עם תושבים מומללים, תושבים שלא יכולים, עכשיו אנחנו מנהלים שיחה אצלי בלשכה, תשכחי מזה, זה לא יוכל לקרות, הנחיתות. אנחנו כל 10 שניות, את יודעת, אנחנו מקליטים עכשיו לפודקאסט, אנחנו נצטרך להפסיק לדבר כל דקה, 2-3, כי עובר כאן מטוס מלמעלה, לי זה לא נראה הגיוני. ודבר שני, עד שבאמת לא ייתנו לי פה פתרון לבעיית הגובה, ולאותם 3,000 יחידות דיור לא ממוגנות, אני לא מתכונן לאשר דבר כזה.
8: אז בוא נדבר רגע על הגובה. אתה מציג בעיקר צדדים מאוד חיוביים שלו, אתה יכול גם לראות התנגדויות לדבר הזה?
6: חד משמעית.
8: שמה?
6: חד משמעית, ולכן בתהליך הפינוי בינוי
8: שלו. מעבר לסוגיה של הגובה, זאת אומרת.
6: קודם כל יש בעיה בבניינים גבוהים. מעל 10 קומות, זה כבר בנייה אחרת. זה שתי מעליות, זה משאבות מיוחדות, וזה מייקר את ועד הבית. זה לא פשוט היום לבוא לאנשים קשי יום שמשלמים, שבעצם לא משלמים ועד בית היום, את יודעת, כי בבתים ישנים אין מעלית ואין תחזוקה ואין ואין ואין ואין, ולבוא ולהגיד להם, החל מהיום אתם צריכים לשלם כסבות 400-500 קלים ועד בית, זה לא פשוט. ולכן יש לנו גם עמותות חברתיות שאנחנו סוחרים כדי שיעשו את התהליך עצמו מול התושבים. פינוי בינוי זה לא רק לפנות את המישהו הזה מהבית ולהחזיר אותו אחר כך לבית חדש, לא. זה המון מסביב, וכדי שאנשים יבינו את זה. זה המון עבודה קהילתית חברתית מסביב, זה המון לשכנע את אותם אנשים, זה אנשים שבחלקם הגדול מבוגרים קשי יום.
8: אז מאיפה הם ישלמו את הדמי תחזוקה שאתה מדבר עליהם?
6: אז אנחנו במסגרת, תראי, יש לנו כבר 4 מסלולי, 5 יותר נכון, מסלולי רשויות. מסלול רשויות אומר שהמדינה עצמה תממן את הפער היזמי לאותו יזם. הדוח השמאי אמור להיות על 17% רווח. זאת אומרת, ברגע שיזם יגיע לאותם מתחמים וידכה במתחמים האלה ויראה רווח של 12%, אז המדינה תשלם לו את אותם 5%. אז במסגרת אותם פעולות, אז בשלוש שנים הראשונות גם המדינה תממן את אותו ועד בית לאותו תושב.
8: השאלה היא גם מה קורה אחרי 10 שנים ואחרי 15 שנה, וגם מי כל השאר, בסוף אם אתה מדבר על מכפיל של 1-7 או 1-6, אז גם האנשים שיחזרו, אם יחזרו אחרי כל התהליכים שהם יעזבו ויפונו, ועד שהפרויקט יצא לפועל וכך הלאה, אז בסוף הם גם יהיו שביעית או שישית או אפילו חמישית מהתושבים. אז השאלה מי אתה חושב שיכנס לכאן לכל המגדלים, ואיך בכלל כל הקונסטלציה הזאת תעבוד?
6: יש פה שיווקים מטורפים. כל קבלן שיוצא מפה לשיווק, פשוט מעיף את הדירות שלו. יש פה תופעה שבלתי מוסברת. יש פה עיר שלמעלה מ-25 שנים לא בנו פה כלום. אז תביני לבד מה הביקושים פה. מעבר לזה, רוב האנשים שמגיעים היום לעיר מגדל העמק, אלה לא משפרי דיור שלי, שמגיעים לעיר החדשה. אלה תושבי רמת ישי, אלה תושבי חדרה, הם תושבי הקריות, הם תושבי חיפה, והם תושבי נוף הגליל, והם תושבי אפולה. שהם מגיעים היום לגור במגדל העמק.
8: נכנסת גם הרבה אוכלוסייה חרדית.
6: היום האוכלוסייה החרדית היא קיימת. אני לא יודע כמה מהם נכנסים לשכונות החדשות.
8: זאת אומרת, במחיר למשתכן ראיתי שקנו במחיר מטרה.
6: כן, יחד עם זאת, כשאנחנו נגדיל את העיר ל-20 אלף תושבים, אז עדיין, אז המשקל יהיה פחות משמעותי מאשר הגודל שלהם ביחס לאוכלוסייה, למרות שאני בעיה, אני בעיה
8: אוכלוסייה. זה אירוע גדול מבחינת שירותי ציבור שצריך להעניק, מבחינת הוצאות.
6: אז משמעית, אני מראשי הערים שבאים ואומרים, אני יותר לא נותן לתושבים שלי את הדגים כמו שנתנו להם אדם, אני נותן להם חכות, נקודה. אני הולך לטפל בעוני, לא לתת תלושי שי לאותו בן אדם של 200 שקלים בחגים, שלי כרשות מקומית זה עולה מיליון שקלים, ולתושב זה 200 שקלים, הוא סיים את זה על לחם וגבינה. ולנו זה עלה מיליון שקלים. לא, ממש לא. מחלקת הרווחה אצלי משנה כיוון, והיא מתחילה לעבוד על להוציא אנשים ממעגל לעוני, ולהוציא אותם ממחלקת הרווחה. פשוט לגרום להם לא להיות יותר מטופלי רווחה, וזאת העבודה האמיתית שלי. מגדל העמק עד היום הייתה אי רווחה. אנחנו לא כאלה, לא נהיה כאלה גם.
8: זה אתגר גדול בהתחדשות עירונית, במיוחד באזורים שבאמת ערכי הקרקע נמוכים, אז בסוף גם מי שמגיע זה אותם אנשים שמחפשים דירות זולות, אנחנו רואים את זה מאוד בערים אחרות, גם בראש העין, בעוד מקומות שדווקא האוכלוסייה החדשה שהגיעה, מיסה על האגפים לשירותים חברתיים, זאת אומרת, נכנסו עוד אוכלוסיות דווקא עם הרבה צרכים.
6: צודקת, וזו בדיוק הבעיה שלי, עם מחיר למשתכן, עם מחיר מטרה, אלה פרויקטים שמכניסים אוכלוסייה חלשה. אוכלוסיות חזקות מגיעות לעיר שלי, וכל מה שאני עושה, כל מאמצי המיתוג החדש שלי, כל מאמצי השיווק זה לגרום לאותם אנשים איכותיים, עם כסף, להגיע לעיר שלי ולצרוך שירותים אמיתיים.
8: אז מה יגרום להם לבוא, מגדלים?
6: לא, ממש לא. אוי, ממש לא. מה שיגרום להם לבוא זה חל תרבות למשל, חבל שאנחנו לא יכולים להראות אותו לצופים, בעלות של 60 מיליון שקלים שהולך להיות מקום פעילות מטורף. מה שיגרום להם לבוא זה הסייבר שיש לי היום בבתי ספר, אני לא יודע אם את יודעתם, אבל אצלי היום מכיתה א' לומדים סייבר. יש אצלי כיתות ת' י' י' א', תוכנית מקשימים לסייבר, תוכנית שילדים שם לומדים ומיועדים כבר מראש ל-8200 ולעבודות בהייטק בעתיד. יש לנו היום שירותים שאין היום, ואני יכול להגיד לך את זה בפה מלא, אין היום בהרבה מקומות בארץ. יש לנו חוגי רובוטיקה בלגו, יש לנו את כל החוגים שהיום משפחות צריכות, ואני אגיד לך יותר מזה, כלי חוג שהיום אצלי עולה בסביבות 200-250 שקלים במתנס העירוני, אז באזור המרכז החוג שלו עולה פחות מ-400 או 500 שקלים, שיהיה לך ברור, זה אותם חוגים. או קחי למשל הצגות תיאטרון, שאצלנו הרוב מסובסד, או קחי למשל שהילד שלך היה בכיתה ה', הוא לא קיבל מחשב, אז אצלי בכיתה ד', אז אצלי תלמידי כיתה ד' מקבלים מחשבים היברידים, ומגיעים איתם לכיתה. היתרון הכי גדול של הפריפריה זה שהתוכניות שלנו הן אפילו גדולות וטובות, ומה שאנחנו נותנים לתושבים הוא הרבה יותר ממה שהיום באזור המרכז נותנים לתושבים, ואנשים לא מבינים את זה, וכל זה בארנונה מאוד נמוכה למטר. אנחנו היום גובים 47 שקלים למטר ארנונה. כשלי כל תושב, איפה אתה גר, אני מניח שאת גרה באזור המרכז, אני מניח שאת משלמת לא פחות, ואני לא יודע, 60 שקלים למטר, נכון? אני צודק, במינימום, יפה. אז את מבינה שאצלי, תכפילי את זה בבית נורמלי של 150 מטר, תקחי את ה-150 כפול 150, ויוצא כמה זה 7,500 שקלים לשנה פחות, זה המון, זה המון. המחיה כאן זולה יותר, הבתים כאן יפים יותר, המרחבים פה מהממים יותר, אתה יודע. קחי את העיר החדשה, סליחה שאני מתפרץ, אבל אני אענה לך מיד, קחי את העיר החדשה, שצמודה בעצם משהו כמו בקו אווירי 400 מטרים או 500 מטרים מקיבוץ יפת.
8: אוקיי.
6: את יודעת כמה עולה בית בקיבוץ יפת?
8: כן.
6: 6-7 מיליון שקלים, את יודעת כמה היה אלה אצלי אותו בית? בוא נאמר זה וילה, 4 מיליון שקלים.
8: שאלה עם הווילה הזאת, היא לא תמשוך גם אוכלוסייה אחרת.
6: מה זה אחרת?
8: אחד אחד. היא פחות ממצב סוציו-אקונומי.
6: לא, מי שקונה וילה ב-5 מיליון שקלים, זה לא מישהו שאין לו כסף. זה סוציו-אקונומי גבוה. אנחנו עכשיו אגב סיימנו לשווק 90 יחידות דיור. שימי לב, אני אומר 90 יחידות דיור. יש היום כבר כ-60 וילות כבר בנויות בשכונת הווילות החדשה שלנו.
8: זה מי קונה שם?
6: אנשים מחוץ לעיר, משפרי דיור מהעיר, אבל אנשים מאוד מבוססים, חד משמעית.
8: הרוב באים לגור פה או להשקיע?
6: חד משמעית, אנשים, יש פה משקיעים, כי כמו שאמרתי לך, מגדל העמק עיקר פורה למשקיעים, אנשים מבינים שהמחירים כאן עוד התחילו לעלות. קשה לי לקמת לך את זה באחוזים, אבל אני מניח שכמו בכל עיר נורמלית, אז סביב ה-20-30 אחוזים מהבניינים נמכרים למשקיעים. יחד עם זאת, יש כאן ביקוש שהשיג גם לדירות להשכרה. אין היום שום דירה להשכרה שעומדת ריקה על המדף.
8: ואיך אתה, זאת אומרת, בעצם אתה אומר, הארנונה תישאר נמוכה, הייתי רוצה להשאיר את הארנונה נמוכה.
6: אני הגעתי אותה לאחרונה, מיד עם כניסתי לתפקיד, כדי לעשות גירעונות קודמים שקיבלתי, אבל אני באופן מוצהר אמרתי שאת הארנונה בשנים הקרובות אני לא אעלה, את הכסף שלי אני אעשה מפרויקטים כלכליים שהרשות תתחיל לעשות. למשל, יש פה חברה כלכלית שלא ממש עובדת. היום החברה הכלכלית שלי כבר נהייתה למשהו אחר. אנחנו עשינו פה פעולות, למשל את כל הפרסום, כל הפרסום בעיריית מגדל העמק, יצאים לגורמי חוץ שקיבלו כמה שאריות. אנחנו מנהלים את הפרסום, אני אתן לך לדוגמה את כל נושא הסולארי. ההנהלה הקודמת חתמה עם חברה שאנחנו נקבל את הרסיסים, את השאריות. אני שיניתי את זה והיום אנחנו היזמים של אותם פרויקטים סולאריים שהכניסו.
8: מורכב בקרקע עירונית, נכון?
6: זה מורכב, אבל אנחנו מדברים על קירוי החניות, אנחנו מדברים על קירוי מוסדות ציבור. קחי לדוגמה שוק עירוני, יש במגדל העמק שוק עירוני. בקרה הרבה ערים בארץ שיש בהם שוק עירוני, אבל לא ממש. או שכן, לא יודע, שאני טועה. לא. אז אני לוקח את השוק העירוני שלנו, בימים אלה ממש, אני החזרתי אותו לרמי, כדי שיצאו למכרז, כי את השוק העירוני שלי, אני הופך ל-7,000 מטר למסחר, ועוד עירובי שימושים, אנחנו נרים שם גם בניין מגורים מעליו, וגם יגורו שם, וגם יהיו שם מסעדים, וגם יהיה לי שם שוק עירוני. אז שתביני שיש לי היום 20 דונם, שמפסידים, כל okay. שנה 300,000 שקל כשוק עירוני. התפעול של השוק העירוני הוא הרבה יותר גדול מהכנסות שלו. וראית מקום נורמלי שמפסיד על 20 ומשהו דונם 300,000 שקל בשנה, אז תביני שזו עיר שיכולה לייצר. קחי לדוגמה את אזור התעשייה המשותף שלנו, סגי 2000. אנחנו כרגע בונים שם 1,000 דונם נוספים. אתה יודע כמה כסף זה אמור להכניס? אנחנו נותנים פטור מהיטלי השבחה למתחמי פינוי בינוי בלבד. אני רוצה שיזמים יבואו, חד משמעית. אני פותר את אותם יזמים מהיטלי השבחה. פשוט בואו תשקיעו. אני את הארנונה, את הכסף שלי ארוויח על ידי ארנונה. עכשיו, להחזיק עיר חדשה על ידי ארנונה למגורים זה בלתי אפשרי, זה מפסיד כסף. בטח ב-47 שקלים למטר זה מפסיד כסף. ולכן, אני כיום מול משרד השיכון, אני פותח את הסכם הגג. אין הרבה ערים שעשו את זה. קחתי את שלב א', עצרתי את שלב ב' וג' בהסכם הגג, ואנחנו הולכים לפתוח אותו מחדש.
8: כי מה? מה אתה רוצה?
6: כי לא הגיוני לי שאין לי שם שטחי מסחר. את יודעת שיעלה לי לפי חישובים שעשינו לתחזק את העיר החדשה כ-25 מיליון שקלים בשנה.
8: שזה לעומת היום כמה?
6: התקציב שלי הוא 260 מיליון. אז שתבין שאין פה אלימה בין כמה שזה יעלה לי לבין כמה שאני אכניס שם. אני הולך להוסיף המון מקומות מסחר בעיר, המון, המון, המון מקומות מסחר. מקומות מסחר משלמים ארנונה. אני אתן לך דוגמה, לדעת כמה משלם, כמה קופת חולים משלמת למטר ארנונה? זה יודעת? 900 שקל לשנה. עד בבית שלך משלמת אצלי 47 שקלים למטר. בנקים, קופות חולים משלמים 900 שקל למטר. משרדים, תעשייה, משלמים 200 שקלים למטר. אז אני רוצה כאלה, אחרת לא יהיה לי כסף. תביני, העיר מגדל העמק הולכת להיות עיר עשירה בזכות עצמה.
8: דבר.
6: זאת המטרה, ואני מחפש ועושה ומוציא לפועל היום פרויקטים יזמיים.
8: חבר'ה מפה מסביב אמרו לי, אבל רק הבעיה של מגדל העמק, שהכל סגור בשבת. הדימוי, האתגר הגדול של הדימוי, באמת איך להתרומם ולהרים את עצמנו מהדימוי שיש היום למגדל העמק, ובסוף שהכל סגור בשבת, אז אנשים נוסעים לרמת ישי, כמו שאתה אומר, ולכל מיני מקומות.
6: אבל אני אענה לך מה שאני עונה לכולם שבאים ושואלים אותי, למה במגדל העמק סגור בשבת? יודעת מה, אני עונה לכולם, בוא נפתור קודם את ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, מוצש, ואני מבטיח לך שנלך לדבר על שבת. אבל גם באמצע השבוע זה סגור, אז בואי, להגיד זה סגור בשבת, בגלל זה זה דפוק, זה לא נכון. אין פה מסחר, אין פה חיי חברת תוססים, אין פה. ואני אעשה את זה. עכשיו, כשנפתח באמצע השבוע הזה, נפתחתי עכשיו פה ביג, בשיתוף פעולה עם עמק ישראל, הוא אמור להיפתח בשבת. אבל יחד עם זאת, הרב גרוסמן, עושה עבודה ממש כבירה, ועובר חנות חנות, ופשוט מבקש מהם שלא לזכור בשבת. יש פה סטטוס בו שבמשך שנים, שנים, שנים נשמר, שאני בעדו, שלא תביני לא נכון. אני גם לא בעד לפתוח בתוך גבולות העיר בשבת. אני בעד שהביג הזה ייפתח בשבת, כי תכלס הוא יושב בדיוק, הוא יושב על גבולות של המועצה האזורית עמק יזרעאל, אבל זה ביג משותף בהכנסות שלנו 50-50.
8: החיכוך הזה, אבל שאתה מתאר באמת עם החיכוך.
6: אין חיכוך, לא, לא, לא, אין חיכוך. זה בדיוק
8: פוטנציאל,
6: הנקודה שאין חיכוך.
8: פוטנציאל חיכוך שעלול להתעורר בעצם, הוא גם קיים פה, אני חושבת, גם בערים מסביב, זאת אומרת, יש לך גם הרבה אוכלוסייה ערבית באזור, הערים שסביבך, אפול, הנוף הגליל, פחות להיות ערים מעורבות, גם פה יש לך, זאת אומרת, יש פה בעצם הרבה מהעצמה של הזכויות, היא עלולה כן לייצר חיכוך שאולי לא קיים היום.
6: יש כמה אתגרים, אין ספק, המיקום הגיאוגרפי שלה מצד אחד הוא אתגר, אבל מצד שני הוא גם מזיק. האתגר הוא, היתרון זה שכמו שאמרתי, אנחנו קרובים לרמת ישי, חיפה, פעולה, לא יודע, נסיעה לתל אביב, כמו נסעתי לאולפני הרצליה, תוך שעה הגעתי לאולפני הרצליה, החבר'ה שם חשבו שבאתי מחול ושאלו אותי אם לקח לי 4 שעות להגיע, לא חבר'ה, זה סך כל שעה נסיעה.
8: נכון.
6: את יוצאת מהבית שלך עם אתגר, לא יודע, בפתח תקווה, או בהרצליה, כדי להגיע למשרד שלך בתוך תל אביב, תאמיני לי, כך לך שעה וחצי.
8: כן, גם אם עוד כמה שנים תהיה את מסילת מנשה, שבעצם לא יצטרכו לנסוע דרך חיפה, אז בכלל...
6: זה לא רק מסילת מנשה. אנחנו כבר, אם את היום הגעת מכיוון צומת נעלה, אז ראית את ההרחבה של הכביש לשני נתיבים. אנחנו מרחיבים את הכביש לשני... כל כבישי הגישה לעיר מגדל העמק יהיו עם שני נתיבים בקרוב מאוד.
8: אתה חושב זאת אומרת, ראיתי בה, יש את התוכנית האסטרטגית שפרסם מנהל תכנון, והם מדברים שם בעצם על חשיבה מטרופולינית.
6: לגמרי.
8: ואיפה אתם מול הדבר הזה?
6: בדיוק, את יודעת, אנחנו השבוע קיימנו ישיבה בנושא מטרונית, ואנחנו בוחרים עכשיו לאיפה לחבר אותה. האם לחבר אותה לנצרת, או לחבר אותה לחיפה. וזאת בדיוק שאלת השאלות, ואנחנו נחבר אותה לחיפה.
8: כי מה?
6: כי חיפה היא עיר מחוז, היא יותר קרובה, וזה יקל על האנשים א', לעבוד שם, ובית, זה יקל עלייך שאם את רוצה לגור בחיפה, ולגור אצלי, ולעבוד בחיפה, אז יהיו לך דרכי גישה, כי ברגע שאני פותח את השוק שלי לתושבי חיפה, אז אני עושה פה ממש קרנבל של חבר'ה צעירים, שפשוט עולים על מטרונית, ותוך רבע שעה מגיעים. אף אחד בתל אביב שגר בתל אביב לא מגיע תוך רבע שעה למקום העבודה שלו.
8: אחד החששות אבל שבסוף, זאת אומרת, אני שומעת את מה שאתה אומר, וזה הכל נשמע מדהים, אבל הרבה ראשי ערים אומרים את זה בכל מיני מקומות, ואחד החששות זה שבאמת בסוף יהיו הרבה ערים שהן נראות אותו דבר, ומספקות את אותו דבר, ודווקא במגדל העמק יש עבר והיסטוריה, ויש משהו יפה ומיוחד שקורה פה, אז אני מצד, ברור שיש רצון למשוך כמה שיותר יזמים, ולפתח את העיר, וברור שכל עוד אין את הדבר הזה מאוד קשה להשתנות, אבל איך אתה באמת גורם לזה שאתה פה מנהל לא רק את ה... או אני אולי שואלת, בעצם היית בעולמות הנדלן לפני, אז איך בעצם השינוי מלהיות איש נדלן לראש עיר, איך בעצם משנים את השיקולים ש...
6: אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לעיר, אני אומר את זה בשיא הצניעות, זה באמת הדבר הכי טוב שקרה לעיר, כי העיר סבלה מחוסר חשיבה אמיתית נדלנית. קחי לדוגמה את היכל התרבות החדש שאנחנו בונים ב-60 מיליון שקלים, ניתן לך עוד כמה דוגמאות. זה היכל תרבות שתוכנן להיות בעיר החדשה, אבל די קבור. הדבר הראשון שעשיתי זה להוציא אותו לכניסה לעיר, הולך להיות הפנים של העיר שלנו. אז זה כבר שינוי מהותי של תפיסה של עיר. דבר שני, אנחנו נמצאים היום בבניין העירייה, שנמצא במרכז העיר, שאותו אני רוצה לגרום לו לתסיסה. והנהלה הקודמת החליטה להעביר לכאן למשל את מחלקת הרווחה. הדבר, ואני, מה שאני עושה עכשיו, זה אני סגרתי פה עם פלקסטרוניק, זה יהיה פה פלקס אקדמי. אנחנו הולכים להקים פה אקדמיה לצעירים בתוך מרכז העיר. יש פה קניון, ממש מאחורה, אם תסתכלי, אז לא רואים את זה, אנחנו בפודקאסט, אבל יש פה קניון שיושב פה במשך כ-40 שנים, שאם את נכנסת לקניון הזה, וואלה, לא תרצי לחזור אליו פעם שנייה. ומאז כניסתי לתפקיד, אני יכול לספר לך שבעוד שבוע אנחנו עושים את הקניון הזה ומשפצים אותו לקניון חדש. השיטה שלי היא אחרת ממה שהיה נהוג בעבר. קחי את נתיבות, קחי את אשדוד וקחי את הערים שמפרסמות בערוץ 2. בואו אליי. אני לא יכול להרשות לעצמי היום לפרסם בערוץ 2, אני יכול להרשות לעצמי, אבל לא יהיה לי מה להציע לאותו אוכלוסייה חדשה. אני בעוד 5 שנים הולך לא רק להציע לאותה אוכלוסייה חדשה, אלא לתת להם כל כך הרבה דברים שלא ישווה להם לגור בעיר אחרת. למשל, בעיר החדשה, אני בימים אלה, חבל שאנחנו לא, אני יכול להראות לך את זה, את יכולה רק לתאר את זה לצופים, אנחנו בונים עכשיו בית ספר לסייבר. ילד בכיתה א', ועד כיתה ו' לומד AI, בינה מלאכותית, ותגידי לי, את מי לא רוצה שהילד שלו ילמד בבית ספר חדשני? זה בית ספר שיושב על מרחב של 15 דונם, זה עם מרחבי למידה חיצוניים, עם המון מסחר מסביב, עם המון אוכלוסייה צעירה, ובעצם לגור בעיר חדשה, עם כל הפסיליטי, זה חדש, חדש, חדש, הכל חדש ונוצץ, ושאלתי לפני שהתחלנו את הפודקאסט, למה להשקיע בעיר מגדל העמק? כי תראי לי שכונה בארץ, שיש בה 20,000 תושבים, אני אפילו לא קורא לזה שכונה, אני קורא לתארי לי עיר בארץ, שהכל חדש, חדש, חדש, חדש, ודירת 4 חדרים עולה 1,600,000. יש דבר כזה? לא, לא. אז בתוך 5 שנים, כשהשכונה הזאת תתאכלה, זה ברור לך שדירה כזאת תעלה לאזור 2-2.5 מיליון שקלים, זה ברור לכולם, זה לא שאלה, זה גם הולך לשם. דיברנו לפני כן שאמרתי שדירות יד שנייה עולות פה 800,000 שקלים. את יודעת שאותן דירות יד שנייה, אם היית באה לכאן לפני 2 או 3, היית קונה אותן ב-400,000 שקל?
8: אני יודע.
6: כן, כן. שתביני, נעשתה פה קפיצה של 100%. למה? כי קחי את העיר הישנה, כמו שאמרתי, 34 מתחמי פינוי בינוי, משקיעים, מסתערים על העיר, הם קונים היום דירות בכמויות, כי הם יודעים שבתוך 5-6 שנים, 10 שנים, בסדר, בוא נגזים.
8: שאלה איך מנהלים את זה, זאת אומרת, זה שהיום הרצון הוא למשוך יזמים, זה ברור. שאלה איך עכשיו, אם יש עוד איומים, או אם יש עוד אינטרסים, או, תראה, היום בשיח של התחדשות עירונית, נגיד דווקא במרכז הארץ, מדברים הרבה על דווקא לא התחדשות דרך מגדלים. אומרים, יכול להיות שפסיכוזת המגדלים קצת יצאה מפרופורציה, וצריך משהו אחר.
6: לי אין ברירה.
8: אז זאת שאלה, אבל איך מנהלים את זה כדי לדאוג לעוד, לעוד אינטרסים, או לעוד צרכים, או תראה, בסוף יש פה גם חיסול, היום אתה אומר, אנחנו מושכים יותר ויותר, כי זול פה. אבל בעצם ההתחדשות העירונית
6: לא,
8: היא,
6: אגב, אני חייב לומר
8: לא
6: משהו,
8: וכבר לא כל כך לא זול.
6: נוף הגליל והפולה, שהן ערים שסמוכות אליי, והן גדולות ממני בכפול תושבים, המחירים שלנו הם יותר יקרים משם.
8: הם דומים, אני ראיתי, בדיוק. אני בדקתי במדלן.
6: אז תביני עיר של 30,000 תושבים כיום, במחיר של עיר של 80,000 תושבים. אז את מבינה לאיפה אנחנו הולכים.
8: השאלה אם יש עוד דברים שאתה מרגיש, שאתה צריך להתמודד עם, לאזן אותם מול הפיתוח הזה, או איך בעצם להיערך לזה? כי היזמים, כולם ירוויחו פה, כולם יעשו פה מכה, המשקיעים, כולם ירוויחו. אבל בסוף יש עיר, בסוף תהיה כאן עיר שצריך יהיה להחזיק אותה, לתחזק אותה וגם לתת ערך מוסף, כי אתה תרצה למשוך לכאן, כמו שאתה אומר, אנשים שיבואו לכאן, וגם אתה לא לבד בעולם, זאת אומרת, הרבה רשויות סביבך אומרות את אותם דברים ועושות את אותם מהלכים ונהנות מאותם דברים. אז איך בעצם בסוף שומרים על איחוד, שומרים גם על איזשהו אנו בנו, על איזושהי בסורת, מספקים אולי משהו, עיר שהיא גם תחרותית במרחב, ולא רק בגלל המחיר, וכמו שאתה אומר, מתחזיקים את כל הדבר הזה. הרי יש פה הרבה אינטרסים של יזמים, יש פה אינטרסים, כמו שאתה אומר, של המדינה, של משרד השיכון שרוצה לדחוף פה כמה שיותר דירות.
6: ואינטרס שלי להפחית את זה.
8: אז איך באמת מנהלים את כל הדבר הזה, ודואגים גם בסוף יהיו פה חבר'ה שכבר לא יוכלו לגור פה, בסוף יש פה אנשים שגרים פה משנות ה-70, ולאן הם ילכו? ובסוף ייכנסו לפה אנשים חדשים שאולי יצרו דילמות חדשות.
6: אין ספק שכל מה שאת אומרת זה אתגר בכל עיר. ולא כל, בפתח הדברים שלי אמרתי שיש ראשי ערים שרוצים להשאיר את העיר שלהם כמו שהם. לא בא להם להתמודד עם אתגרים, וזה בסדר, אני מבין את התפיסה. אני לא מבין את התפיסה הזאת, אני לא יכול להגיד שאני מבין, סליחה. אני מכיר את התפיסה, אני לא מבין ולא מקבל אותה. כי זה בדיוק כמו שאת אומרת.

0: את המהפך שנתיבות עשתה?
1: נתיבות עשתה מהפך.
0: בדיוק, מגדל העמק היא נתיבות של לפני 20 שנים. עכשיו, היא בדיוק, היום נתיבות היא עיר מאוזנת, אני אגיד לך יותר מזה. נתיבות היא עיר שמחלקת הרווחה שלה מייצרת כסף. את יודעת את זה? לי היום מחלקת הרווחה עולה, עולה 60 מיליון שקלים בשנה, עולה לי כסף. בעיריית נתיבות מרוויחים 10 מיליון שקלים בשנה מתוכניות רווחה שהם הביאו אליהם. זו ראייה כלכלית אמיתית.
1: זה גם דרך אגב הסכם הגג שאמרת שאתה פותח, איך בעצם לוקחים מהסכם הגג לתוך מרכז העיר והתחדשות עירונית, שזה משהו שהיום נתיבות עושה.
0: יש בהסכם הגג חדש מול ישן. בחדש מול ישן 30% מתוך מיליארד השקלים שהגיעו לעיר מגדל העמק אמורים להגיע לפיתוח העיר הישנה. להגיד לך שעשו את זה הנהגה הקודמת לפניי? לא, לא, זה 300 שקלים, 300 מיליון שקלים, שאני לא רואה לאיפה הם הלכו פה, וחבל. אבל אני רואה, כמו שאמרתי לך, את הדברים אחרת, אני בימים אלה בונה פה המון גינות חדשות, עם המון פאמטרק ומסלולי אופניים, ודברים שמזמנים, אני בונה פה מועדון גיימינג לילדים, אני בונה פה כיתות לצעירים, אני מדבר צעירים.
1: זה גם לאוכלוסייה החרדית כל הדברים האלה? זאת אומרת, זה הכל משותף?
0: התפלאי.
1: לא, אבל זה בהפרדה או זה משותף?
0: לא, לא, לא.
1: איך זה עובד?
0: לא, יש פה, קודם כל יש פה קריה חרדית.
1: זאת הקריה של הרב גרוסמן.
0: בדיוק. בנוסף לזה, יש פה באמת סטטוס בו מדהים בין חילונים לחרדים. קחי דוגמה למשל.
1: בין בעיקר האוכלוסייה הרוסית לאוכלוסייה החרדית.
0: בדיוק, תקחי דוגמה למשל. העיר היחידה בארץ, העיר היחידה בארץ שש"ס וישראל ביתנו, שימי לב, לקצוות, משתפות פעולה ביחד, תוך הרמוניה הדדית, תוך כניסה לקואליציה יחד, שתביני, הם גוש אחד. ואני אוהב את זה. אני אוהב את זה כי בסופו של דבר, המנהיגים של הציבור החרדי ושל ציבור העולים, יודעים לתקשר ולהסביר את הסטטוס בו. אין ספק שכשהעיר תגדל ויהיו פה עוד חילונים ועוד מסחר, אז ברור שיהיו לאתגרים אחרים לגמרי, מבחינת יחסי דתיים חילונים, יהיו פה אתגרים אחרים לגמרי. יחד עם זאת, אני כאיש מאמין, לא בעד שהעיר שלי תיפתח בשבת. אני אומר לך את זה בשיא הכנות. למשל אמרת, וואלה, הרנתי להנחתה, קריאה דתית לאומית. יש פה ישיבה שנקראת נחלת ישראל. 100% לבגרות, בסדר? 100% בבגרויות. כולם הולכים ליחידות קרביות. כולם, כולם, כולם הולכים ליחידות קרביות מאותה ישיבה. ואני רוצה להעצים דברים כאלה אצלי. אז יש פה יזם שעכשיו בונה 520 יחידות דיור, ואני מייעד אותו לקריה דתית לאומית. כי תורה ועבודה, אני מאמין בתורה ועבודה. את מספר 2 שלי, קוראים לו שוקי קץ, הוא המשנה לראש העיר, והוא מרזיק את תיק החינוך, הוא איש הציונות הדתית. הוא אבא לשבעה ילדים, והוא עשה מילואים, אם אני לא טועה, 350 ימים. והוא אבא לשבעה ילדים, נולד לו ילד לפני חודש וחצי. אוכלוסייה חרדית לא תגיע למגדלים בגלל אותם העליות שבת, בגלל הבעיה בשבת.
1: אני חושבת שאפשר לפתור את זה, אני חושבת שגם מבחינה הלכתית יגיעו, תגיע דווקא אוכלוסייה חרדית למגדלים, לטעמי.
0: הם יגיעו, אבל...
1: זאת אומרת, את הבעיות ההלכתיות של כל זאת אומרת, המעלית היא לא הבעיה, והמשאבות וכל הסיפור הזה, לפי מה שאני מבינה, זה לא הבעיה.
0: תראי, האוכלוסייה החרדית אומנם תגיע, אבל לא יהיו פה שכונות חרדיות. זאת אומרת, יכולים להיות בניינים עם כמה וכמה חרדים בבניין, זה בסדר. יש לי פה לא מעט בתי כנסת, אז הם יכולים להגיע, יש להם מקום, זה בסדר. אבל את צודקת, אני מחפש את האוכלוסייה החרדית החזקה. גם באוכלוסייה החרדית יש אוכלוסייה חרדה, יש לי אח שהוא חרד, הוא אברך, והיום הוא כבר מרצה באוניברסיטה, והוא דוקטור. הוא עושה את זה תוך כדי שהוא אברך. אז יש חרדים שיוצאים לעבודה ועושים כסף, לא כולם נתמחי רווחה, אבל באמת האתגר הגדול שלי זה לשנות את הסטיגמה ואת התערובת של התושבים. חד משמעית, שוב פעם, אנחנו סוציו-אקונומי 4. המטרה המוצהרת שלי זה לקפוץ ל-6 ול-7 במינימום. זה בדיוק המטרה המוצהרת שלי.
1: אתה מביא חזון מדהים.
0: זה חזון, זה אין ספק. הוא אגב, אני לא בטוח שהוא מטיף להיר כמו מגדל העמק, אבל כשאתה מנהיג אמיתי, כי התפיסה פה הייתה עד היום, בואו נתמסכן, נדרדר בסוף.
1: כן, אתה מרגיש את זה?
0: ברור,
1: זה משהו ש...
0: ברור, זה חד משמעי.
1: כשאתה אומר, המטרה היא בעצם לשמור על הסטטוס הנמוך, גם כדי לקבל את כל מענקי האיזון ואת כל הכספים.
0: הייתי חבר בקואליציה של ראש העיר הקודם, ואחרי 7 שנים פרשתי לאופוזיציה בכל רעש גדול, מסיבה פשוטה, כי הבאתי לכאן לא

0: מעט פרויקטים שרציתי לקדם את העיר עוד כחבר מועצת עיר ונחסמתי. והבנתי שהמנטרה פה זה עזב אותך. בוא נשאר בסוציו-אקונומי 4, המדינה ממלאה אותי בכסף, בזכות זה יש לי מלא קולות קוראים, אני יכול לחלק מחשבים היברידיים, אני יכול לקחת רק 200 שקלים בחוגים במתנס, אז בואו נהיה מסכנים. אני חושב הפוך, אני באמת חושב הפוך, בואו נהיה עשירים, מאוד פשוט. זה שינוי תפיסתי, באמת, אדיר. זה שינוי תפיסתי אדיר של מה שהיה פה ב-25 השנים האחרונות, אז... אני תמיד אומר, שאם הייתי מחר ראש העיר תל אביב, היה לי הרבה פחות מאתגר, כי בינינו, מה יש לשנות? אז בי, מחר את ראשת העיר תל אביב, מה את משנה שם? מה את כבר יכולה לשנות? מה? יש שם הכל, יש שם הכל. מה תעשי שם שאין? לאנשים שחולי אתגרים, זה כיף, אני לא מאלה שנכנסים למשרד להעביר את הזמן, אלה שבאים לעבוד. ולעבוד בעיר כמו תל אביב זה מגניב, אבל מה עוד אפשר לעשות שלא עשו?
1: אני חושבת שבאמת לדעת איך להיערך מראש לאתגרים שבדרך, זאת אומרת בעצם אתה בעיר שהיא תהיה משהו אחר. וכמו שבונים בית חדש, הרבה יותר קל לעשות את כל ההיערכות מראש אם חושבים עליה. אם יודעים איפה יהיה המיטה, אז אפשר לשים את השקע ליד.
0: בדיוק, וזאת, זה בדיוק מה שאני עושה.
1: האתגר הזה של איך לתת בעצם את המענה לשימוש העתידי ולאתגרים העתידיים, ולא לתכנן על בסיס אופטימיות, אלא באמת על בסיס נתונים, ותוך איזושהי ראייה רחבה, זה באמת חתיכת אתגר.
0: יש לי פה למשל דף פרויקטים עם 72 פרויקטים של שעכשיו בתכנון. 72 פרויקטים. מדברת לך על חיזוקי מבנים, על הקמת בתי ספר, על הקמת שני תיכונים, על הקמת בית ספר תיכון שני בעיר, הקמת בית ספר יסודי, פיתוח מגרשים, בית קקה למצוינות. את יודעת מה זה בית קקה למצוינות? מכירה את זה? אוי, אוי, אתם חייבים לצלם שם. אנחנו חונכים בעוד חודש את בית קקה למצוינות בהשקעה של, בתרומת קקל, כמובן, בהשקעה של 15 מיליון שקלים, אחד הבתים הכי יפים, אחד המבנים הכי מרשימים שתראי. אני הולך לפוצץ אותו בתלמידים מחוננים ומצטיינים בלבד, בית קקה למצוינות. ספרייה לקהל החרדי. אני למשל השנה, משהו שלא היה מעולם במגדל העמק, פתחתי חוגים במתנס העירוני לקהל החרדי. שאלי למה? כדי לערבב אותם בין כלל האוכלוסייה.
1: ואיך זה עובד?
0: עובד מושלם, החוגים מלאים, מפוצצים. בניין עירייה חדש, אנחנו בונים עכשיו שני אצטדיונים החדשים. יש לי פה אצטדיון קיים שאותו אני משפץ, יש לי קבוצת כדורגל שאותו עולה לי לליגה הלאומית, את מכירה איזה כדורגל?
1: דיברנו על שלי הכובשת,
0: אז זהו, דודו הוואט אצלי, אז דודו הוואט, אתה מכיר אותו? הוא מנהל אצלי היום את הספורט, הוא בנה לי קבוצה, ואל תשאלו, אנחנו במקום הראשון בליגה א', בקצב הזה הולך לעלות לי ליגה, ולי זה הולך לעלות 4 מיליון שקלים בשנה שאני לא יודע איך להביא אותם. אז תביני, יש לי פה דברים שאני, אומנם, אני שמח לראות אתכם, יש לי פה אמפי תיאטרון ששיפצנו אותו עכשיו במיליוני שקלים שהוא אבן שואבת להופעות בכל השנה, יש לי פה, התחלתי פה השנה את פסטיבל ריף הראשון לזכרו של חייל צהל שנהרג, והיה פה את דודוס, את ג'וני גרינווד, האמת, היה פה במגדל העמק, הגיטריסט של רדיוהד, שתבינו, ודודו טסה, וזה מתחיל, זה מתחיל, היא נהפכת לעיר תרבות, ומה עוד יש לי פה? בניין עירייה חדש, אנחנו תוך שנה עוברים לבניין עירייה חדש, ואצטדיון לכדורגל כמתקן נוער, והקמת בריכת שחייה מקורה, אין לי קאנטרי במגדל העמק, את יודעת? יש פה קאנטרי שעל ידי יזם תקוע כבר 15 שנים, אז אני החלטתי לא לפקוע אותו, ואני בונה קאנטרי שהיזם יתקע, שיעשה מה שהוא רוצה עם הקרקע שלו. אז אני מדבר איתך על דברים כאלה.
1: זה נשמע מדהים, יקי, ותודה רבה. הצלחתך, הצלחת כולנו.
0: הצלחת המדינה, אין ספק.
1: הצלחת המדינה.
0: בדיוק.
1: יש לך איזה טיפ לסיום, לאנשים...
0: תחלמו, זה תמיד מה שאני אומר, תחלמו, תעיזו, תגשימו. אני, כמו שאמרתי, מגיל 10 רוצה להיות פה ראש עיר, נשארתי לגור בעיר שלי, נאבקתי קשות כדי להגיע לתפקיד, אבל בסוף הצלחתי. עכשיו, כשאת רוצה להיות רופאה, לכי תלמדי 7 שנים, קשה, אני לא אומר שלא, תלמדי, תהיי רופאה, זה תלוי בך, להיות ראש עיר לא תלוי בך, אתה נתון לבחירה של אנשים, אז לכן אם הקשמתי חלום כזה שלא תלוי בי, אז אני תמיד אומר לכולם, כל מה שאתם רוצים להיות בחיים, אתם תקשיבו, אם רק תתמידו, זה הטיפ שלי, כל מי שרוצה להיות יזם, פוליטיקאי, מהנדס, כדורגלן, תתמיד תהיה.
1: תודה רבה רבה רבה.
0: שמחתי מאוד.
1: המון תודה תודות על הזמן, ומחזיקים לך אצבעות.
0: תודה רבה רבה.
2: קשה להישאר אדישים לחזון ולרצון של ראש עיריית מגדל העמק לעשות שינוי אמיתי בעיר, להביא בשורה חדשה ולשנות את הדימוי שלה. ועדיין, כשחושבים על מגדלים במגדל העמק, קשה שלא לחשוב על דחיקת האוכלוסיות הקיימות המוצאות בה כיום דיור זול או על העמקת אי השוויון החברתי. במיוחד כשלצד הקריאה לבנייה גבוהה במרכז העיר, כבר היום בונים בעיר גם וילות. הרצון להציע מגוון תצורות דיור ולמשוך אוכלוסיות חזקות הוא מובן, אבל ניתן היה גם להשתמש בקרקעות הללו באופן אחר, שימוש כזה שהיה אולי ממתן את הצורך בבנייה גבוהה במרכז. יותר מכל, מעניין לשמוע את הקריאה של יקי בן חיים להסתכל על התחדשות עירונית לא רק כהזדמנות של הפרט לשפר את מצבו, אלא כעניין עירוני. התחדשות עירונית כהזדמנות של ערי הפיתוח להיות פרואקטיביות, לקחת את גורלן בידן, לשפר את מצבן, להתנתק מהתלות במדינה, ולהפוך את השינוי הפיזי גם לשינוי חברתי. הוא מדבר על האפשרות לנהל את מגרש המשחקים היזמי לטובת העיר והתושבים. האם זה יצליח? יהיה מעניין להמשיך ולעקוב. אני מקווה שהפרק הזה עורר גם אצלכם עוד מחשבות ועוד אלטרנטיבות לאיך אנחנו חושבים היום גם על התחדשות עירונית וגם על ערי הפיתוח וגם על העתיד החברתי והפיזי שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בלחשוב דיור. נתראה בפרק הבא.
3: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. השר בצלאל סמוטריץ', החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. המשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה, דברי בנט, מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן.
4: הוא נותן לו עוד כסף, הוא מחזק אותו, את היכולות שלו להמשיך ולשלוט באיראן. או אז אני שואלת מה הועילו חכמים, תראה את השלוחים מול לבנות. כלומר, בסופו של דבר שאני מסתכלת על השלם, נכון, איראן נפגעה קשה. אי אפשר להגיד שלא, אנחנו החזקים בשכונה במזרח התיכון, פגענו קשה בכל אויבינו. השאלה היא בסופו של דבר, הצלחנו להסיר את האיום.
3: אלוף משנה במילואים לנקרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט בבירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה נביה ברי מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הפסקת תוקפנותה של ישראל בכל רחבי לבנון. ותוך כך מפורסמים תיעודים בלבנון של תושבים שחוזרים לבתיהם בדרום המדינה בעקבות ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן, אף שרשויות מקומיות קראו קודם לכן לתושבים להמתין עם שובם לבתים. נציב זכויות האדם של האום פולקר טורק מברך על ההסכם וקורא לצדדים להפגין איפוק מרבי ולפעול ליישומו. בדברים שנסע בישיבה של מועצת זכויות האדם בז'נבה, הוסיף טורק כי הוא מקווה שההסכם יביא הקלה לעם הלבנוני, וקרא לסיום מעשי האיבה במדינה ולנסיגת ישראל משטחיה. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. הפריצה לבית קצין משטרה צבאית ראשי באשקלון לפני כחודש וחצי בעקבות מעצר עריקים. בבית משפט השלום באשקלון הוגשו כתבי אישום נגד 17 מבין עשרות החרדים שחדרו לחצר ביתו של הקמצר וקראו נגדו קריאות גנאי. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי הפורעים גרמו נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, שברו חלקים מחומת הבית וגרמו נזקים למרצפות המרפסת ולצמחייה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
8: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
9: רשת דלתות חמדיה.
10: תת

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: No matter what, no matter what, you got

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. ההסכם עם איראן. השר אלי כהן מהליכוד, החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל תפעל נגד איראן אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, הבהיר כהן כי צהל יישאר בשטח לבנון.
4: אנחנו נרגיש חופשיים לפעול בכל מקום בלבנון, ואותו דבר גם לגבי איראן עצמה. אנחנו מתכוונים, והעברנו זאת גם לארצות הברית, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. אם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, אנחנו נפעל ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
3: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה. דברי בנט, מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. נשיא לבנון ג'וסף אאון אומר כי הוא מוכיר את העובדה שבמזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן צוין הכבוד לריבונותה של לבנון, וכי היציבות והביטחון של לבנון הן חלק בלתי נפרד מכל מאמץ להביא ליציבות באזור. הלבנונים מצפים לראות כיצד ההבנות יבואו לידי ביטוי בצעדים מעשיים שיסיימו את מעגל האלימות ויביאו לביטחון ולשיקום. דברי אאון, מהם הביאה כשבתנו יובל אימבר. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז לנוער כתב אישום נגד נער בן 17 מלוד על שרצח בחודש שעבר בכוונה בנסיבות מחמירות את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחוטקו. מכתב האישום עולה כי הקטין רכש לפני האירוע אקדח טעון מסוג גלוק תמורת 25,000 שקלים והסליק אותו בחווה של בני משפחתו שבה התגורר. עורכת הדין שחף קליינמן שמעוני מהפרקליטות סיפרה לכתבתנו הדס גרינברג על החשוד.
5: הקטין בעקבות פיקוח של מה בכך אודות חיפוש עתיקות רצח את בני הזוג מטווח קצר כאשר ירה בראשם והותיר את משפחתם המומה ואת בנם הקטין שיתום. הפרקליטות תמצה את הדין עם הקטין ותבקש להמשיך להשאירו במעצר בתום ההליכים המשפטיים נגדו.
3: התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים דורש משר הביטחון קץ לבטל את ההכרה בישיבות ההסדר שלא חוזרות בהן מהסירוב לשרת ביחידות שריון. הודעה זו של ראשי הישיבות עומדת בסתירה מפורשת לתנאי ההכרה בישיבות כישיבות הסדר וחותרת תחת המעמד שניתן להן. דברי קריב, מהם הביא כתבנו דניאל גרובייס.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: מחר וביום רביעי התחממות קלה.
7: התחזית בחסות
9: בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו כוכבית 2266 כפוף לתנאי השירות
3: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום
0: רדיו סהר הרדיו השוויוני

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. דקה לפני שאנחנו פונים למרואיינת שמתארחת אצלנו, ואישה מדהימה. אבל דקה לפני אני רק אסבר את אוזניכם, ניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, והחידוש אצלנו כאן ברדיו סער, שאפשר גם כבר מלפני שבוע או שבועיים, נכון ערן? להזמין שירים, שירים שאתם אוהבים לשמוע. חודשיים, הנה ערן מתקן אותי כבר, חודשיים שהדבר, המיזם המופלא הזה של ערן, קיים אצלנו בתחנת רדיו. אז כמו שאמרתי לכם, אתם מכוונים על רדיו סער, ואיתנו נמצאת היום דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, תקרבי רק למיקרופון בבקשה. אי, סליחה.
1: שלום, נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף לנו להארח אותך.
1: שלום לכל המאזינים.
0: אבל אני בקצרה אציג אותך, דנה, את דוברת מועצה אזורית בני שמעון, זה נכון, אבל את גם מנחת קבוצות, ודווקא שם התוודעתי אלייך, ואני חייבת להחמיא לך על הדרך המיוחדת שבה את מצליחה לשלב דוברות והנחיה, ואת גם אימא. זאת אומרת, סופר וומן בעיניי. תראי, אני חייבת להמשיך במחמאות שלי לגבי היכולות שלך לנהל במקצועיות את שני התחומים האלה. זה מרשים, כי בשני התחומים האלה, באמת, את מעוררת השראה, את צריכה לזרום בין הטיפות. זה אומר שבהנחיית קבוצות, יש דינמיקה, יש מגוון רחב של, במקרה שלנו זה נשים, אבל בדרך כלל זה אנשים, ותמיד, את יודעת, אנחנו לא דומות אחת לשנייה, ולפעמים אחת אומרת דבר, והשנייה אומרת אחרת, ואני לפחות יכולה לומר לך כצופה מהצד, ואני ממש מאזינה בקשב רב, את מצליחה לתמרן, אני לא יודעת, בשקט נפשי כזה, בשלווה מדהימה, אני לומדת מך, אני מקווה שזה, שאני אדבק דווקא בשלווה הזו שאת פועלת, ותספרי לנו.
1: טוב, קודם כל, תודה רבה על המחמאות, אני הצופים, המאזינים, לא רואים, אני פה מסמיקה לי בשקט מאחורי המיקרופון. זה שקט, אני חושבת שהוא שקט מדומה, כי בתוך הראש הדברים רצים נורא מהר, ואולי זה משהו, זה איזושהי מיומנות גם שככה שייפתי בתוך המקצוע של הדוברות, שנמצאים בתוך איזשהו חדר, קוראים המון המון דברים, וצריך לתת רגע לפעמים לדבר שנייה לשקוע, לפני שמגיבים. וזה לא פשוט, כי אנחנו נמצאים היום בעידן מאוד מאוד תגובתי, כל דבר שקורה אנחנו מיד רוצים להגיב, בין אם זה בפייס טו פייס, כשאנחנו עם אנשים, או ברשתות, הכל נורא נורא מיידי. אבל זה משהו שאני חושבת שאם נדע כחברה בישראל טיפה יותר, שנייה רגע, לתת את ההזדמנות לצד השני.
0: לספור עד שלוש לפני שעונים, זה מה שאת אומרת? לא, את אומרת יותר מחשבה, להשקיע מחשבה לפני שעונים.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: זה יותר לעומק אצלך, אני אמרתי שיש לך את זה.
1: אני חושבת ש... ושוב אני רגע אגיד על המצב של החברה שלנו היום בישראל, שאנחנו צריכים באמת רגע שנייה לתת את ההזדמנות לבן אדם שעומד לפנינו. כשנכנסתי לתוכנית שבה הכרנו, קומי, שתכף אנחנו נדבר עליה, כי חשוב לי לתת לה את הבמה שלה גם כן, נכנסתי מתוך מקום של סקרנות, המון פשן לעולם של הנשים וקידום הנשים, ולתת לנשים את המקום שלהם כפי שאני תופסת אותו בעידן שבו אנחנו חיים היום, ויצאתי למסע אלא לא נודע, כי בעצם יצאתי מגבולות הרשות שלי, אני דוברת מועצה אזורית בני שמעון כבר תכף 4 שנים, ואת הרשות שלי אני ככה מכירה מאוד טוב את הדינמיקה בין האוכלוסיות ובטח בעולמות של אנשים, ויצאתי וככה אמרתי, אין זמן יותר נכון מאשר הזמן שאנחנו נמצאים בו היום לייצר שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם, החברה תופסת את הנשים, ויצאתי ללא נודע, כי בעצם נכנסתי לקבוצת מרחבים, מועצה אזורית מרחבים, שהיא קבוצה שעוד לא הכרתי. ומהיום הראשון דיברנו על לקבל אחת את השנייה בלב פתוח. וצמד המילים האלה, לב פתוח, אני חושבת באמת שאם אנחנו נהיה קצת יותר עם לב פתוח אחד לשני כחברה, החיים שלנו יהיו פה יותר טובים, וזה העתיד של המדינה שלנו.
0: תראי, מה שאת אומרת הוא ממש יפה, זה כאילו, אני מרגישה שאני הולכת איתך לתוך איזשהו חלום שהייתי רוצה שהוא יתגשם, אבל בפועל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתמודד עם דינמיקות, שאנחנו רוצים כמו מה שאת רוצה, דנה, ממש, אבל זה לא תמיד קורה לא בהנחיית קבוצות, ולא, את יודעת מה, בהנחיית קבוצות כן. לא בין אנשים בתוך הקבוצה, לא, גם לא בתוך הדוברות. תראי, את מייצגת דבר מאוד מסוים. דוברת מועצה אזורית בני שמעון, את אמורה לייצג מצב או רגעים מאוד מסוימים, את צריכה לדברר אותם עכשיו. את צריכה לנגוע באוכלוסיות רבות, כי בני שמעון חולשת ויש סביבה גם קיבוצים. עכשיו, זה אוכלוסיות שונות לגמרי. את יודעת מה, גם המלחמה הזאת העמידה אותנו ככה, ונתנה לנו להבין שזה אוכלוסיות שונות לגמרי, עם כל הרצון שלנו לא להגיע ולא לנגוע בדבר הזה, אבל ועדיין צריך לדברר באופן שכולם, שיהיה ברור לכולם, בואי נאמר ככה, איך עושים דבר כזה? תשמעי, זה לא פשוט.
1: נכון, זה לא פשוט, ויש פה אתגר מאוד גדול, אבל רגע לפני שאני אגע באתגר, אני רוצה להגיד, שאני דווקא לא מסכימה עם האמירה שאנחנו אוכלוסיות שונות לגמרי, כי כאב הוא כאב הוא כאב, ומה שאנחנו עברנו פה בישראל
0: לא התכוונתי לעניין של הכאב, ברור שכאב הוא כאב, וההזדהות, ואין מצב, אנחנו גם פה באופקים קיבלנו את המשפחות מהמושבים, ובסבר פנים, וברוחב לב, ואין מצב. לא, אני לא התכוונתי לזה, התכוונתי שאנחנו שונים, תפיסות חינוכיות, לא התכוונתי בכלל למה שקרה במלחמה, אבל התכוונתי לתפיסות החינוכיות, ובואי, התפיסות החינוכיות, והתפיסות שהם גדלים, שהם מגדלים את הילדים שלהם עליהם, ואנחנו את שלנו, אני לא אומר שיש פערים מאוד גדולים, אבל הם שונים.
1: גם פה אני קצת חולקת. אני חושבת שאנחנו היום נמצאים במקום, אני אגיד רגע ככה, בסדר? ההורים שלי עלו שניהם מאיראן, אני גדלתי בבאר שבע, ואני חושבת שהחיים בבאר שבע של לפני 41 שנה, הנה חשפתי את גילי פה ברדיו.
0: ילדה, ילדה.
1: החיים שהיו לנו בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, הם לא החיים של היום. גם הקיבוצים, גם המושבים, כולם עברו טרנספורמציה מאוד משמעותית, בטח עם כניסה של אנשים חדשים. אנחנו גרים בבית קמה היום, שנינו לא חברים, לא נולדנו בקיבוץ הזה, ואנחנו חיים שם ונהנים מהקיבוץ, ממה שיש לקיבוץ להציע, וגם אנחנו תורמים את מה שאנחנו מביאים איתנו מהבית, ולכן אני חושבת שבידינו, בכוח המילה, וזה מתחבר לעבודה שלי כדוברת, בכוח המילה שלנו, בין אם היא מילה כתובה או אמורה, בעל פה, לשנות את המציאות. ומהמקום הזה אני אגיד שבחברה שלנו יש דברים מאוד משמעותיים שהם חשובים לכולם. הביטחון שלנו, הביטחון האישי והפרטי שלנו חשוב לכל אזרח, בין אם הוא בדרום או בצפון או במרכז, לכולם חשוב לקום בבוקר לדעת שהם הולכים לעבודה, והם גם חוזרים מהעבודה, והילד שלהם הולך לבית ספר והוא חוזר מהבית ספר, ושהכל בסדר. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו בסדר ושאנחנו חיים נורמליים. לכולם חשוב החינוך. החינוך של הילדים שלהם, של הנכדים שלהם, וגם של החברה שסביבם. אנחנו רוצים לדעת שהחינוך שניתן לאנשים סביבנו הוא חינוך הולם. וגם חשוב לנו להרגיש שאנחנו נהנים מהחיים. אז סביב שלושת המסרים האלה, אנחנו מנסים כל הזמן להעביר את הידיעות, ואת כל מה שקורה בתוך המועצה שלנו, ואני יודעת שעובדים ככה גם החברים שלי, הקולגות של הרשויות האחרות באזור, ובכלל, להעביר את המסר, להרגיש שאנחנו שמורים, שאנחנו בטוב, שחושבים עלינו, שעובדים למעננו, וככל שהרשות משכילה לדייק את המסרים האלה עבור התושבים, ככה התושבים יותר מרוצים, ככה אני חושבת.
0: בהחלט, לא. אני חושבת שכן, שהתושבים רוצים להיות מרוצים, ולכן הם קוראים, ולכן כשהרשויות מדייקות ופונות לצרכים של התושבים, אז תושבים מרוצים, ראש עיר שיש לו ראש שקה, ראש עיר במקרה שלנו, במקרה שלכם ראש מועצה, שיש להם ראש שקט, אבל אני לא רוצה לנגוע דווקא בראשי הערים ובכאלה, דווקא רציתי לגשת, בואי אנחנו נפנה למקום שאנחנו הכי בטוחות בו, בואי לא נמעד בפוליטיקה כי זה לא החלק שלנו, אנחנו לא מעוניינות בזה. אני הייתי דווקא רוצה לדעת, תראי, בקבוצות, בהנחיית קבוצות, יש קבוצת, לאו דווקא נשים, בכלל. אני רואה את זה, אני חברה בוועדה לשוויון מגדרי בבאר שבע, בעיריית באר שבע, ויש שם דינמיקות. יש אנשים שמביאים את התפיסות שלהם, את האישיות שלהם, ולכן אנחנו מתקבצות שם, כדי שכל אחת תביא את שלה, כי זה נורא מעניין, מה שיש אצלך. אנחנו מגיעות לתוך המקום הזה, בתוך, אנחנו קהילה מגוונת. איך את מצליחה, את יודעת לקבל, אני ראיתי, אני יודעת, אני רוצה שתגידי את זה כאן למאזינים, איך את מצליחה לתמרן ולהגיע, אני ראיתי אותך עושה את זה, זה בסבר פנים, ואני לא אמרתי את זה סתם. זה כאילו בשקט נפשי כזה, בשקט שבא ממך, את יודעת, גם אם אני בסערה, כשאת ניגשת לשוחח איתי...
1: אני אבוא לפה כל יום.
0: כן, תבוא לפה כל יום, ממש. כי כשאנחנו בסערה ואת מגיעה, או שאת מדברת, או שאת אומרת משהו, אני אומרת, גם אם באותו רגע אני הייתי, התפיסה שלי הייתה קצת יותר, קצת, לא נגיד, אני לא אימפולסיבית, קצת אימפולסיבית, או לענות או תגובתית, כשאת אומרת את הדברים שלך, זה פשוט מרגיע אותי. אני מדברת בשמי, אני מדברת בשמי. אז ספרי לנו איך את עושה את זה, זה...
1: זה לא איזה קסם מיוחד. אני חושבת, רגע, אני אגיד על אמא שלי, בסדר? אמא שלי תמיד...
0: כן, כי אני מניחה שזה בא משם בסוף.
1: נכון. אז אמא שלי, היקרה, מתרגשת לדבר על אמא שלי ברדיו, אמא, אני אוהבת אותך. אמא שלי תמיד הביאה את השקט. ואם נחזור שנייה שוב פעם לבאר שבע של שנות ה-80, לא פשוט להגיע כעולה חדשה, ככה ברחו מהמהפכה באיראן, רגע לפני שהיא ככה סגרה את החלום לחיות בחופש באיראן, ועלו לישראל ולבאר שבע, ובכל זאת, לאורך כל השנים והאתגרים, ויש לא מעט אתגרים כמו בכל חיים, הצליחה לשמור על שקט נפשי, ואני חושבת שזה... שזה הגיע ממנה, השקט הזה, שנייה רגע, לתת את להאמין באדם, לתת את האמונה, וגם את האחריות שנייה, של לקבל את השונה, ולקבל את הדעות השונות, זה אני חושבת ממנה, ובתוך הדינמיקה של הקבוצה, אני יודעת שאני מביאה איתי משהו מאוד אחר, זאת אומרת, הרבה פעמים, יש כזה, יש סגנון שהוא יותר תוסס וקופצני וככה וצבעוני, ואני מביאה איתי משהו אחר, ותמיד אני במקום הזה. מאבא שלי קיבלתי קצת צניעות, שכל הזמן אמר לנו, להתיישר לאמצע ולא להתרברב.
0: לא,
1: ולא...
0: אני רואה בזה כוח, אני רואה בזה סוג של כוח, בשקט, תודה. ברוגע הזה.
1: וכן, אני חושבת שלפעמים כשמביאים קצת פחות, אז זה כאילו נותן יותר. הוא נותן גם מקום, הוא נותן גם מקום להתבטא, אבל גם מבין שצריך לכבד את האחר, לתת גם לאחר להתבטא, לתת לאחר את המקום שלו, לתת לו את הצבע שלו, וכשמביאים את זה לתוך הקבוצה, אז אני חושבת שזה מקרין על הקבוצה, שהיא גם מבינה שהיא צריכה לתת כל אחת כפרטים בקבוצה, צריך לתת את המקום שלו לאנשים האחרים. את מבינה את ה...
0: כן, הבנתי את זה לגמרי, ואנחנו גם ככה קצת דיברנו כשהמיקרופונים היו סגורים, ואת לוקחת אותי בעצם חזרה לשם, ואני בהחלט מבינה את זה. כי אני אמרתי לך על התגובה שלי. מה היא הייתה יכולה להיות? תראי, אני רוצה להחזיר אותך, אנחנו נעשה את זה לסירוגין, מועצה אזורית בני שמעון, ואנחנו נחזור להנחיית קבוצות, ואני דווקא רוצה להחזיר אותך... דווקא לדוברות שם, על האתגרים שאת צופה שם. תראי, בכל זאת, כל הארץ עבר את השביעי לעשירי, במיוחד אנחנו בדרום, עכשיו זה, אנחנו רואים את המלחמה בצפון וכאלה, אבל עם איזה אתגרים התמודדתם שם? לי האתגרים שלנו פה, באופקים, בסביבה, ברורים לגמרי. אבל אני ממש לא מכירה את מועצה אזורית בני שמעון, כי אין סיבה מיוחדת, ואני מניחה שעברתם שם אתגרים, והאתגרים... את יותר מכולם צריכה לתמרן בין האתגרים כדוברת. ספרי לנו על זה.
1: וואו, אז אני אגיד שלהיות דובר, אם הייתי יכולה רגע להשאיל שני מונחים שככה יצליחו אולי להמחיש את התחושות של לקום בבוקר ולהיות דובר, אחד זה בן אדם שהוא מאוד מאוד מתכלל, הוא מצליח ככה לקבל את כל האינפוטים שיש מסביב, את כל מה שקורה, ולהיות עם היד על הדופק, גם עם המסר הראשי שהמועצה רוצה להעביר, גם עם מה שקורה בארץ, גם עם מה שקורה ביישובים, מה שקורה, זה, ולהוציא את המסר הכי מדויק לרגע הזה. והדבר השני, אני חושבת ככה, ממרום ארבע שנים של קורונה, וכל מיני סבבים ביטחוניים שעשינו, את השביעי באוקטובר שאנחנו עוד מתקשים להוריד אותו בגרון, וכמובן מייחלים בכל רגע לשובם של החטופים ולשובם של החיילים שלנו בריאים ושלמים. ולשגרה שלנו, רכבת הרים. את קמה בבוקר ואת מתלבשת. לפעמים את עוד יודעת כבר מה הולך להיות, אבל הרבה פעמים את קמה בבוקר ככה בתמימות. השמש דורחת, הציפורים מצייצות, אני שמה את הילד שלי בגן, מגיעה ובום. או משהו מדהים שקורה, מרגש, ככה איזה דמות, פרסונה מאוד מיוחדת שמגיעה למועצה שלנו בהפתעה או שלא, ואנחנו ככה זוכים להכיר מישהו מאוד חשוב ומעניין מקרוב, או דברים פחות כיפים של התעסקות עם אבל ושכול ופיגוע, או כל מיני דברים מהסוג הזה. וזה משאיר אותנו כדוברים, אני אדבר על עצמי, מאוד מאוד דרוכים כל הזמן. אנחנו כל הזמן זמינים, כל הזמן חושבים, כל הזמן ככה עם מחשבה לאחור על מה שהיה ועל מה שיהיה, ואיך אנחנו באמצע של הדבר הזה. והתפקיד הזה הוא תפקיד, קודם כל זה תפקיד מטורף, אני אפה על התפקיד שלי, אני אוהבת אותו, ואני גם ממש מרגישה שזכיתי להיות בתוך הסיטואציה הזאת, שיש לי את הכבוד לשרת את התושבים שלנו, ולהיות מי שאחראית על העברת המסר, כי הרבה פעמים בתוך הסיטואציה, ובעיקר לצערנו של חירום, אין מי שייתן את הדיווח, את ההנחיה, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, והמקום הזה של להיות זה שאחראי על הנחיית התנהגות ברגעים מאוד קשים, גם על צפירת החזרה לשגרה, שזה גם רגע מאוד נחמד וחשוב, זה מאוד מאוד משמעותי, ואני באמת גאה בזה.
0: כן, אבל זה דורש מכם, במיוחד במצבי חירום. אני לא מדברת על מצבים רגילים, שבשגרה אני מדברת על מצבי חירום. זה דורש מכם זמינות, זאת אומרת, אתם צריכים להיות או במועצה, או שאתם עושים את זה, אני לא יודע, אבל זה דורש מכם זמינות.
1: חד משמעית.
0: איך את עושה את זה? את גם אימא, תראי, את אימא, את ראיה, את... איך עושים את זה?
1: אז אני אספר סיפור.
0: תראי, קל לנו יותר לחשוב שלגברים דוברים יותר קל, והנה, תני לי בראש על הדבר הזה, בסדר?
1: תני לי בראש על זה. רוב הדוברים...
0: הן למעשה דוברות?
1: הן דוברות. ברשויות האזוריות, אני חושבת שרואים את זה יותר, אבל אני חושבת, וואו, עכשיו אני אבדוק את זה, אבל אני... ממה שאנחנו רואים, אנחנו תמיד רואים שהמקצוע הוא יותר נשי, ואנחנו סופר וומניות. וגם סופרמנים.
0: זה מה שאמרתי עלייך בהתחלה, כי להיות דוברת, אני יודעת שבמצבי חירום, אני לא אומרת את זה סתם, אני פשוט ישבתי וחשבתי על הדברים, אמרתי, איך היא עשתה את זה בעצם בחירום? כי אני יודעת שאצלנו באופקים זה היה טירוף.
1: אז אני אספר סיפור. קודם כל נגיד, ברוך השם, בבני שמעון לא היה את הטירוף הפסיכי שהיה באזור הזה, ואנחנו, זה היה קרוב, והיו לנו סביב, היישובים וכולי, אבל... ברוך השם, מה שנקרא, לא ידענו את זה
0: מקרוב מדי, כן.
1: מקרוב. כן היינו בהושטת היד, עדיין, לכל מי שצריך. יש לנו את בארי שנמצא בחצרים עד לשובו הביתה. אבל כן נדרשנו לחירום מסוג אחר. עכשיו אני אספר את הסיפור שלי מהשביעי לאוקטובר. ערב השישי באוקטובר עשינו ככה סקירה עם כל המשפחה, לוודא שכולם מגיעים ליום הולדת של הבן שלי, שהיא בשביעי לאוקטובר.
0: וואלה.
1: וואלה. האמצעי שלי, גבוש המתוק.
0: זה אומר חיים ארוכים, ארוכים, ארוכים וטובים.
1: זה אומר, אנחנו כל הזמן אומרים לו את זה מאז השביעי, כי זה קשוח להיות עם הטייטל הזה עכשיו. אנחנו אומרים לו שהוא סמל החיים.
0: אה, יפה.
1: כן, הוא סמל החיים, הוא סמל ההמשכיות, ואנחנו נחגוג לו את החיים בשביעי באוקטובר, ובכל יום אחר בשנה, אבל לא צריך לפחד מזה. אז בשישי אנחנו ככה בהתארגנות לקראת היום הולדת, שביעי בבוקר אני מתעוררת לרעש, שאני לא... נשמע לי מוזר, בהתחלה חשבתי שיט, הלכה לי הכביסה, כי חשבתי שזה גשם, ואז התחלתי להבין שאני שומעת משהו שהוא קצת אחרת, אני ככה נותנת את המרפק לבעלי ואומרת לו, נראה לי יש פה משהו כאילו קיצוני, נשמע כמו עירותים או טילים בלתי פוסקים. ואומר לי, די, תעזבי אותי, אני רוצה לישון. עוברות עוד כמה דקות, ואני ככה יוצאת מהמיקורי השינה, ואני מבינה שזה באמת משהו יוצא דופן. אני מרימה טלפון למנכ״ל המועצה דאז, ככה 27 בבוקר, אני אומרת לו, פלג, אני חושבת שיש פה סיטואציה קיצונית. הוא אומר לי, אני מבין, אני בדרך למועצה. אוקיי, מה עושים עכשיו? מיד אני מעירה את בעלי,
0: זאת אומרת שלפלג כבר היה מידע, אם הוא אומר לך, אני מבין, אני בדרך למועצה.
1: הוא איש צבא.
0: אוקיי.
1: הוא איש צבא, אם הוא לא היה יודע, אז לא ברור מי כן היה יודע.
0: כן.
1: אני מעירה את בעלי, אני אומרת לו, דבר ראשון, תסגור את הממד, תכניס שישיית מים לממד, את החלון של הממד תסגור, הקטנצ'יק שלי הוא ישן שם. דבר שני, מיד מארגנים שולחן יום הולדת לגבע, כדי שכשהוא יקום, שהוא יבין שאנחנו מבטלים לו את היום הולדת, אבל שלא יתבאס לגמרי, ששכחנו אותו, כי זהו מלחמה או whatever, לא ידענו עוד לקראת מה אנחנו הולכים. מארגנים את השולחן יום הולדת, החמודי מתעורר, ככה מסתכל, שמח וזה, אנחנו אומרים לו גבע, יום הולדת שמח, אבל תדע שאנחנו לא נחגוג את היום הולדת, נחגוג אותה בזמן אחר, ו... עוד קצת איתו ככה בסיטואציה.
0: זה עניין אותו שלא חוגגים באותו רגע, העיקר שיש לו כמה דברים נחמדים.
1: כן, העיקר שיש את העוגיות והשוקולד וזה.
0: חמוד.
1: ככה, מה שהכי חשוב, למזלנו גם חגגנו לו עם החברים קודם, אחרת באמת היינו בבעיה.
0: אוקיי.
1: ואנחנו ככה נותנים את הצ'ק בזה שעשינו לו שולחן יום הולדת, ואני מתלבשת ואני הולכת למועצה, ואני זהו, כאילו... מה שנקרא, לובשים, הדוברים, ברגע שהם יוצאים לאירוע חירום, לובשים את הגלימה של הסופרמן, ויוצאים. זאת גלימה שקופה, ואנחנו יוצאים, ואני זוכרת שהשומר ביציאה מהקיבוץ, נתן לי מבט של, מה נסגר איתך? מה את יוצאת פה בשעה הזאת? אין אף אזרח ברחוב, המבט הזה קיבלתי אותו מהשומר, ומכל איש צבא שהיה, כי היו המון המון כוחות אצלנו באזור ובקיבוץ, שאמרו, שממש הסתכלו עליי ואמרו לי, מה את יוצאת? מה את יוצאת? לא כולם יודעים שאני דוברת של המועצה. וממש לא הבינו מה אישה יוצאת בתוך תקופה שזבוב אפילו פחד לצאת מהרחוב. כולם עם החלונות מוגפים והשערים סגורים ובפחד אלוהים. ואין מה לעשות, אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים כי... כי אנחנו יודעים שאין מה לעשות.
0: לא, דנה, ובעלי, אני חושבת שאולי...
1: ובעלי תופס את, בעלי תופס את המושכות, הוא מבין כבר את הסיטואציה.
0: Okay.
1: בעלי נותן לי את הגב המלא, הוא תופס את המושכות, לוקח את העניינים של הבית לידיו, ואת הילדים, הוא התברכתי באיש שיודע ככה גם להרגיע את הילדים בתוך סיטואציה כזאת, והוא מבין שאני צריכה עכשיו לצאת, והוא עכשיו עקר בית. אז ככה אנחנו מנהלים את השגרה שלנו במצבי חירום, וכך היה.
0: זה לא פשוט, כי אני חושבת שכשאת יצאת למועצה האזורית משמעון, בדרך כלל את פשוט, לדעתי, היה לך מידע חסר,
1: חד משמעית.
0: כי אחרת לא היית יוצאת.
1: חד משמעית.
0: הייתה פה אצלנו גם באופקים שוטרת שהיא מפקדת, היא בתפקיד ניהולי במשטרה, בכיר, והיא סיפרה לנו פה שהיא בעצם גם בעלה שוטר, ובגלל שיש לה חיילים בחוץ, שוטרים בחוץ וכאלה, בעלה בלש או משהו כזה, אז הוא נשאר עם הילדים כי הוא נשק, והוא יכול יותר אולי להגן על הילדים, אז הם משאירים אותו, והיא יוצאת לתחנת המשטרה באופקים, והיא לא מודעת עדיין לגודל האירוע פה, אני מניחה שאחרת היא לא הייתה יוצאת, הייתה מנהלת את הדברים טלפונית. אני הופתעתי מאוד שהיא סיפרה לי שהיא הגיעה לתחנה באופקים.
1: אז לפעמים מתוך המקום של האנדרנלין, אנחנו...
0: את לא חושבת, אנחנו כאילו, לא חושבים. עד לא. הסוף, כן. לא.
1: הייתה לי סיטואציה, למשל, לא מזמן, שבה הבת שלי הגדולה, שעד לא מזמן סירבה לקבל טלפון נייד, הסתובבה בלי. כן, כן, יש כאלה דברים. הבת שלי המיוחדת...
0: היא מדהימה, תגידי לה שהיא מדהימה.
1: אני יודעת, אני אומרת לה...
0: כי החיים הם לא בנייד, החיים הם מחוץ לנייד, יפה.
1: היא אומרת, אני לא רוצה להתמכר לטלפון.
0: מהממת.
1: אבל הנה סיטואציה שבגללה היא כבר כן לוקחת טלפון. אני נמצאת במשרד, ואת יודעת מה, אפילו לא במשרד, ישבנו רגע בפינה של השמש, שנייה, התקשקשנו שם, אני וכמה חבר'ה מהמועצה, ועובר לידי מישהו ככה, וזורק לי, את שומעת, היה פיגוע בצומת. ואני אומרת לו, מה? אף אחד לא אמר לי כלום. הרי אם יש משהו, פיפס קטן באזור, ואני מיד יודעת, מתקשר אליי ראש המועצה, המנכ״ל, השוטר, כן. אני מיד מקבלת דיווח, ואומר לי, נראה לי לא בטוח, ככה אני חושב שהיה פיגוע. לא עוברות כמה דקות, כבר אני בתוך החדר, ישר סוגר את הדלת, אף אחד לא נכנס, זה שטח אש, ברגע שיש כן. דבר, אף אחד לא נכנס, הם כבר יודעים. ולוקח לי זמן להיזכר שיש לי בת, שנמצאת בתחרות במרכז, והיא בדיוק בדרך, באוטובוס, מהמרכז, חזרה הביתה. עכשיו, אין לה טלפון, ואני יושבת, עכשיו, אני יושבת גם עם חלון פתוח, המועצה שלנו יושבת בצומת בית קמה, כן? וזאת סיטואציה שאנחנו, כרגע הרי בתוך כל המלחמה הזאת, אנחנו ידענו כל כך הרבה דברים הזויים, שלא דמיינו, שלקח לי רגע זמן לקלוט שאני יושבת לי פה, מטפלת את האירוע, והחלון פתוח, ואולי יש עוד משטאפ סייען לתוך האירוע הזה שהיה ונוטרל, אבל תמיד ממשיכים לבדוק, והבת שלי על הקו, אבל לא, אני כאילו כל כולי בתוך הדבר הזה, ועד שאנחנו לא משחררים את ההודעות ואת העבודה עם התקשורת, ועד שאנחנו לא עם, עם הקיבוץ, הקיבוץ שלי, אני ברגע שאני עם הקיבוץ שלי, אני... אין פה חברויות או זה, אנחנו הכל בצורה מקצועית ו...
0: ואת מספרת וניכר עליך שאת כאילו חובה,
1: אני חובה את,
0: זה, את כי... הרגעים האלה.
1: נכון, כי בעצם בסוף היום אני אמרתי, שנייה, איפה האיזון שלי עם הילדה שלי שהיא בדרך, ובקיצור, תחרות אחר כך היא לא נסעה, כי היינו כבר בתוך הפחד. כן. אבל ממש כאילו, זאת הסיטואציה. אם יש אירוע, אנחנו, זה כבר, זה, אני חושבת אפילו מחוץ לשליטה שלנו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב על כלום, אנחנו רק רוצים שהסיטואציה הזאת תנוהל בצורה הכי טובה שיש, ולהחזיר את התושבים חזרה לשגרה, זאת אומרת...
0: ואת בעצם, איך את עושה את זה? תראי, אנחנו נוטות להאמין, שלא בטובת הגברים, שנשים עושות את זה בתבונה וברגישות, אינטליגנציה רגשית מאוד גדולה, לא רק עם השכל, אלא יודעות לעבוד עם הלב ועם השכל, שזה בואי. אני לא רוצה להגיד שום דבר, יש לי בעל, יש לי בן, אבל נשים פועלות במצבים האלה הרבה... אולי לא הרבה יותר, אני מנסה להיות זהירה בדבריי, אבל אני אומרת מה שליבי חושב, שנשים הרבה יותר טובות ברגעים האלה, שהן יודעות לתת גם וגם, אבל להיות אימא בסיטואציה הזאת, זה כבר דבר שובר מוסכמות, שובר חשיבה, שובר את ההיגיון ואת השכל שאנחנו אמורות לעבוד איתו, כי להיות אימא זה עולם אחר לגמרי.
1: אבל זה טיפה כאילו שריר שמסגלים אותו, בהתחלה זה קשה. ואני אגיד גם שאני שונאת חירום. הם יודעים את זה במועצה, זה עושה לי לא טוב, אני לא אוהבת את זה. קשה לי לחשוב על החיים שלנו בישראל, ועל החיים שלנו, ועל מה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. קשה לי לחשוב שזאת הסיטואציה, שאנחנו כל חצי שנה באיזה מצב חירום, ובטח שכשאנחנו יותר משנה במצב מזעזע, שוב, נזכיר את החטופים, כי אי אפשר, כאילו, קשה לי לחשוב על זה. אבל אני שמחה שאני א' נורא מורגלת כבר בתוך הסיטואציה הזאת, גם המשפחה שלי מורגלת, וגם בתוך השגרה, כשאנחנו רגע חווים את השגרה האמיתית של החיים, אז אנחנו כן כל הזמן במועצה בונים את ה, את ה, את השגרות, בונים את הסיטואציות, את ה, אנחנו מתרגלים כל הזמן, כדי שגם היום, דרך אגב, יש לנו עד היום ישיבה שבועית של צוות חירום, צוות חירום שמתכנס, גם אם אין לנו כלום להגיד, אנחנו נפגשים כדי לתרגל את השריר הזה, כדי לא לשכוח שאנחנו עדיין בסיטואציה של חירום.
0: אני חושבת שאחרי השביעי לעשירי, אני חושבת שכולם, לפחות בשנתיים, שלוש הקרובות, ימשיכו לתרגל. אני מניחה שאחר כך זה מתקהה. כשאנחנו נכנסים לשגרה מסוימת, זה מתקהה, אבל כיתות הכוננות שלא היו. והיום כן צריך, וצריך לדאוג, וצריך לכנס, ותראי, יצאנו באופקים, מי שיצא להגן על האזרחים, היו אנשים שלא היו בתפקיד, ופשוט היה להם, או זה שהיה שומר בי, אני לא יודעת איפה, ויוצא עם הנשק האישי שלו, שוטרים לא בתפקיד שיצאו עם הנשק האישי שלהם. זאת אומרת שהיום יש יותר מחשבה על כיתות כוננות, זה יותר ממוסד, זה משהו שלא קורה רק בבני שמעון, אני חושבת שזה קורה היום כמעט בכל יישוב. אני מדברת על הדרום.
1: אני מאמינה שזה גם קורה בכל הארץ, או לפחות, אם נגיד במרכז, אז ביישובים שקרובים לקו התפר, הבנו שגורלנו בידינו הרבה פעמים. אבל
0: בסוף, בסוף, בסוף, אני חושבת שבן גביר עשה, ואנחנו, זאת לא תוכנית פוליטית, אני מדגישה, אבל בן גביר עשה דבר שאני מאוד מעריכה עם נושא הנשקים. אז נכון שהיו נשים שאמרו, לא, תקשיבו, יש מצב ונשים ואלימות. אני אומרת שאישה שחובה אלימות ולא מתלוננת, יש בעיה. אז אי אפשר לדעת למי לתת את הנשק, זאת אומרת, אם אין לו עבר פלילי, אני חושבת שבן גביר עשה דבר טוב, אי אפשר לחשוב ולתקן עולם ולחשוב על כל הרבדים בסיטואציות כאלה. אני דווקא חושבת שאולי, תשמעי, ברוב המקרים, גם בבאר שבע, בפיגועים שהיו בבאר שבע, זה אנשים אזרחים עם נשק. את מסתייגת, אני רואה לפי הבאות הפנים שלך, תספרי לי על ההסתייגות שלך.
1: אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רוצים להיות כמו בארצות הברית. בהרבה דברים, בהרבה מודלים אנחנו מנסים לאמץ מארצות הברית, וגם הסוגיה של הנשק היא לא דומה, כי הנשק לא נמכר אצלנו בסופרים או דברים כאלה, אבל אני חושבת שחלוקת הנשקים בסוף, בסוף, אני אומרת את זה בקושי, אבל תהיה בוחרנו. כי יגיעו הימים שאנחנו ניצא מהמלחמה הזאת, ואנחנו נחזור לשגרה שלנו ולחיים שלנו, ואנחנו ניצא כשאנחנו חברה אחרת. אנחנו ניצא עם אנשים שהם, אנחנו ניצא אנשים שהם אחרים. אבא שלי תמיד אומר שאנחנו עוד יושבים שבעה, וכשיושבים שבעה אז עוד לא מבינים את
0: את גודל האבדה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: וכשככה אז אנחנו קצת מורפלים עדיין. וכשזה ייגמר, אז אני חושבת שנצטרך לעשות איזו מחשבה שנייה על העניין של הנשק. אני לא אוהבת לחשוב שיש נשק ברחובות בשום חברה בישראל.
0: למה? כי את חוששת שאולי הנשק הזה יופנה דווקא אחד מול השני? זאת אומרת, אם יש בעיות של אלימות בזוגיות, אז זה עלול שם היד קלה על ההדק,
1: כן, או ש... כן, אני חושבת שכן.
0: את יודעת מה, אני יכולה לומר לך, דנה, שראינו כל כך הרבה אנשים נורמטיביים, שגם עבדו במשרות שהן ביטחוניות, שחובה היה עליהם לשאת נשק, מתוקף תפקידם, והם השתמשו בזה כנגד בני המשפחות שלהם. ואני רוצה לומר לך רגע אחד עצוב, על איזה סבא, לפני שנים, שבעצם לקח את הנכד האוטיסט שלו, רצח אותו והתאבד. אז אנחנו מדברים על נשקים, אפרופו נשקים, וזה נצרב לי ככה בלב, במוח, כן. ואני לא יכולה לשכוח את זה, וכוונה הזכרתי את זה, ואמרתי, אפרופו נשקים, אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה.
1: נקווה שלא יהיו לנו מקרים כאלה.
0: טוב, יש עוד הרבה הסתייגויות על למה לא לשאת נשק, וזה בסדר. אני בסדר עם זה. זה אמביוולנטי גם אצלי. קצת כן, אני חושבת שזה טוב, כי אני חושבת שבאמת מי שקיבל נשקים, בעצם, בואי, הם פחות נפגעו. הם פחות אפשרו פגיעה גדולה יותר אולי, אם לא מפגעים היו ממשיכים, זה מאוד מפחיד להיות חשוף בלי נשק מכלום, נכון. שמישהו יורה נכון. עליך. אז אני חושבת שלפעמים אנחנו צריכים לחשוב על להציל יותר חיים. טוב, הבנתי שאני טועה בעינייך, אז אני לא יוסיף. אז אנחנו הולך למקום הבטוח שלנו, דברי איתנו על קומי קבוצת מרחבים.
1: אז קומי זה פרויקט מדהים.

0: ובעצם הוא בא לעודד נשים לנסות לקדם את החלומות שלהם. בעיקר בנושאים קהילתיים, חברתיים, אבל לא רק, אם יש מישהי שיש לה איזשהו רעיון עסקי, שהיא רוצה לקדם, גם יהיה לו מקום, ובעצם המקום של ההסתייעות אחת בשנייה, זה יצירה של רשת בסוף, אז ממקום של הסתייעות אחת בשנייה, גם עידוד מנטלי נפשי, לתפוס ככה אומץ, וגם עידוד מעשי, זאת אומרת, להתערם אחת מהידע של השנייה. ביקש לעשות פה את השינוי הזה. עכשיו אני אספר למה נכנסתי לקומי. זה היה במקרה או שלא במקרה, הגיע אלינו לבני שמעון חן חדד, שהיא המנהלת של הפרויקט הזה. וככה, וקראו לי לבוא לפגישה, כי בעצמי עשיתי, או לא עשיתי לבד, היינו ביחד צוות, אבל עשינו פרויקט בבני שמעון לפני שנה וחצי כבר, שביקש לעודד נשים להתמודד לתפקיד המליאה במועצה שלנו. במליאה הקודמת בבני שמעון הייתה, ביום הפתיחה של המליאה הייתה אישה אחת בלבד, ובסופה של המליאה הקודמת היו שלוש נשים, מעצם חילופי הפרסונות בתוך התקופה, ואנחנו ביקשנו לעשות שינוי, ביקשנו לקרוא לנשים יותר לקחת חלק, יותר לאזור אומץ ולגשת ולהתמודד. בבני שמעון הצלחנו ועשינו את זה בגדול. היום יש בבני שמעון יותר מ-50% נשים במליאת המועצה. וזה עושה את האימפקט. וזה גם היה היסטורי. זה תפס כותרות ברמה ארצית, כי בעצם אנחנו לפעמים רגילות, מוסללות, אולי אפילו מסלילות את עצמנו, לתפוס את התפקידים הרכים יותר. אנחנו טובות בתרבות, אנחנו טובות בחינוך, אנחנו בכל מה שקשור לסוציאלי, לתמיכה, אבל במה שקשור לקבלת החלטות, לכסף, אולי תכנון, אז הרבה פעמים אנחנו קצת מוותרות לעצמנו. אנחנו לא מספיק טובות, זה בעלי יכול לעשות את זה, הוא ממש טוב, הוא ממש למד, וזה מה שהוא יודע, וכדאי לכם להתייעץ איתו. ואנחנו אומרים לא. אנחנו רוצים להתחיל לשים את הזרקור גם על נשים, כי נשים יכולות והן מסוגלות והן יודעות, והגיע הזמן שנגיד את זה בכל רם. אז ככה מתוך המקום הזה קראו לי לפגישה של בכלל להציג את הפרויקט של קומי בבני שמעון, והתלהבתי בטירוף, כי וואו, זה פרויקט פסיכי, כאילו מדהים, רשת שהיא לא רק רשת מקומית של הרשות עצמה, אלא בכל האזור כולו, ומיד גויסתי, וממש ממש אני שמחה שנכנסתי לפרויקט הזה.
1: מה מביאה איתך בעצם לפרויקט הזה? תראי, את דוברת, תראה, את עושה גם פרויקטים נוספים, כמו שאמרת עכשיו.
2: נכון.
1: עכשיו, את מביאה איתך, תראי, את צריכה המון המון, אמרתי סופר וומן בהתחלה, את צריכה להביא איתך גם את האישיות שלך. את לא יכולה לבוא, אני אומרת שהיסטוריון כותב את ההיסטוריה והכל, אבל בסוף בסוף בסוף הוא כותב אותה דרך עיניו שלו. זאת אומרת, זה לא תמיד אובייקטיבי. זאת אומרת, אנחנו מביאים את עצמנו לתוך התפקידים שלנו. נכון. מה את מביאה משלך לתוך התפקידים האלה?
0: אז אני חושבת שאני מביאה איתי הרבה אומץ והרבה עקשנות. והרבה לא לפחד ולהסתכל בעיניים, וגם להגיד דברים כשלא מתאים לשמוע לבן אדם ששומע. ואני אומרת את זה בדרך שלי, השקטה הזאת.
1: על זה בדיוק דיברתי בתחילת הרעיון. יפה, הנה, הבאתי אותך לשם.
0: ואני גם יודעת להגיד כשלא רוצים להגיד, וכשזה לא מתאים. וזאת אני לפעמים חושבת שזאת אמת רדיקלית, אבל ולא תמיד כיף לשמוע, כי לא תמיד לאנשים כיף לשמוע שחורק אצלהם משהו. אז כמובן שיש את הדרך.
1: כן, אבל תלוי איך אומרים את זה. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי. אפשר לשמוע ביקורת, תלוי הכי נאמרת.
0: נכון.
1: עכשיו, לעשות את זה נחיתה רכה כזאת, כאילו, אוקיי, אני מבקרת, אבל אני לא נכנסת עד הסוף, אני עושה את זה, אני אומרת את האמת, אבל אני עושה אותה באופן שנותן למי שעומד מולך, שקיבל את הביקורת,

0: לאחר הסיטואציה, לשבת ולחשוב, איפה היא צדקה, אולי לא צדקה, אולי לא מכירה אותי מספיק, אולי אי הבנה, אולי משהו, הכל, אני חושבת שגם איך את ניגשת? אם את ניגשת באופן רק ביקורת ושלילי, לא יהיה מי שיעזין לך בצד השני, אין דבר כזה.
1: אני אגיד שאם אני באה עם ביקורת, אז אני משתדלת גם לבוא עם פתרון.
0: יש את השיטה הזאת, שקודם כל לומר את החיובי, ואחר כך לומר את ה... שכולנו מכירים.
1: אני אגיד בכנות שלא תמיד אני אומרת את הדבר החיובי קודם, אבל אני כן, א', מגויסת גם ברשות שלי, וגם בכלל, אם יש דברים שאני חושבת שצריך להזיז ולשנות, אז אני שם כדי לשנות. ואני לוקחת על עצמי עוד דברים, אם צריך.
0: אז את לא רק דוברת ומנחה, בואי, את עושה עוד דברים.
1: נכון, אני גם לא מנחה בצורה רשמית, זאת אומרת, אני יותר חושבת שההגדרה יותר נכונה הייתה, אולי מניעת תהליכי שינוי, דברים כאלה, זאת אומרת, אם יש דבר שהוא חשוב, והוא בעיניים שלי, כמובן, ואני חושבת שיש לי את היכולת והכוח לשנות אותו, או להזיז בו, או לגרום למשהו שהוא יהיה יותר טוב, אז אני all in, ואני שחקנית נשמה, ולא תמיד זה פשוט, לפעמים זה גם עולה לי בזמן הפנוי שלי.
0: את שחקנית, את אמרת אני שחקנית נשמה, את גם משחקת לבד?
1: גם.
0: גם או בעיקר?
1: לא, אני תמיד נרתמת מהחבר'ה שסביבי. אני מאוד אוהבת להתייעץ. יש סביבי היום המון קבוצות מאוד משמעותיות בחיים שלי. הראשון בהם הוא בעלי, ומגיע לו את הפרגון. הוא האיש סוד שלי. אני מתייעץ איתו על הכל. לא יודעת, הוא מאוד אוהב אבל לשמוע את הסיפורים שלי, והוא נותן לי עצות מאוד טובות, ובאמת הרבה פעמים כשאני ככה מרגישה שאני בפינה, הוא נותן לי את ה... הוא נותן לי שני... הוא מפיל לי את הסימון, ואני כאילו...
0: מדהים.
1: מצליחה לעשות את הדברים שאני עושה הרבה בזכותו. אבל גם באמת יש סביבי המון קבוצות מקצועיות, בכל מיני תחומים, בין אם זה בדוברים, ובין אם זה ב... עולמות תוכן האחרים ש...
0: איך זה בין הדוברים? אני מניחה שיש, תקני אותי, אני תמיד הולכת למקום הזה, כי ככה ראיתי אותו שנים. יש איזושהי תחרות, אם לא גלויה, סמויה. זאת אומרת, אז אם את מקבלת עצה, את צריכה לבדוק אותה.
1: לא.
0: אה, יופי, אז דברי איתי.
1: רגע, אני ככה זה.
0: כן.
1: אתמול היה לנו כנס של דוברים, של הרשויות האזוריות, אז אני ככה עוד בהייפ של התחושה. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אין לי מילים. זה חבר'ה שבטח אחרי השנה הזאת, אנחנו מאוד בגובה העיניים אחד עם השני, ואת יודעת מה מזל? לפעמים, אם את תופסת מישהו, או מה שאמרו לך, בגובה העיניים או לא, זה הבחירה שלך. זאת אומרת, את יכולה לבחור אם את מפרשת את מה שאמרו לך כאיזה אמירה מתנסית, או שאולי זלזלו בך, או משהו כזה, או שאת יכולה להבין שהבן אדם, זו הצורה שהוא מתבטא בה.
0: טוב, את לא מכירה אותם ברמה האישית את כולם, ולכן את לא יודעת אם זה באמת בא מתוך התנסות, או שזה הבן אדם, ובאותו רגע שאת שומעת, אני לא יודעת מה, אני... משהו שהוא לא כל כך מוצא חן בעינייך, ואת אומרת, אי, רגע.
1: אז אלף אני אומרת.
0: אוקיי.
1: אלף אני אומרת.
0: אז את פותרת את זה.
1: אם יש משהו שעומד, אז אני אומרת. אבל הרבה פעמים, אני חושבת שיש בינינו המון המון כבוד, זאת אומרת,
0: תראי, אני חברה במלא קבוצות וואטסאפ, עיתונאים, אנחנו עיתונאים, ואני לא חושבת ששם אחד עם השני תמיד מפרגנים, בדרך כלל משתדלים, אבל יש שם תחרות של, את יודעת, של להביא את הסקופים, של לקבל את המידע הראשון, של לפזר אותו, של להוציא אותו לקהל, אני הוצאתי ראשון, זה סקופ שלי וכאלה, וזה קיים גם אצל הבכירים, אין דבר כזה. ולכן אני שואלת על ההתנהלות של הדוברים, כי אני מניחה שזה, מה שקורה אצל עיתונאים לא מנותק לגמרי מעולם העבודה שגם את חובה ואנחנו חווים. אני חושבת שזה תלוי גם בך. אנחנו נסכם את זה ככה.
1: אני מתחרה עם עצמי, יש לי סטנדרט מאוד גבוה, גם לדברים שיוצאים מהדוברות, וגם בכלל. אז... ובינתיים, כל מה שקיבלתי תמיד מהקולגות שלי, זה באמת כאילו עזרה ביד רחבה, הנה אני פה, עצרתי פה איתך, אבל אני באמצע התכתבויות ודיבורים עם כמה דוברים אחרים, שככה, אנחנו כל הזמן סוגרים מעגל יפה. אחד לשני.
0: יפה.
1: ואני חושבת שבאמת אחרי השנה הזאת, הייתה איזושהי הסרה של אגו. כאילו אנחנו, די, מה, אין לנו על מה, אין לנו כאילו את ה... אין לזה סיבה, אין לזה טעם, כאילו.
0: החשיבות של הדברים קיבלה אולי... את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה באופן אחר, אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו מבינים שמי שנשאר בחיים, ומי שבאמת התמזל מזלו באזורים נכון. עמוקים האלה, ונשאר בחיים, ורואה את המשפחות השכולות, ויודע שיש חטופים, אוי בדיוק. אלוהים, כמה ליבנו על החטופים האלה.
1: פרופורציות.
0: בדיוק. נכנסים לפרופורציות ואומרים תודה לאל על מה שיש, כן. תודה לאל על החברים ועל הקולגות ועל הכל, ולומדים לא להתנסה.
1: נכון.
0: זה עדיין תחום כזה שהוא קצת אפור, הוא עדיין לא הגיע ללבן לגמרי, אבל הוא בדרך לשם לדעתי.
1: אבל אני אגיד גם עוד משהו, שאם יש מישהו שלא נעים לי להיות בחברתו, אז אני הולכת צעד אחורה, כי יש לי מספיק חברים אחרים, אז כאילו לא בכוח. אבל באמת, כאילו, יש לי רק מילים טובות להגיד על הקולגות שלי, גם על המועצות האזוריות, וגם על כלל הדוברים בארץ, רק דברים טובים, באמת, אנשים משכמם ומעלה, באמת, רק טוב.
0: אני חושבת, מועצה אזורית בני שמעון, זכו בך, אני מקווה שזמיר מבין את זה, ראש מועצת בני שמעון, מבין שהוא זכה בך, אנחנו, בכל אופן, בקבוצה, כן. ואני, באמת, את יודעת, כשנהנים הזמן רץ, עכשיו ממש, אני רוצה באמת שאלה אחרונה, תספרי לי איך הגעת בכלל לדוברות, מה זה הגעת לזה במכרז, או שידעת משהו וסימנת לך את זה כמטרה להמשך, ההשכלה שלך היא בתחום, ולכן הגעת לכיוון, מה?
1: וואו, אני מאמינה שהרבה פעמים דברים קורים, כי הם צריכים לקרות. אני התחלתי לפני הרבה שנים, לימודי תקשורת בספיר. הייתי אז באיזה סטטוס אחר, שאם תרצי פעם נדבר עליו, אבל מחוץ למיקרופון. והיה לי נורא נורא מעניין ומסקרן, והיו אחלה חבר'ה שם ואחלה מכללה, אבל לקחתי שני קורסים בלימודי מזרח תיכון. על מה שקורה פה באזור שלנו, בשכונה הגדולה, וזה ריתק אותי. ובאתי למרצה ואמרתי לו...
0: מרצה או מרצה?
1: מרצה. היו שני גברים, שני מרצים מקורסים שונים, שככה דיברנו, ואמרתי לו, איפה אתה מלמד? אני רוצה לבוא ללמוד אצלך יותר בהרחבה. הוא אמר לי בבן גוריון, וככה וככה מצאתי את עצמי ככה במסדרון של בן גוריון, ועשיתי תואר במזרח תיכון, שאני אגיד כאילו שכשהתלבטתי מה ללמוד, קיבלתי עצה טובה מהבן דוד שלי, שאמר לי, תלמדי מה שאת אוהבת בתואר הראשון, בתואר השני תעשי משהו שהוא לאמא ואבא מקצועי וחשוב כן. וכזה. לא הקשבתי לו, או חצי הקשבתי לו, אבל בסוף מצאתי את עצמי בלימודי מזרח תיכון, שזה באמת תחום שמרתק אותי, ואני מאוד אוהבת, ואולי גם יגיע היום, ואני אחזור לעבוד בשירות המדינה בצורה אחרת. ואז עשיתי גם תואר שני.
0: את גילית לנו פה עכשיו סוד. את מבינה, זה כמו סקופ. את מספרת שאולי את תחזרי, אבל זה נהדר.
1: בינתיים, יש לי רשימת חלומות.
0: נראה אותך יום אחד פרשנית, מזרח תיכון, ככה.
1: לא, אני חושבת על דברים אחרים.
0: אוקיי.
1: ועשיתי תואר שני בלימודי מנהל עסקים, גם בבן גוריון, וכן, היה שם התחום של שיווק, שככה היה לי יותר מעניין. ובכלל התחלתי לעבוד בעבודות שיותר נוגעות לשיווק בינלאומי. למעשה, הדוברות היא פעם ראשונה שאני מתקשרת בעברית עם הקהל הלוקלי והכל, כי באמת עבדתי מול קהל חול. ואז כשעברנו לבית קמה, אז מכל הבירוקרטיות של הבית, עברתי גם במועצה ואמרתי לילד, לבעלי, וואי, דווקא נראה נחמד המועצה פה. ואמרתי לו, מעניין, יכול להיות לי מסקרן לבוא לעבוד פה. שבוע אחר כך התפרסם מכרז על הדוברות. יש קווים משיקים בין מנהל שיווק בחברה עסקית
0: לדוברות, לבין דוברות. כן.
1: והתלבטתי, אמרתי, יאללה, ניגש. ניגשתי, ומיד התקבלתי, והשאר היסטוריה.
0: איזה יופי זה, איזה יופי שהגעת לשם.
1: סגרתי מעגל, כי בעצם התחלתי את הלימודי תקשורת ככה עם רצון להיות בדוברות, ובסוף זה פגש אותי בסוף.
0: איך שגלגל מסתובב לו, איך שהחיים בסוף מובילים אותנו, את יודעת מה, לא תמיד יש לנו שליטה לאן הם מובילים אותנו. בואי נודה, את אמרת את זה גם, אני מאמינה בזה. התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיום, אני יכולה לשבת איתך עוד 3 שעות בשיחה. דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון, היא גם הנחת קבוצות בכובע האחר שלה, היא גם עושה הרבה מאוד דברים, כמו ששמעתם, והיא עושה את זה מאוד מאוד טוב, היא יודעת לזרום בין הטיפות, היא חזקה בזה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו כאן, דנה. שמחנו להארח אותך.
1: ואני שוב אזכיר את החטופים, ואנחנו נישא תפילה
0: אמן, שיחזרו, אמן, אמן, אמן, אמן, שיחזרו.
1: תודה.
0: תודה לך, דנה. ואנחנו, זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיום. אני איתכם, הייתי מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי האחד והיחיד שלנו. רדיו סער, הרדיו השוויוני. ביי ביי.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לאב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ההסכם עם איראן, השר אלי כהן מהליכוד, החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל תפעל נגד איראן אם זאת תנסה לחדש את תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום הבהיר כהן כי צהל יישאר בשטח לבנון.
5: אנחנו נרגיש חופשיים לפעול בכל מקום בלבנון, ואותו דבר גם לגבי איראן עצמה. אנחנו מתכוונים, והעברנו זאת גם לארצות הברית, שאין לנו שום כוונה לוותר על השטח עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. עם ארצות הברית או בלי ארצות הברית, אנחנו נפעל ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
4: חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו האשים במשדר את הממשלה כי איבדה את עצמאותה וויתרה על הצפון.
6: האיראנים מרשים לעצמם לקשור בין זירת לבנון לבין הזירה האיראנית. מרשים לעצמם לאיים בטילים על מדינת ישראל, ומדינת ישראל נוצרת את האש. אנחנו נמצאים במצב שבו, אני חושש ממצב שבו האיראנים יוכלו להמשיך לייצר את הטילים הבליסטיים שלהם. יוכלו להמשיך לחתור לקראת גרעין, והידיים שלנו קשורות מאחור, ושיא הסיום, שאת ההזדמנות לחסל את החיזבאללה ולהסיר את האיום מעל יישובי הצפון, גם את ההזדמנות הזאת הממשלה פספסה.
4: נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר כי הוא מוכיר את העובדה שבמזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן צוינה חשיבות ריבונותה של לבנון, וכי היציבות והביטחון של לבנון הן חלק בלתי נפרד מכל מאמץ להביא ליציבות באזור. מקור איראני שמעורה בפרטים ציין כי הסעיף שעוסק בהבטחת הריבונות וכיבוד שלמותה הטריטוריאלית של לבנון היה נתון במחלוקת עד הרגעים האחרונים. בסופו של דבר התוסף הסעיף להסכם והפך להיות הראשון בו, כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ויובל אינבר. לפני זמן קצר אישרה ועדת הכנסת את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון פנה לבגץ בבקשה לפסול את סבב ההצבעה השני בבחירות למבקר המדינה בטענה שהן לא חוקיות. אלרון הצטרף לדעת העותרים וביקש לפסול את מינויו לתפקיד של פרקליט ראש הממשלה מיכאל רבלו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אלרון זכה לתמיכת האופוזיציה, בעוד רבלו שמשמש גם כפרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו נחשב למועמד המועדף על הליכוד ושותפותיה לקואליציה. בצומת גילת סמוך לאופקים חוסמים עשרות חרדים מהפלג הירושלמי את התנועה בשל מעצר עריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המשטרה פועלת במקום להשיב את הסדר. הנהלת תערוכת יורו סטורי בצרפת חסמה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות שהוגדרו מציגות נשק התקפי. ראש האגף לייצוא ביטחוני ויועץ ביטחוני במשרד הביטחון, תת-אלוף במילואים יאיר קולס, תקף בחריפות את ההחלטה.
7: אני חושב שההחלטה של צרפת היא צינית ומבישה פעמיים. פעם ראשונה, אנחנו קודם כל בטוחים בצדקת דרכנו, במאבק שלנו, במלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן ומחוללי הטרור. זה דבר ראשון, והצרפתים לא בצד הנכון של ההיסטוריה בהבנה שלנו. והפעם השנייה, צריך להבין רגע את הסיפור העסקי פה. קיים פה גם שיקול מסחרי צרפתי, חד צדדי, כי הן מדירות את התעשיות שלנו ולא תעשיות אחרות.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הכנסת קבעה כי חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד עומדת לה מפני העמדה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. 11 מחברי הוועדה תמכו בהשארת חסינותה, לעומת 3 מתנגדים. התומכים קיבלו את עמדתה של גוטליב, הגורסת שעשתה את המעשה במסגרת מילוי תפקידה כחברת כנסת, ושכתב האישום נגדה הוגש שלא בתום לב או מתוך אפליה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הסוגיה טובה מחורתיים להכרעת המליאה. במהלך הדיון בוועדת הכנסת אמרה מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד כי גוטליב עשתה מעשה שלא יעשה.
4: העבירה הזאת תרדוף אותך, זה מה שיהיה. את חשף שם של איש שבק, סיכנת את המשפחה שלו, את הילדים שלו. בשביל מה? מה יצא לך מזה?
3: התנועה לאיכות השלטון מגנה את ההחלטה ואומרת כי ועדת הכנסת בחרה להגן על נבחרת ציבור המואשמת בעבירה חמורה על חוק השבק. החסינות הפרלמנטרית נועדה להגן על עבודת הכנסת ועל חופש הפעולה של נבחרי הציבור ולא לשמש מגן מפני הליכים פליליים, לשון ההודעה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי מדובר באסון המחייב מענה דחוף מצד ישראל.
5: חייבים לאמץ תוכנית ברורה לאותו אסון מדיני נוראי שהתרחש עלינו. ישראל חייבת להודיע לארצות הברית שאנחנו לא מקבלים שום לינקיץ' בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. לא יהיה מרחב חסינות למחבלים בלבנון. מעכשיו המוסד חייב להתמקד אך ורק במשימה אחת, הפלת השלטון האייטולות באיראן.
3: יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. בתוך כך, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס מגלה כי איראן התכוונה לשגר אתמול לישראל מספר רב של טילים.
6: After the Israelis struck Beirut, we were very worried and we saw a lot of evidence that the Iranians were going to launch a large number of missiles at the Israelis. With our communication with them,
3: היינו מודאגים מאוד בעקבות התקיפה הישראלית בביירות. היו לנו סימנים מעידים לכך שאיראן מתכוונת לשגר מספר גדול של טילים אל ישראל. יצרנו עמם קשר בערוץ המסע ומתן, והם אמרו לנו שימנעו מתגובה והבטיחו לחתום על הסכם השלום, אמר סגנו של טראמפ בריאיון טלפוני לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשבנו איתמר מרגלית.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית ביומיים הקרובים מתחממות קלה. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות.
7: התחזית בחסות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

עם כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטה.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי
2: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפתח כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלאם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו כשל וכי אין סביבו ולו אדם אחד היודע לנהל מערכה מדינית.
3: לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית. הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו לא יכול. מה שראינו ביממה האחרונה, זה כבר לא מדינת חסות. זה נשיא אמריקאי שאומר לראש ממשלת ישראל בגלוי ובפומבי, אני הבוס שלך ואתה תעשה מה שאומרים לך.
2: יושב ראש יש עתיד אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. בתוך כך, חיזבאללה טוען כי הפרק בהסכם הדן בלבנון כולל הן הפסקת אש, הן נסיגה של צהל משטח המדינה. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חוסיין אל-חאג' חסן, אומר כי יש לעמוד על המשמר מפני ניסיונות ישראלים ואמריקניים לדחות את יישום הפרק הלבנוני בהסכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הפוליטיקאי מחיזבאללה קרא להנהגת לבנון לשקם את הקשר עם איראן. ועוד בסוגיית לבנון. נתונים של מכון מחקר ישראלי מלמדים כי מאז פרץ סבב הלחימה האחרון בין חיזבאללה לישראל לפני יותר משלושה חודשים, נהרגו יותר מ-3,700 לבנונים ויותר ממיליון נעקרו מבתיהם. נגרמו נזקים כבדים לתשתיות ולרכוש, בעיקר בדרום לבנון, בבקעת הלבנון ובדחיה בבירות. המחקר מציין כי בציבור הלבנוני השיעי גוברת הביקורת על המשך המלחמה ומתחזקת התמיכה בביצור מוסדות המדינה. אם זה חרף השחיקה בתמיכה בחיזבאללה, אין בשלב זה כוח פוליטי חלופי ברחוב השיעי הלבנוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הממצאים פורסמו במסמך של מכון עמית למחקר טרור ולמודיעין בגלילות. החלטתה של ועדת הכנסת כי חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד אינה מאפשרת לעמידה לדין, אף שחשפה את זהותו של לוחם שבק. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף בחריפות את הקואליציה.
4: קואליציה שאומרת, כן, כולנו עבריינים, אין עוד שום סיבה לשמור על החוק, אנחנו מעודדים אנשים לעבור על החוק, אנחנו נעשה הכל כמקובל בכנופיות עברייניות, אנחנו נעשה הכל כדי להגן על אנשים, וכן אנחנו לא מעניינים אותנו לחוק.
2: את הדברים אמר לפיד בתגובה על שאלת כאן חדשות. כתבתנו תקלה אהרון שפרן מציינת כי מחורתיים תצביע המליאה על סוגיית חסינותה של חברת הכנסת גוטליב.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, הן יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום.
6: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור. צריכים מזגן? לכו

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: אביעד, תגיד.
1: מערבבת, מערבבת, עזוב, מה יש להגיד?
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרדיוס, הרדיוס הדדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות, האם...
2: כן.
1: מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה, אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק היא כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך, ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש, הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אימא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: כן,
1: מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתתפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי השאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. חשיפת כאן חדשות. בדמם של לפחות 3 פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדיקה גילתה בדמם שאריות של בנזודיאזפינים, חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים ומשטרת ישראל ומשרד הבריאות פתחו בחקירה. כתבנו מציין כי 3 הפעוטות צרכו מחית מזון מסוגים שונים מתוצרת חברת פרינוק, מוצרים שנקנו בסניפים של רשת זול ובגדול בירושלים. בתגובה על פניית כאן חדשות, משרד הבריאות מדגיש כי אף שבשלב זה לא הוכח קשר בין צריכת המוצרים להימצאות החומרים הכימיים בדמם של הפעוטות, הורים שהכילו את ילדיהם במחית מזון מתוצרת פרינוק נקראים לעקוב אחר כל שינוי בהתנהגותם, ישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל. בכל מקרה מעורר חשד יש לפנות לרופא הילדים וגם למוקד כוכבית 5400 של משרד הבריאות. המשרד יעדכן את הציבור ככל שידרש. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי מדיניותו הביטחונית של ראש הממשלה נתניהו נחלה כישלון חרוץ. בנאום במליאה לקראת ההצבעה על הצעות אי אמון בממשלה, תקף לפיד את נתניהו ואמר כי הוא אינו מכיל על עצמו את אמות המידה שדרש מראש הממשלה אהוד אולמרט לאחר מלחמת לבנון השנייה.
4: אפשר לתקן, צריך לתקן, רק נתניהו כבר לא יכול לתקן. הוא היה יכול פעם, אני לא מאלה שמכחישים את זה, אבל הוא כבר לא יכול, עברו יותר מדי שנים, הוא נשחק, הוא קרוב לשנתו ה-80, הוא כבר לא יכול, אנחנו יכולים, ואנחנו נעשה את זה.
3: ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי שותפותיה של ארצות הברית באזור מברכות על ההסכם, בניגוד לעמדתן כלפי הסכם הגרעין שנחתם בעידן אובמה. ואנס סבור כי נוצרה הזדמנות לכינונו של מזרח תיכון חדש.
5: I think that new Middle East, certainly Israel is going to have a seat at the table. We think this is going to be great for everybody in the region, but most importantly, we think it's going to be great for the American people.
3: אני חושב שבמזרח התיכון החדש הזה, בוודאות יהיה לישראל מקום בשולחן. אנו חושבים שזה יהיה מצוין לכולם באזור וגם לעם האמריקני. אמר סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גרמניה מברכת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן. הקנצלר מרץ סבור כי הוא עשוי לייצב את הכלכלה העולמית ומדגיש כי עליו לכלול גם את לבנון.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי תחול התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי עוד ירידה קלה במידות החום.
7: התחזית בחסות?

עצים ורודים ביום אפור ליוו מסע, אמרו לי תעצור על שביל לבן, יושב לבד עטוף בצל של עץ נחמד. פתאום ציפור

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: במרכז ההגנה פיקו לופז ביחד עם דיני בורג'ס, אלה הרביעייה בחלק האחורי, קווין פינה ביחד עם לארוס דוארטה, ביחד עם מונטיירו וז'ובן קברל בקישור, ובחלק ההתקפי יותר אנחנו רואים גם את ריין מנדש ואת ליברמנטו, החלוץ של נבחרת קברדה וגם הכובש המצטיין שלה.
3: אז קברדה משחקים 4-2-3-1, שזה בעצם מראה ל-4-3-3, ואני יכולה להגיד לך שאני מאוד מאוד מעריכה את המאמנים האלה שמגיעים דווקא נבחרות ככה פחות חזקות לשחק ולא לסגור את המשחק ולשחק את לא את ה-5-4-1, אלא לשחק דווקא את ה-4-2-3-1 או ה-4-3-3 עם דווקא רביעייה אחורית, ולתת הזדמנות לראות כדורגל איכותי, ומצד שני הזדמנות, כשיש את הזדמנות להרוויח את הכדור, לנסות גם להפקיע את השאר. ראינו אתמול שזה אפשרי להפקיע שאר, אם קצת יותר מדויקים היינו רואים אתמול יותר שערים. אז שפו גם למאמן של קברדה.
2: הכל מוכן לפתיחת המשחק, ספרד במדים המוכרים עם החולצה האדומה והמכנס הכחול כהה, קברדה בהכל לבן, מוציאים את המשחק הזה לדרך. נבחרת ספרד פותחת את ההופעות שלה במונדיאל 2026 מול קברדה בהופעת בכורה היסטורית ומרגשת בוודאי בעבור התושבים שלה. כדור ארוך ראשון מגיע עד לסימון, וספרד היא זו שתנהל את ההתקפה הראשונה במשחק הזה. מובילים את הכדור מאחור לפורט. קוקרלה. עכשיו הכדור הולך לאגף ימין, יורנטה. פדרי. קוברסי. שוב לפורט, ספרד ממשיכה בהנעת הכדור, רויז, יורנטה, רויז, קוקריה, שומעים היטב את הקהל שממלא את האצטדיון באטלנטה, בזמן שספרד לאט לאט מתחילה כאן להתחמם ולהניע את המשחק שלה, מסירות בינתיים בין שחקני ההגנה עם הרבה מאוד סבלנות, אולי עכשיו ניסיון לעשות את התנועה ימינה. יורנטה מחזיר את זה אחורנית לקוברסי, שוב לפורט, ניסיון עכשיו להגביע כדור ארוך לקוקריה שעלה למעלה בצד שמאל, אבל יש שם דחיפה במאבק בינו לבין שחקן ההגנה של קברדה ויש שם שריקה לעבירה נגד הספרדים.
3: כן, ראינו פתיחת משחק, כמובן ירידה לאחור של קף ורדה, אבל ענת כדור מאוד מאוד סובלנית, וזה יהיה, רוב המשחק יהיה בשליש של קף ורדה, וקף ורדה תצטרך בעזרת ההגנה שלה, שהיא מצופפת, וכמעט אחד על אחד שמשחקים, לנסות לייצר משחק התקפי, להרוויח את הכדורים.
2: התקפה הראשונה של קף ורדה. כדור הזה יוצא החוצה. האי הירוק, זה משמעות השם של המדינה הזאת, כמובן הייתה במשך הרבה מאוד שנים מושבה פורטוגלית, עד היום אגב הרבה מאוד מהשחקנים בנבחרת כאן משחקים בפורטוגל, היסטוריה לא פשוטה של המדינה הזאת, הייתה למעשה תחנת ביניים בכל מה שנוגע לסחר בעבדים, סחר בבני אדם מאירופה לאמריקה, במקור בכלל היה אי לא מיושב, אבל לאט לאט הקימו שם מדינה וקהילה, וגם קיבלו בסוף בשנות ה-70 של המאה הקודמת עצמאות מפורטוגל, ולאט לאט גם צמחה לנבחרת כדורגל שהנה היא על הבמה הגדולה ביותר בעולם. לא בינתיים יוצא החוצה, אנחנו 3 דקות בתוך המשחק הזה, עדיין גישושים ראשוניים. בובישטה, כך מכונה המאמן של כברדה, אימן.
4: סייבר חברים, אני עם רותם פה, רותם בתאילנד ואני פה בישראל. פתחנו את הפרק עם קצת פחות סייבר וקצת יותר צרכות על רותם כדי ליישר אותו, ואני סבור שבסוף הפרק הוא יתיישר לגמרי.
5: אני לא יודע? מבטיח שום דבר.
4: כן, חברים, שלום, שלום, שלום.
5: שלום, ושלום, שלום, שלום, שלום.
4: ושלום לאורח לא אורח, כמו שסיכמנו לפני רגע, בשם רותם בר.
5: אדי הררי, מה המצב?
4: שאני חייב לציין, רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי ב... אוי, טוב, בסדר, הכל טוב, בסדר. רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי בפייסבוק.
5: לא את כולם, את חלקם.
4: תקשיב טוב, רותם.
5: כן.
4: אני אתחיל בנושא שלא חשבתי להתחיל איתו, כי...
5: אוקיי.
4: היו לנו כל מיני נושאים, וחלק מהנושאים שאתה מכיר ואתה דבר עליהם.
5: כן.
4: אבל אני אתחיל איתך בעידן הפייק ניוז.
5: אוקיי? אופה, כן, כזה.
4: ובעידן הפייק ניוז, ואני חייב להודות שהייתה לנו שיחה הבוקר, שהערת את עיניי לנושא שלא לא, לא חשבתי עליו יותר מדי. אני גם לא בטוח שהוא נכון, כאילו, או שהוא נכון או שהוא לא נכון, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אוקיי? הבעיה שלי שבשעה, ביום, לא זוכר מתי זה היה, שהאולטימטום פקע, לפני שהוא פקע נחתם הסכם, לא נחתם הסכם, היה דיבור עם הפקיסטנים, עברו 4 ספינות, ואז היה הסכם, הסכימו לזה. אנחנו דור של אינסטנט.
5: אוקיי.
4: לא אנחנו.
5: תזכיר לי בין כמה אתה הדור של אינסטנט.
4: רגע, זהו, לא אנחנו. הדור החדש הוא דור של אינסטנט, וזה מה שמגעיל, זה מה שמגעיל אותי בכל הסיפור הזה. כי לא אני ולא אתה שייכים לדור של אינסטנט, ולא הכתבים בחדשות שייכים לדור של אינסטנט, ובטח לא השכן שלי פה, נפתלי בנט, הוא לא דור של אינסטנט, אוקיי?
5: אוקיי.
4: וגם לא יתר האנשים, וגם לא, כדי לאזן, גם לא טלי גוטליב, וגם לא ינון מגל, וגם לא זה. אבל. אנחנו מתנהגים, אנחנו כקולקטיב, לא כולנו, אני לא מאשים כל אחד ואחד, אבל בסוף אתה מסתכל על ההתנהגות הרווחת מסביבך. וההתנהגות הרווחת מסביבנו חושבת שיש כזה דבר שנקרא דגל לבן. חושבת ש...
5: אתה יכול רגע להסביר מה זה, מה זה דגל לבן?
4: דגל לבן זה כניעה.
5: אוקיי, סבבה.
4: עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני, בתור אבא לילד שיושב עכשיו בלבנון, לא ישנתי גם בגלל הזקות, וגם בגלל עוד דברים, וגם בגלל שהילד בלבנון, אז אני, לא בגללו אני לא ישן, אלא... אתה מתעורר, זה ריטואל כזה, אתה מתעורר לשירותים לדוגמה, אתה ישר בוויינט, מה קורה, איך קורה, למה קורה. אתה בבוקר, אתה שולח הודעה בוואטסאפ, לראות אם יש טבעי, אם הסטארלינק עדיין עובד או לא עובד, או שהוא אולי בתנועה. כשאתה מדבר איתו, אתה אומר לו, לפחות הם לא יודע, זזים בציוד כבד, בתוך הציוד, אני בכוונה לא אומר שמות של דברים וזה, אז הוא אומר לי, לא, זה מתחפר בבוץ, אתה יודע, יש שם בוץ וזה, אז זזים בלי זה. ואתה מגיע למצב שכולנו באותה סירה, כולנו. ימין, שמאל, מרכז, כרגע באותה סירה. לכולי אלמה, אתה יודע, אני בצעירותי בחור ישיבה, אז יש ביטוי שאומר לכולי אלמה. מה זה אומר לכולי אלמה? לשיטת כולם. לשיטת כולם. הדבר הזה לא נגמר. לא נגמר, כולם מבינים שהוא לא נגמר. אז למה אתם גומרים אותו? למה אתם גומרים אותו? לא לכאן ולא לכאן. מי אתם שתגמרו אותו? ועוד הפייק, אתה יודע, כאילו, שמה, ואני לא מדבר על, לא רוצה לדבר על ערוץ כזה או אחר, אז אני לא אזכיר את זה, אבל אני יכול להגיד לך שקמו ואמרו, תקשיבו, ההפסקה היא גם כוללת את לבנון, ואז בא ואמר, זה לא כולל את לבנון, ואז הגיעו והוציאו סרטים, והוציאו זה, ובסוף זה בכלל לא ה-10 נקודות של ההסכם, ואז כותבים לך למטה, זאת אומרת, רמת הפייק והנדסת התודעה, בכל המקומות, אוקיי? אז אני אגיד מה אני חושב על זה.
5: אוקיי.
4: אני חושב, בחזרתי למקורות, וזה לא שאני חוזר בתשובה, אני לא בן אדם, אני בן אדם בלימבו. אתה יודע מה זה אומר לימבו?
5: לא לפה ולא לשם.
4: לימבו זה אומר, בדיוק, אני בלימבו כי אני, דתיים שמסתכלים עליי אומרים אתה חילוני, וחילונים שמסתכלים עליי אומרים אתה דתי.
5: אוקיי.
4: אוקיי? לפחות חלקם, לא כולם.
5: מותר להם.
4: בדיוק. ולכן, אני אומר את הדבר הבא. אני חושב שקודם כל, גם אם היה וזה היה נכון, וספגנו מפלה, נניח וזה היה נכון, לא היה צריך כרגע לתקשר את זה, צריך רגע להמתין, יש עניין של ניהול משברים. אז אני אומר, אפילו לשיטת אלה שהפסדנו, זה לא נכון לעשות את מה שעשו.
5: אדי?
4: ואני חושב שסתם מדובר במטומטמים, מהסיבה הפשוטה, רגע, שנייה, אוקיי. רותם אני אתן לך, מהסיבה הפשוטה שלי לפחות ברור, זאת אומרת, אם הייתי, אני נגד הפולימרקט, אבל אם הייתי בפולימרקט, באמת אני אומר לך, הייתי שם עכשיו מיליון דולר שהדבר הזה לא יחזיק שבועיים.
5: קודם כל אתה מוזמן, אין בעיה, אף אחד לא עוצר
4: אותך. לא, אני...
5: עכשיו, דבר השני, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מי שמך להחליט?
4: מי שמני להחליט על מה?
5: רגע שנייה, אל תענה, רגע שנייה. אני יכול להגיד לך שאני, מאז הפסקת האש, דיברתי עם המון המון חברים. חלקם ימין קיצוני ברמה של בן גביר, וחלקם שמאל ברמה של מרץ, אפילו כאלה. יש לי גם, יש לי פיזור די רחב מהבחינה הזאת. ודיברתי עם הרבה, כי באיזשהו מקום אני הרגשתי שחסרה להם האוזן הקשבת לכמה דקות, לאנשים שכאילו, שעברו 40 יום קשים, צריך להגיד את זה, 40 יום קשים, לא היה נוח, לא היה לאף אחד נוח.
4: לא עברו, הלאה.
5: ובאיזשהו מקום, אם אני מסתכל על זה ככה, לפני הפסקת האש, כמעט כולם היו, התכנסו באימא שלהם, ברמה הזאת. כאילו, אין מעצורים, תנו עד הסוף, הכל. וברגע שנכנסה הפסקת האש, ויש תחושה, שהדברים הולכים להישאר כמו שהם, עכשיו.
4: יש תחושה.
5: שנייה, רגע, אדי.
4: רגע, לי יש תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אבל יש תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אבל יש לי תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אז בוא אני אשים אותך במעצר.
5: אדי, שנייה רגע. תן לי לסיים. אני באמת אסיים, תוכל להגיב על מה שאתה רוצה, הכל בסדר.
4: כן,
5: תן לי רגע לסיים. הרעיון הוא כזה.
4: נו.
5: אנשים אחרי שהם לא ישנו ולא, כן. ולא היה להם חיים, והילדים בבית ולא בבית ספר ומסגרות, כן. ואין עבודה, והעסק קורס, כן. והם אומרים, כן.
4: איזה עסק קורס? העסק של ערוץ 12, של ערוץ 13, של ערוץ 14 קורס?
5: מדינת ישראל זה לא רק טלוויזיה.
4: מי דיבר?
5: מדינת ישראל זה גם הפלאפל.
4: אדון יקר, הפלאפל אין לי בעיה שיגיד מה שהוא רוצה. הפלאפל לא כל העולם שומע אותו.
5: אדי, שנייה רגע. תן לי רגע, אתה מתפוצץ, שנייה רגע.
4: לא צריך AI, לא צריך AI בשביל פייק ניוז, שיש לך חלאות המין האנושי, שמדברים פייק ניוז, כאילו, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש, עם כל הכבוד, אני לא מדבר על המוכר פלאפל. רותם, אדי הררי לא מדבר, אדי לא מטומטם. התחושה של מי? התחושה של מי? התחושה, יפה, על זה אני מסכים. אבל, כשאתה מסתכל לעומק, אתה מבין שזה עדיין לא נגמר, ויכול להיות שזה ייגמר ככה וזה יהיה פספוס, שנייה, אבל גם יכול להיות שתהליכים מתפתחים ויקרו גם דברים אחרים, וזה אנחנו נדע.
5: יכול להיות שגם משיח יגיע עוד יומיים, ולא נצטרך את המלחמה הזאת.
4: שנייה, שנייה, זה לא אותו דבר. אבל, אתה מדבר על הרחוב, ועל הרחוב אין לי טענה, ברחוב שיצאו להפגין, שיגידו מה שרוצים, אין לי טענה. אני לא דיברתי על זה, וגם בפוסטים שלי בפייסבוק לא דיברתי על זה. אני דיברתי על הפייק, ועל הנדסת התודעה המכוונת, שבה במקום לכתוב הפסקת אש, כותבים לך הסכם, זה ההסכם שהושג, זה אחד, ואני יכול להראות לך את זה, וזה לא אנשים כמו שאתה מצייר, רותם, מוכר הפלאפל. אלה אנשים שמיליוני, אתה יודע מה, אפילו מיליארדי אנשים בעולם, יראו את הדברים האלה, אוקיי? ואתה יודע מה, חינוך של ילדים.
5: ולמה אתה לא מוכן לקבל שזה התחושה הרווחת ברחוב היום?
4: זה בסדר שזה התחושה הרווחת ברחוב.
5: אז למה ש...
4: זה לא בסדר.
5: למה שלא ידברו על זה?
4: כי לא מדברים על תחושה, מדברים על עובדות שם. רותם, אל תתבלבל. אל תתבלבל. שבן אדם מוכר פלאפל, הוא מדבר על תחושה. שפרשן מדיני מדבר, הוא מציג לך עובדות. הוא אומר, איראן עדיין בשיא הכוח, איראן עדיין בשיא הזה. תגיד לי, אתה אידיוט, הילדים שלנו עדיין בתוך לבנון, ואתה מדבר ככה?
5: אני רוצה להזכיר
4: לא מקובל,
5: לך,
4: לא מקובל,
5: משהו
4: רותם.
5: פשוט.
4: אנחנו,
5: ההסכם
4: אנחנו
5: הזה
4: עוברים
5: הגיע
4: לעולם
5: עכשיו
4: הסייבר.
5: בתצורה הזאת, לא בגלל העליונות של מדינת ישראל, ושל ארצות הברית.
4: אין
5: רגע,
4: הסכם.
5: יש הסכם הפסקת אש, בוא, שים על השולחן.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא. בוא נעמיד, בוא נעמיד דברים על דיוקם. הסכם הפסקה שאמר, אתם פותחים את מיצרי הורמוז,
5: נו.
4: ואנחנו מפסיקים את האש, אוקיי?
5: נכון.
4: זה היה הסכם הפסקת אש, זה נו. הכל. מפה נו. ועד. איראן נשארת עם האורניום, איראן זה...
5: כרגע האורניום
4: לא.
5: אצלה.
4: באמת, באמת, הוא גם היה אצל לפניכם.
5: נו, אז מה העניין? כאילו, מה העניינים?
4: העניינים הם...
5: תסביר לי על מה מדובר.
4: מדובר על העובדה שבמקום להעצים את העם, מורידים את העם, ומהנדסים תודעה בעזרת פייק ניוז, אחד אחרי השני, רק למטרה אחת, להוריד את העם על ארבע. זה הכל. זאת המטרה היחידה, ואני לא מדבר בכלל על ממשלה, ולא מדבר על פוליטיקה, ולא מדבר על להחליף ראש ממשלה, או לא להחליף ראש ממשלה, זה לא מעניין. אוקיי? המטרה...
5: אני חייב להגיד, כן. שאם אתה מסתכל על זה ככה, ואני נכנס עכשיו לאתר שקוראים לו Vessel Finder, שזה בעצם כמו Flight Map, כן. אבל Vessel Finder זה בעצם מציג את הדבר הזה.
4: כן.
5: ואני עדיין רואה פה קלסטרים של ספינות.
4: נכון.
5: עומדות.
4: נכון.
5: והן לא עוברות, את מיצרי הורמוז.
4: נכון.
5: אז תסביר לי אתה, איפה הפסקת אש הזאת שהובטחה לנו?
4: אז
5: מה
4: אני אסביר
5: מה קורה פה?
4: אז אני אסביר לך במילותיך שלך. אוקיי?
5: כן.
4: האם... מה שאנחנו רואים זה דבר קיום של הפסקת אש או לא? התשובה היא, כנראה, קודם כל חלק עוברים, כאילו, ממה שאתה רואה, אתה יכול להסתכל, אתה רואה שחלק עוברים, חלק לא. ושוב פעם, דרך אגב, הנה, בוא נקשר את זה קצת לעולמות הטק. מה שקרה בעקבות הדבר הזה, בעקבות ה... מותר לקלל בפודקאסט? אני לא זוכר, אני לא יודע אם אני מקלל. אז בעקבות הבני זונות שהסכימו להפסקת אש, אוקיי? שאני מדבר על האיראנים כמובן, כן? לא על הצד השני שהסכים להפסקת האש. הם החליטו לגבות דולר על כל חבית שעוברת במסרי הורמוז. והנה לך, והנה לך, חברים, עוד שימוש לקריפטו. אוקיי? לכן אתמול הקריפטו זינק, כי הם ביקשו את זה רק בקריפטו, אוקיי? רק בקריפטו, כדי שיוכלו להיות אנונימיים, ויוכלו גם להלבין את הכסף הזה בחוץ. אוקיי. והנה לך, הנה לך עוד שימוש בקריפטו. הנה עוד שימוש. בנוסף למלורים.
5: אין שום בנק שרוצה לתת להם כסף. בוא.
4: לא, לא, עזוב. בנוסף למלורים, בנוסף לרנסומוארים, בנוסף למכירת נשק בלתי חוקית, בנוסף לסמים, אם חיפשנו עוד שימוש לא הגיוני לעולמות הקריפטו, בבקשה, כופר עבור ממשל רצחני באיראן. זה עוד שימוש בקריפטו, ולכן הקריפטו עולה. אני באמת שואל את עצמי, כאילו, אני שואל את עצמי, האם אני רוצה להיות שותף לדבר הזה, כן או לא? אני בספק. עכשיו, לגבי כל מה שאמרנו, ובזאת תסכם, כי אנחנו כבר רבע שעה לסיפור הזה, למרות שיש פה הרבה אלמנטים קיברנטיים דרך אגב, ואנחנו עוד רגע נדבר עליהם. אני רוצה לומר לך שעידן האינסטנט מבחינתי, וה-AI מסמן את עידן האינסטנט דרך אגב, כי אם יש משהו שאני מסכים ש-AI עשה, זה גרם להרבה אנשים לצאת מכוח המחשבה לכוח העשייה. אתה לדוגמה, אני אתן אותך כדוגמה. אתה כדוגמה לא היית יושב, לומד לנגינה או מלחין שירים בעצמך, נכון? נכון או לא?
5: אני רציתי המון שנים.
4: כן, אבל לא עשית את זה.
5: למדת שהייתי קטן, אבל זה מעולם לא היה משהו משמעותי בחיי.
4: אבל תראה, אצל רוב האנשים, רוב הרעיונות נשארים בחשיבה, והבעיה להוציא אותם לפועל, אוקיי?
5: נכון.
4: זה אצל רוב האנשים. ה-AI, אצל הרבה אנשים, פתר את בעיית הקריאטיביות. זאת אומרת, לדוגמה, אני לא יודע לצייר, ואני רוצה להוציא מים, עד היום לא הייתי יודע איך לעשות את זה, היום אני אומר למידג'רני, תעשה ככה וככה וככה, והוא עושה לי את זה. אתה רצית שיר, והוא עושה לך את זה. אני חושב שזה רע מאוד. אני חושב שזה רע מאוד מאוד מאוד. למה זה רע מאוד? מכיוון הקלות הבלתי נסבלת, שאתה מקבל את החומר, מציפה אותנו בחומרים, אוקיי? שאנחנו לא יכולים לעכל את כולם. ושתיים, זה הורס את חדוות העשייה. מה הכוונה? זה טיפה לא פייר, שאפשר, אני לא רוצה להתווכח על זה, אני אומר את זה כמשפט. ספילברג, שעבד 30 שנה כדי להשיג מומחיות מאיזה זווית ואיך לעשות, והרעיונות שלו והכל, ובא איזה, לא רוצה להגיד כלומניק, אבל ג'וקר או זה, ויודע לעשות את הדבר
5: בזכות,
4: הזה.
5: בזכות מה שלמדנו, okay, זה לא משהו שאפשר לקחת,
4: אז,
5: ברור.
4: אז אפשר להתווכח על זה, כי הטענה שלי שאחד שלא מבין בבימוי, הסרט שהוא יוציא עם ה-AI לא יהיה טוב. אתה מבין? כן. אתה צריך להבין בדומיין שבו אתה מתעסק.
5: וראיתי סרטים, הם לא טובים.
4: אני לא יודע, אני לא ראיתי סרטים, לפחות לא סרטים.
5: אדי, אני יכול לתת לך ביקורת אחת לפני שאנחנו ממשיכים, כי בהתחלה אמרת שאני לא אוהב את הפוסטים שלך, ואני רוצה לתת לך ביקורת, אם זה בסדר, לתת ביקורת.
4: לא, אני לא רוצה ביקורת.
5: אוקיי, אז אין ביקורת, אין שום בעיה.
4: אני אדבר איתך על ביקורת מחוץ לפודקאסט.
5: בסדר.
4: רוצה לתת לי ביקורת בפודקאסט? זה נראה לך
5: הגיוני? אני שואל אותך, כי דיברנו, על הפוסטים ועל הדברים, שאני אוהב, מה אני לא אוהב, אז כאילו, אתה לא רוצה, זה בסדר גמור.
4: אני רוצה להגיד לך שביקשו ממני להתראיין בטלוויזיה לאירועי סייבר, בעולם, לדבר על מלחמת הסייבר שקורית. אני לא מתראיין בטלוויזיה כבר לפחות, מניח שכמעט 30 שנה, פעם הייתי. הייתי, פעם היה וירוס שקראו לו לבמי, אתה זוכר?
5: כן, בטח.
4: אז על זה...
5: מאז ופעם, אתה לא בטלוויזיה? כן, וואו, ופעם, זה היה בשחור לבן, אדי.
4: ופעם דיברתי, כן, משהו כזה. ופעם דיברתי בטלוויזיה על רכיבים אלקטרונים שנשארו. פעם היה איזה סיפור שישראל יצא מלבנון, תראה, הכל נשאר אותו דבר. ישראל יצא מלבנון והשאירו מחשבים, השאירו פינו איזה כמה מוצבים, והשאירו שם כל מיני דברים, ומה המשמעות הקיברנטית שלהם, איך חוקרים אותם, איך זה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, אחד הדברים שאני לא ידעתי, זה שלדוגמה, אם חיילים נכנסים בנושא של ביזה, אוקיי? בנושא של, אתה נכנס הרי לבית, ויש שם, לא יודע, יש שם, לפעמים אתה מוצא אייפד, לפעמים אתה מוצא מחשב. אני חושב שהיום כל הדברים האלה ניתנים לגוף מיוחד,
5: נכון.
4: שבודק אותם.
5: נכון. אוקיי? יש בעצם יחידה בצהל, שהיא יחידת ניהול שלל, שבעצם כל מה שמוצאים באופן...
4: לא, אני מדבר אבל על הדברים הדיגיטליים.
5: כן, כן.
4: לוקחים ומנתחים אותם פנימה, זה דבר אחד וטוב.
5: יחידה מתקלית, שזה מה שהיא עושה, אני במקרה, אני מכיר מישהו שנמצא ביחידה הזאת, והם עושים עבודה, שאני חושב, אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לנו מאז השביל העשירי, זה שהיחידה הזאת קיבלה באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של, של, של, של נכסים, שמדינת ישראל הצליחה להוציא מהם added value אמיתי, שזה בעצם האירוע של הדבר הזה. כאילו, אסון, אבל לפחות צאנו קצת
4: אז משהו. בנושא הזה רציתי לשאול אותך, תראה.
5: כן.
4: מדברים על מתקפות סייבר וזה, אבל באמת, אנחנו בכל הנושא של המלחמה הזאת, אנחנו אם נקשר לסייבר, בסייבר יש נושא מאוד חשוב שנקרא ויזיביליטי. כל העולם הסים סוק מסתובב מסביב לויזיביליטי.
5: נכון.
4: אני חושב שאין לנו ויזיביליטי על המלחמה הזאת, לא בקטע קיברנטי ולא בקטע לא קיברנטי. גם קשה לי להבין כל כך, כאילו, מה בקיברנטי כזה, זה הרי סגרו שם את מרחב הסייבר, באיראן סגרו את מרחב הסייבר כבר, לדעתי...
5: עוד מעט שנה נראה לי.
4: קרוב לשנה, כמעט סגור לגמרי, מאז שהם, היה שם את ההפגנות, והיה זה, אז הם סוגרים ופותחים, וסוגרים ופותחים, הם... אז על איזה מלחמת סייבר מדברים איתי, רותם?
5: קודם כל, צריך להבין כמה דברים. שאומרים שסגרו את האינטרנט באיראן, הכוונה היא לעולם. האינטרנט האיראני עדיין עובד. זאת אומרת, באיראן, אם אתה פותח אתר איראני, הוא עדיין ממשיך לעבוד, אתה עדיין ממשיך לקבל שירות. אז המערכות הפנימיות שלה עדיין עובדות. מה שזה אומר... שעכשיו אתה צריך גשר. הגשר הוא לחבר מקור שאתה יכול להתחבר אליו מרחוק לרשת המקומית. וזה משהו שמדינות עושות באופן כמעט טריוויאלי ברמה של שהן רוצות לחפש גישה. אז שאתה רואה למשל אמבסי פה והוא מתחפש שם, והבחור שנמצא, הנה עכשיו בדיוק פתחו, שספרד פותחת את האמבסי שלהם מחדש, ויש להם עכשיו את הזה, מה אתה חושב שאין להם אינטרנט? כאילו מה, נראה לך באמת שאין להם אינטרנט? נראה לך באמת שכל הספרדים לא, שנמצאים שם, אין להם אינטרנט בכלל?
4: תגיד בה, רותם,
5: שיש להם אינטרנט.
4: רותם, אנחנו בסוף פסח, לא פורים.
5: אוקיי.
4: האינטרנט הספרדי לא קשור לאיראן.
5: אין קשר בין אינטרנט בספרד לאינטרנט באיראן. יש קשר... קשר באיך עושים את החיבור. עכשיו,
4: הוא לא צריך, הוא לא צריך את איראן בשביל החיבור, תגיד אם אתה אמיתי.
5: נכון מאוד, זה מה שאני אומר.
4: הוא לוקח צלחת לוויין, משלם 600 מיליסקנדס דילי, ומחובר ב-VPN לוויינים, מה הקטע?
5: ומה עוצר אותו עכשיו? לשים שם ראוטר, שמחבר לרשת הפנימית של איראן. מה עוצר אותו?
4: לא.
5: בדיוק.
4: רגע, מה עוצר אותו?
5: זה מה שאני מדבר.
4: אני יכול לחשוב על מה עוצר אותו, אוקיי? אחד, אני לא מסכים איתך שהרשת האיראנית פעילה כתמול שלשום. יש סבירות שכל מיני...
5: ברור שיש להם תקלות ובעיות.
4: לא, לא רק תקלות ובעיות, אני גם חושב שכשסוגרים שם את האינטרנט, יש להם כמו שלנו פעם במלחמת המפרץ, פעם היה... אזור א', אזור ב', אזור ג', אזור ד', אתה זוכר? אז אני מניח שיש להם אזורים, זאת אומרת, כמו שמעלים אותך למטוס, עכשיו זון A, עכשיו זון... זאת אומרת, אני מניח שיש להם, זה גם יהיה נכון מאוד לעשות, של איזה עסקים יכולים לקבל גישה לאינטרנט ואיזה לא. אוקיי? מן הסתם, זה באמת שאלה מה זה אומר סוגרים את האינטרנט, אתה יודע מה זה שווה לבדוק את זה, מה זה אומר כאילו וכמה ויזיביליטי אפשר לקבל מבחוץ. אז לדעתי מלחמת הסייבר היא רק עכשיו תתחיל, אוקיי? היא לא, כמובן תמיד יש את העניין הקיברנטי והכל.
5: בוא נספר לך סיפור, תקשיב, בוא נספר לך סיפור מעניין.
4: ספר לי סיפור מעניין.
5: רוסיה החליטה שהיא רוצה
4: לקבל ויזביליטי.
5: כן.
4: רגע. יש פודקאסט של אבא ובן שעשו עליו פרודיה. אני לא זוכר איך קוראים להם. אתה מכיר את זה? אתה רואה ארץ נהדרת?
5: כן.
4: אז אתה רוצה לספר לי סיפור?
5: כן.
4: אבא אוהב, יאללה.
5: אבא אוהב, יאללה. אז רוסיה רצה לקבל ויזביליטי למה שקורה במפעלים וביכולות ההתקפיות של אוקראינה. ומה שהם עשו, הם הצליחו להגיע לתרמוסטט מיוחד שהותקן במפעל רחפנים שנמצא באוקראינה. הכל טוב, הכל יפה, הכל מגניב. התרמוסטט הזה יש לו גם מצלמה, יש לו דברים, זה כאילו תרמוסטט מאוד חכם, מכל מיני דברים, מגניב לגמרי.
6: זה לא תרמוסטט, זה רובוט, נו.
5: הכל בסדר, קרא לזה איך שאתה רוצה. ואז הכל היה סבבה, הם התקינו את זה במפעל, אבל אז הכוחות המיוחדים, אתה יודע, המוסד של האיראנים, הוא בא למפעל ואמר להם, תקשיבו, אנחנו קלטנו...
6: של האיראנים או של האוקראינים?
5: לא, סליחה, של האוקראינים, של האוקראינים. אנחנו קלטנו שהם מדברים על זה שהם התקינו אצלכם את היחידה הזאת. אנחנו רוצים שתמשיכו לעבוד רגיל כאילו אתם לא יודעים שהיא שמה, ואנחנו הולכים להכיל אותם שטויות. ובמשך שנה וחצי, כל מה שהרוסים שמעו זה כל מה שהאוקראינים רצו שהם ישמעו. אוקיי? אז אתה מדבר על ויזביליטי ומלחמת סייבר ודברים, צריך לחשוב שלכל מטבע יש גם צד שני לסיפור הזה.
6: כן, ולכן אני רוצה להדגיש את הנקודה, שגם באירועים שהם לא מדיניים, שהם לא אספיונאז'ים, ואני מגיע מהנקודות האלה באמת, כאילו, אחד מהדברים הכי, אני חושב שאתה יודע, בחיים צריך, מה יותר טוב, מזל או שכל?
5: מזל, מה זאת אומרת?
6: ברור, בדיוק.
5: בכל יום פעמיים אפילו.
6: בדיוק, זאת אומרת, אז כרגע הודיתי שאין לי שכל, אבל בחיים היה לי מזל של, לא יודע איך, הגעתי לעולם הסייבר זה קודם כל, בצורה כזאת או אחרת, ואז כאילו הגעתי גם לעולם הסייבר, גם במדינה, גם המדיני וגם הצבאי, לא רק בישראל, אבל גם במדיני וגם בצבאי. ובסוף, כאילו, כשאני מסתכל, אתה יודע, כאילו, זה שוב פעם, זה מחזיר אותי לפייק ניוז. כי כשאני מסתכל על מה קורה באמת בעולם הזה, מול מה מדווח שקורה בעולם הזה, זה כאילו פערים איומים מבחינתי. עכשיו, אני מבין שאני כאיש טכני קצת שרות, וכן, חשוב לי הדיוק, או חשוב לי הפרט הטכני הזה או אחר, שאלה לא אמרו, ושאלה כן אמרו, או שאלה ככה עשו, ואלה לא עשו. אבל בסוף אני שואל, מה הטעם בלהתעסק בזה לאדיוטות? מה הטעם בזה שאומרים לי שיש מלחמת סייבר במקביל למלחמה? בסדר, יש מלחמת סייבר, הבנתי. אבל אתם לא יודעים להגיד על זה כלום, אתם לא יודעים מי תקף את מי, מה תקף את מה. אתם לא יודעים, כל מה שאתם יודעים זה להגיד ש... הקבוצה של חנדלה או מנדלה או או או צפון קוריאה גנבה ככה וככה ועשתה ככה וככה.
5: כי הם פרסמו.
6: כן, כי הם פרסמו, בדיוק. כי אין לך באמת ויזיביליטי על כלום, ואתה לא מבין, וכאילו, זה נראה לי...
5: לרוב האנשים ויזיביליטי זה ויינט, בוא, שים את זה לשולחן. אין מה לעשות, זה החיים.
6: וזה עצוב, כי היום רוב הויזיביליטי מוויינט הוא משהו שמישהו עשה ב-AI. אוקיי, הרי נכון. יש לנו כבר את הדוגמה מאותו, אני לא יודע איזה ערוץ זה היה, שהראו סרטון של בי מפציץ, הם טענו שהפילו, האיראנים הפילו והראו את הסרטון, כי תקשיב, זה מה שקורה היום. אם עד היום רק אנחנו היינו ניזונים מהשטויות האלה, היום אלה שמזינים אותנו ניזונים מהשטויות האלה. ואין בקרה ואין ביקורת. אוקיי? הפייק ניוז הזה, ודרך אגב, אתה יודע מי השם בכל זה?
5: מי?
6: מה השם בכל זה? זה לא מי?
5: אוקיי.
6: שתי אותיות.
5: כן.
6: A? A ו-I.
5: אבל הסרטונים האלה ברובם זה לא היה AI, זה פשוט זה CGI שהיה ממשחקים שפורסמו בעשור האחרון.
6: לא משנה, אבל זה נכון, במקרה של המטוס זה שמו לו.
5: זה שלושה אותיות, זה CGI.
6: CGI, לא, זה במקרה של המטוס, אבל אני אומר, הרבה פייק ניוז. לכן אני חושב, חברים, שבזירת הסייבר הקיברנטית, כל מי שמדבר על אירוע כזה או אחר, אני הייתי לוקח מה שאומרים בארצות הברית with a grain of salt, נכון? ככה אומרים?
5: אתה יודע, אדי, מה הולך ברוסיה?
6: לא, תסביר לי מה הולך יופי. ברוסיה.
5: אז בוא נספר לך, רוסיה זה מדינה שעדיין נמצאת עמוק עמוק עמוק בתוך הסנקציות העולמיות ואמריקאיות, בכל מה שקשור לכסף. אין כמעט שום חברה שעדיין מוכנה לעשות שם עסקים. זאת אומרת, אנשים שקנו מכוניות רגילות, אתה יודע, סובארו, שברולט, אתה יודע, כאילו, כל רכב שאתה חושב, טויוטה, כל מה שאתה רוצה, לא יכול, אין להם חלפים לרכבים האלה. בדיחה מצחיקה, או לא, יש לי חבר שטס לרוסיה לפני כמה חודשים, והוא חוזר ואומר לי שבמקומות שקר נורא, הזכוכית נשברת. אתה יודע שכאילו לפעמים בלילה שקרה והזכוכית נשברת?
6: כן, נו.
5: הוא אמר, לרוב המכוניות הזכוכית נשברה ואין לאיפה להחליף. אתם פשוט שמים סלוטאפ כזה וממשיכים לנסוע.
6: משהו נראה לי מוזר בסיפור שלך.
5: עדיין, תקשיב, זה המצב. This is the situation. ואז אתה מבין בעצם ש... הם התנתקו מהעולם, ושאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, לאן עוד זה עוד יכול להגיע? אז בוא, אני יכול לספר לך איזה משהו מטורף שאנשים לא חושבים עליו. המשרד הדיגיטלי, רס קננזור, אוקיי, הרוסי, פרסם טיוטת צו שמחייב את כל מפעיל של 5G, סלולרי, להשתמש באלגוריתם הצפנה מקומי שקוראים לו MEA7, המכונה גרסופר, או קוזנצ'יק, רוסית.
6: רוסית.
5: עכשיו, לפי הטיוטה, אלגוריתם זרים כמו הסנואו האירופאי, AES אמריקאי או זוק הסיני, יותרו לשימוש רק עד 2032. אחרי זה, אם בטלפון שלך אין את ההצפנה גרסרופר הרוסית, הקוזנצ'יק, זה פשוט לא יעבוד לך עכשיו. אתה צריך להבין...
6: לך כתבם.
5: לא, זה פשוט לא יעזור. עכשיו, הם עושים את זה כאילו בשביל ללחם באוקראינים או באוטפר או בזה, הכל סבבה. צריך להבין שזו מדינה שמלפני כמה חודשים באה ואמרה, אין יותר שום וואטסאפ, טלגרם ואחרות, יש רק את המקס הרוסית, זהו. אפשר לעשות צ'אט רק במקס הרוסית.
6: למה, אוקיי? אין להם טלגרם ברוסיה?
5: אין, הם חוסמים. אמיתי חסום לגמרי, לא כולם מצליחים, יש כאלה, הרבה רוסים כאילו מתחברים ב-VPN. והבחור של טלגרם, מדורוב, פרסם על זה שעדיין עם החסימות 65 מיליון רוסים מתחברים דרך VPN לטלגרם. מדהים, צריך להבין, זה מדהים, מדהים. אז אתה מסתכל על כל הדבר הזה, אתה מבין שרוסיה היום נמצאת בסיטואציה שאף חברה מערבית לא מוכנה לדבר איתה בגלל הסנקציות, כסף אין מה לדבר, לשלם לרוסיה או לשלם מרוסיה זה אירוע די קשה, אוקיי, בעיקר אנקריפשן, ביטקוין וכאלה. שנייה רגע, או סטייבל קוין.
6: עוד שימוש, עוד שימוש, עוד שימוש.
5: עוד אחד על הזה.
6: עוד אחד על הזה.
5: תקנו, תתרמו,
6: תקנו, תקנו, תקנו, זה עולה, תקנו. תקנו עכשיו.
5: עוד שש שנים, אם לטלפון שלך לא יהיה את הקוזנג'יק, אז אתה אפילו לא תתחבר לרשת, רק מה שצריך לקחת בחשבון, הם צריכים לא רק את החברות הסלולריות, כמו אפל, סמסונג, או כל הסיניות וכל האלה, הם צריכים גם שהחברות שבונות את האינפרסטרקצ'ר, אוקיי? כמו אריקסון, נוקיה ושיומי ואחרות, שהם בעצם גם בבייסים הסלולריים שלהם, גם הם יתמכו בזה. איך זה יקרה בתוך שש שנים? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. ומה שקורה פה, שבעצם רוסיה עושה ניתוק. ברוסיה כבר אין יוטיוב, וכבר אין רשתות חברתיות שאנחנו רגילים. זה נהיה סוג של סין קטן, אוקיי? סין, יש לה, כבר עושים את זה 20 שנה פלוס עם החומה הסינית הדיגיטלית שלהם. רוסיה התעוררה רק עכשיו. ואנחנו מתחילים לראות פה איים שקורים לנו בעולם. ואז שאתה רואה מדינה כמו איראן שבאה ואומרת, אני סוגר את האינטרנט לעולם ואנחנו נשארים רק בפנים, אתה מבין שיש פה כבר הרבה מה ללמוד. צפון קוריאה סגורה, לא יודע, כבר בוא, מאז ומתמיד. רק הקבוצות תקיפה שלהם חוברות לאינטרנט. אז, אוקיי?
6: רגע, רגע. אתה אמרת צפון קוריאה ואמרת צפנוק פרופרייטרי.
5: נכון. קוזנצ'יק, קוזנצ'יק.
6: קוזנצ'יק, אני רואה את הפרסומת, קוזנצ'יק, הבקטור כבר בפנים.
5: אגב, האוקראינים פרסמו הודעה שהם מודים לרוסים שהם הולכים להשתמש רק באפליקציות צ'אט שקוראים לה מקס, כי הרבה יותר קל לפרוץ אליה.
6: בסדר, נו.
5: זה כאילו...
6: אני לא יודע, אני לא, תשמע, יש מלחמת תודעה, תראה, ברור לי בעקבות מה שקורה פה,
5: כן.
6: וגם חשוב לציין ש כאילו, אני אמנם לא עושה מילואים פעילים, אבל כן נמצא די הרבה בצבא לאחרונה, אוקיי? בהתנדבות או בפעילויות כאלו ואחרות שצריכות עזרה. וכן ברור לי שתי דברים. מלחמה היום לא יכולה להיות מנוצחת רק על ידי פצצות וטילים. אוקיי? היא יכולה, היא יכולה בתנאי שלא נשאר בצד השני אף אחד ש...
5: אז השאלה הגדולה היא, על איזה טילים מדובר.
6: אז בדיוק, לא, אבל זה לא ניצחון, לא. ניצחון הכוונה שהשארת משהו בצד השני ושעכשיו הוא עושה את מה שאתה רוצה. זה ניצחון. לא להשאיר משהו בצד השני זה עניין של כוח, זה לא באמת ניצחון.
5: נכון.
6: יש הבדל בין ניצחון כוחני לניצחון מתודי אמיתי שאיתו אתה חי לזה. זה אחד. שתיים, אני חושב שזירת הסייבר כרגע היא פחות חשובה תוך כדי הלחימה. היא כן הכנה ללחימה ומודיעינית סופר סופר סופר חשובה. אוקיי? ואני חושב שדווקא בשלבים כמו עכשיו, בשלבי הפסקת אש, תהיה לה משמעות הרבה יותר גדולה. אוקיי? ועכשיו שציינת על פרופרייטרי ועל גם דיברת על צפון קוריאה, אז שאלתי אותך כזה, אם אתה יודע מה זה הכוכב האדום?
5: הכוכב האדום? הכוכב האדום בבלגרד, בחייך, זה קבוצת כדורסל... לא? כדורגל? לא, דווקא לא. כדורגל?
6: הכוכב האדום בלגרד זה מבחינתי אותו דבר כמו סלים ורזה. אתה זוכר את סלים ורזה? למי שלא יודע, תסביר מה זה סלים ורזה. אתה זוכר מה זה או לא? אז סלים ורזה זה המערכון של הגשש החיוור. מי שיעשה גוגל יראה את המערכון הזה. אני לא חושב, לא בטוח שהצעירים יבינו אותו, אבל הייתה תקופה, שהתקופה של מיקי ברקוביץ' ומוטי הרואסטי במכבי, שבימי חמישי, בשמונה וחצי, לא היו מכוניות ברחוב. כי כל המדינה הייתה אוהדת, לא, גם אוהדי הפועל היו אוהדים את מכבי, כי הם היחידים שיחקו באירופה. ממש ככה. ובשמונה וחצי ביום חמישי, בגביע אירופה לאלופות, ככה קראו לזה, וזה... היית יושב ומחכה למשחק, ככה היו זה, באמת מ-8 וחצי עד שעה, 10 וחצי, 11 שהמשחקים היו נגמרים, אז לא היה 4 רבעים, היה 2 חצאים, לא היה 3, היה הרבה הבדלים במשחק הכדורסל, ואז הגשש החיוור עשה על זה מערכון, שלמערכון קראו סלים, סלים ורזה, שהוא מאמן טייל, שזה מאוד, קטע מאוד מצחיק. עכשיו, מה שאני כן רוצה לדבר עליו, זה לא הסלים ורזה, אלא Red OS, Red Star Operating System.
5: אוקיי.
6: Red Star Operating System, תתפלאי, אוקיי? או תתפלא, זה מערכת הפעלה שפותחה על ידי הצבא האדום, הצבא האדום אני אומר, על ידי צפון קוריאה.
5: אוקיי.
6: ושיש לה יכולות מפחידות. היא מאוד דומה למקוס, היא דומה, מאוד דומה למק, כי יש לה גם ממשל גרפי קטן כזה או אחר, אבל יש לה יכולות שהן מצמרות, ואני רוצה לשאול אותך, לדוגמה...
5: אני רוצה לשאול שאלה ונמשיך, רק שאלה, למה היא דומה למק?
6: בכוונה היא דומה למק.
5: למה? אתה מכיר את הסיפור?
6: לא, אני לא מכיר את הסיפור, למה...
5: הסיפור הוא שתמונה... של קים ג'ון און גלשה על הרשת, שהוא יושב מול איימק. ושהם לא ייצאו מטומטמים, הם החליטו שהאפליקציה, המערכת הפעלה שהם עושים, תראה אותו דבר, ככה שהוא לא ישתמש במשהו שהוא, כאילו, של המערב, אלא זה שלנו.
6: אלא זה שלנו.
5: כזה.
6: אבל כן. האיימק זה של המערב. הם, רגע, רגע.
5: הם לא יודעים.
6: מה, אתה רוצה להגיד לי שצפון קוריאה מייצרת את המחשבים של עצמה?
5: לא, צפון קוריאה אגב, בקשר מאוד מאוד חזק עם סין, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל ראש ממשלת סין מבקר ממש בימים אלה בצפון קוריאה, משהו שהוא לא עשה, לא היה להם תחלופה כבר כמה שנים טובות. החיבור בין צפון קוריאה לסין מאוד מאוד חזקה, יש להם גבול משותף.
6: אתה עכשיו פתחת פה תיאוריות קונספירציה,
5: למה אני פתחת תיאוריות קונספירציה?
6: שיקשרו לאיראן ולזה, הרי אתה יודע כמה קונספירציות יש. אבל עזוב, מדברים עכשיו על

0: וגם בכל מיני סיסטם קולס כאלו ואחרים שהוספו למערכת, יש להם יכולות נדירות. הם יודעים להוסיף בהעתקה ווטרמרק לקובץ. ואז מה שזה יוצר, הם שולטים פשוט על כל קופי של הקובץ, ואם קובץ כזה דלף החוצה, אוקיי? הם יודעים מי הדליף אותו.
1: זה רמה גבוהה.
0: אתה יודע, כאילו, זה כמו הסיפור על הבחור שהיה לו שעון, אחד ראה אותו עם שתי מזוודות, ושואל אותו מה השעה, שתי מזוודות גדולות, כבדות, הוא ראה אותו הולך, הבחור מוריד את המזוודות הכבדות, מסתכל על השעון, אומר לו, השעה, זה בדיחה ממזמן, היום זה כבר לא חוכמה הבדיחה הזאת, אבל הוא אומר לו, השעה 2, המזג האוויר בטיוואן ככה, וזה וזה, היום זה, זהו, זה סיפור שסיפור מזמן, בזמנים שלא היו שעונים חכמים, וכמו שהמצרי הורמוז לא פתוחים, ואז זה ככה, והוא אומר, מהשעון, מסתכל שעון, נותן לו את כל חדשות העולם. והוא אומר לו, בוא נה, איזה שעון, איפה קנית אותו? אומר לו, השעון, שעון, מרים את המזוודות, אומר, הבטריות כבדות. אתה מבין? אז אותו דבר פה, כאילו, בסדר, אני לא יודע מה המחיר שמשלמים על הדבר הזה, על ווטרמרק לקובץ.
1: בדם.
0: בדם, ב...
1: שלך ושל המשפחה שלך.
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ביצועים, על... תשמע, אתה יודע שכל דבר שאתה מוסיף, אתה יודע, גם שאתה מוסיף משהו סקיוריטי, אלמנט סקיוריטי, כל דבר שאתה עושה במערכת, יש לו בעייתיות כזאת או אחרת. ההוספה, הטכנולוגיה עצמה, אתה יודע, זה כמו הקונספציה של, יש פרדוקס בסייבר. מה הפרדוקס הסייבר הגדול? מצד אחד, אתה בא להגן על רשת, אז אתה אומר, פיירול אני אשים, נכון? ומצד שני, הקונספט של הגנה אמור להיות נקי, כי כל אלמנט שאתה מוסיף, מוסיף לך מורכבות וסיבוכיות להגנה. אז כאילו, אם אתה מסתכל על זה רקורסיבית, זה נושא שלא נגמר, כי אתה מוסיף כל הזמן, ואם הוספת, אתה צריך לדאוג לטפל בזה. ואז זה חוזר חלילה. ולכן אני לא כזה, אני לא מבין למה היה צריך לפתח מערכת הפעלה. כאילו, אני כן יכול להבין בסוף למה זה אחד, כי כוח האדם שם הוא, כוח האדם הוא זול מאוד כנראה. יכולות, כנראה גבוהות מאוד, מהסיבה שאין דבר אחר לעשות שם, אין את הסחות הדעת, זה לא שהילד יושב ורואה טיק טוק, הילד יושב וזה, אז אני מניח שהלימודים שם צריכים להיות יחסית די רציניים, ואנשים שמתעסקים יש להם את כל הזמן שבעולם להתעסק בזה, כי פשוט אין שום דבר אחר לעשות.
1: אני יכול להגיד לך שיש סרטון שאני ראיתי, שחמינאי, כאילו הוא עם ילדים, ואז כאילו ילד שואל אותו כאילו מה אני רוצה, מה פה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול ומה פה, ואז חמינאי אומר לו, אתה תהיה מדען ואתה תעזור לנו לפתח את האימפריה האסלאמית.
0: כן.
1: ואני חושב שהקונספט הזה שידע שיכולות הנדסיות שמגיעות מהמקומות האלה, אלה הדברים שבעצם שדוחפים מדינה, זה היה הכוח שהביא את איראן ליכולות שיש לה היום, שאנחנו אומרים, איראן, איראן סתם ככה, איראן מדינה רצינית.
0: ולכן, עכשיו אני אפתיע אותך עם הנושא הבא, שבו אני...
1: יודע מה, רגע, לפני שאתה מתחיל לנושא הבא, אני רוצה לספר לך איזה משהו יותר מגניב, אוקיי?
0: נו.
1: אז קודם כל, כמובן כולם יודעים שצפון קוריאה הרי רדסטאר, אתה יודע איך קוראים למערכת הפעלה בסין? קילי נועס, אוקיי?
0: אוקיי, נו.
1: אוקיי, סבבה? יופי. עכשיו, איך קוראים למשל למערכת ברוסיה שהחליפה?
0: לא יודע.
1: אסטרה לינוקס. ועכשיו אני אבוא ואשפתיע אותך יותר מזה. איזה עוד מדינה ריבונית, אמיתית, מערבית, עשתה את אותו מהלך כמו כל המדינות שדיברנו עליהן עכשיו, והוציאה מערכת הפעלה לכל הממשל שלה?
0: צרפת?
1: לא. עוד אחד?
0: רמז?
1: גרמניה. קוראים למערכת הפעלה שוולווינג הוסטווינג.

0: אני שמעת שמשחק איך קוראים את הדבר הזה בכלל.
1: שוולווינג אחטון.
0: ומשהו כזה.
1: רגע, אז הדבר הבא שרציתי, אתה רואה, אתה הסטת אותי. אני באתי לדבר איתך על משהו. הנה, אדי יפתיע. אדי הוא הרי שונא AI מושבע.
0: נכון? עד שהוא משתמש בו כל יום.
1: לא, אני משתמש בו, תשמע, הוא גונב ממני $200 בחודש, התחיל לי ב-20, ב-20 פתאום אומר לי, בשעה 10 אומר לי, תחכה עד שעה 3, לא חיכיתי
0: לשעה 3. אני לא שונא אותו, אני מחכה לנקום.
1: אז הוספתי ל-$40, בשעה 3 עד 4, פתאום אומר לי, תקשיב, ב-8 בערב השתחרר לך. אמרתי לו, תקשיב, אבל שילמתי לך $40, אז הוא אומר לי, זה לא מספיק. אז אמרתי, אוקיי, אז הנה $100. ואז בשעה 11 בלילה הוא אומר, תחכה עד 6 בבוקר. אמרתי, תגיד, אתה אידיוט? אז הוא אמר לי, לא. כן, אני אידיוט ואתה תשלם לי, אוקיי?
0: כזה? כן.
1: יפה, אז שילמתי לו $200 בחודש.
0: ואז הוא הפסיק להגיד לחכות.
1: כן, ואז הוא הפסיק להגיד לחכות. אז... ואמרתי לו, תקשיב, היית אומר לי מההתחלה. היית אומר לי מההתחלה.
0: אבל אפשר להיות נחמד, נכון? ולהגיד שאני אמרתי לך מההתחלה.
1: רגע, רגע. יש עניין ב-AI?
0: כן.
1: שאני בהחלט מסכים שמבחינתי הוא כנראה נורא בעייתי בעולם הסייבר, דווקא בעובדה ש-AI עוזר מאוד לתוקפים, אוקיי? עוזר מאוד לתוקפים.
0: וגם למגנים.
1: לא. הרבה יותר לתוקפים מאשר למגנים, אוקיי?
0: אפשר סיפור?
1: רגע, רגע, עוד אוקיי. לא. איך שאני רואה את זה, אני אגיד לך מה אני עשיתי, לקחתי על עצמי פרויקט, שאני לא אדבר על העניינים הפנימיים שלו, אבל בגדול, סוג של bug bounty, שאני ידעתי שהוא קיים, ידעתי שהאפליקציה תאפשר אותו, ידעתי הכוונה בהערכה מהסתכלות גסה על הטיפה על הקוד ועל מחקר שלי על מי המפתחים של האפליקציה הזאת והכל. ואז, תראה, אני בעברי התעסקתי הרבה עם reverse engineering ואקספלויטציה, זאת אומרת, אני מדבר עד לפני 10-15 שנה אולי. וריברס אינג'נירינג זה משהו שאני, לפחות אצלי, אולי יתקנו אותי, אבל אני טוען שזה כמו ספורט. למה? כי יש גיל מסוים, אצלי זה היה ככה, וכל אחד זה גיל אחר, שרמת הסבלנות וה-attention capacity שהדבר הזה צריך, כולל גם רמת המורכבות והשינויים שהשתנו בטכנולוגית, הופכים אותך די לא, לא אגיד אובסוליט, אבל בוא נגיד, אני היום, אני אגיד לך באמת, אני ראיתי חבר'ה צעירים, שכשראיתי מה הם יודעים לעשות ובאיזה מהירות הם יודעים לעשות את זה, אמרתי, אדי, הזדקנת. זאת אומרת, אני חושב שאחד התחומים בסייבר שהוא ריברס אינג'נירינג, הוא לא תחום שאתה יכול לשמור עליו בכושר על, לכל אורך הדרך.
0: נכון.
1: הוא דורש המון ריסורסים, הוא מעייף מאוד, הוא מאוד מאתגר, מאוד מענה. עכשיו, רגע, למה אני אומר לך?
0: אני חושב שזה התחום היחידי בעולם שדורש ממך גם רפיטטיביות וגם קריאטיביות באותו הזמן.
1: נכון, וגם חוסן מנטלי דרך אגב. באמת, באמת.
0: זה חזק.
1: לא, זה בעיה, תשמע, זה בעיה, כי...
0: נכון.
1: זה תחום נורא מתסכל, אתה יכול לעבוד כמה חודשים על משהו, ואז גלות שאין לך שם כלום, שלא מצאת. תסתכל על אנשים.
0: ואז מישהו אחר לוקח, וב-20 דקות הוא מוצא משהו.
1: ופה, אני חייב להגיד לך, שבכל הבעיות שהיו לי, נעזרתי ב-AI, דרך אגב, לדוגמה, השתמשתי בפלידה.
0: בוא, שים קלוד קוד, תגיד, קלוד קוד, הכל בסדר.
1: לא, דווקא ב... בדבר הזה לא השתמשתי בקלוד, השתמשתי בקלוד לכל מיני דברים, גם דרך הפזה, אבל היה שם שילוב של OpenAI ושל קלוד קוד. אחד הדברים לדוגמה שעזר לי מאוד, הוא לא עזר לי בידע, אבל שאני השתמשתי בפרידה, שזה כלי שהוא יודע לעשות הוקים לכל מיני, לאן שאתה צריך בבינארי. וראיתי את הכלי ואמרתי, אוקיי, הוא יכול לחסוך לי כתיבה, כי אני מהדור שכותב את הכל מסקרץ', אז הוא יכול לחסוך לי כתיבה, ובוא נשתמש בו. אבל אז הסתבר לי שהשימוש בפרידה דורש ידע באיך לכתוב טייפסקריפט.
2: אוקיי.
1: יש שם שפה כזאת, שזה נגזרת של ג'אבסקריפט, לא יודע.
0: זה לא לואה?
1: לא, זה טייפסקריפט. ואז, אוקיי, ואז לא יודע, לא יודע, אולי זה טייפסקריפט ולואה זה אותו דבר, לא יודע.
2: אוקיי, לא, זה לא אותו דבר, בסדר.
1: אבל אז אמרתי, רגע, אני משלם $200 לקיוד ועוד $150 לאופן AI, אז שיתחילו לעבוד. ופה אני יכול להגיד לך שדברים שכנראה היו לוקחים לי שבועיים, ליטרלי לקחו לי 5 דקות.
2: אוקיי.
1: וזה הפחיד אותי. כי זה אומר שכל, שתי דברים שהבנתי. אחד, ושוב אני חוזר על זה. זה לא שווה כלום אם אתה לא מבין בדומיין. מי שלא מבין ריברסינג, ומבין ריברסינג, זה לא איזה ילד ששינה את הפקמן מ-3 ל-20 איש, או ל-20 פסילות, אלא מבין ריברסינג ומבין אסמבלי, זה לא יעזור כלום.
0: אני אומר לך,
1: אני הולך לשם.
0: צריך ידע בסיסי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, הרבה יותר. הרבה יותר מבסיסי. הרבה יותר מבסיסי, זה אחד. וזה לא היה עוזר למישהו מן השורה לעשות את מה שנעשה, אבל זה באמת, ואחד האלמנטים שזה עזר לי זה שלא הייתי צריך את הסבלנות, כי שמה, זה מיידי, זה כן. עובד, והבעיה היא שלבן אדם עם בעיות התמכרות קשות כמו שיש לי, זה ממכר, בוא נגיד את האמת.
2: זה מאוד ממכר הסיפור
1: זה
2: הזה.
1: זה ממכר, אבל זה הופך אותנו גם איפשהו למטומטמים.
2: גם נכון. שני דברים אני רוצה להגיד לך, אדי.
1: לא.
2: דבר ראשון, אני רוצה קודם כל להרים פה לגדי. גדי הוציא פוסט גם בלינקדין, גם בקבוצה שלנו, על מדריך פשוט מאוד איך להשתמש ב-AI ולהתחיל לעשות vulnerability assessment על כל דבר שאתם רוצים. משהו מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל. מי שאין לו, מי שחושב שאדי עכשיו אמר, חייבים ניסיון ברור, חייבים ניסיון בזה, חכו רגע, תלוי מה אתם עושים. בואו תתחילו מבסיס, תתחילו ממשהו פשוט. אם אתם אנשים שרוצים להגיד, אוקיי, בא לי לגעת בתחום הזה. אני עשיתי אסמות של פיירולים ודברים כאלה, ובא לי קצת לגעת בדבר הזה שנקרא ריברסינג, תפתחו את המדריך של גדי, זה מקום טוב להתחיל בו, אוקיי? זה באמת מקום טוב להתחיל בו. עכשיו, דבר שני אני רוצה להגיד. צריך להגיד פה איזה משהו מאוד משמעותי, כי בשבוע האחרון חברת אנתרופיק הוציאה את פרויקט גלאסווינג, שבעצם פרויקט שהיא הולכת ומדברת עם חברות הכי גדולות במשק, הכי גדולות בעולם, ועם ממשל הפדרלי, ובעצם הולכת לתת להם את המודל האחרון שהם הוציאו, שקוראים לו מיתוס, שהוא בעצם מצליח למצוא בגים ווורנביליטיז במקומות לא הגיוניים, הוא צריך למצוא בג בין 27 שנה באופן BSD, זירו די אמיתי של, של, של שליטה מרחוק, שזה משהו שהוא mind-blowing, כי זה מערכת הפעלה של, לא יודע, הכי, היא קטנטונת, היא מאוד זריזה, היא נמצאת במיליוני מקומות בעולם, מלא אנשים עוברים על הקוד שלה, זה אחד הקודים שאנשים לומדים עליו באוניברסיטה, זה ברמה הזאתי. אוקיי, OpenBSD ו-FreeBSD. אבל אם הצליח למצוא שם משהו בין 27 שנה, זה באמת משהו אמיתי ומשמעותי, והיא באמת, אני רוצה דווקא להגיד לך, אדי, שאם אני מסתכל על היכולות והכוחות שיש היום למיתוס, ואנחנו מסתכלים על המלחמה שיש לנו עם איראן, שזה מלחמת האטום, לא מלחמה, זה מלחמה על האטום, זה לא מלחמת אטום, אלא מלחמת על האטום, אני חושב שבאיזשהו
1: עדיין,
2: מקום...
1: זה עדיין לא מלחמת אטום.
2: זה נכון, מלחמת על האטום. קרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה מלחמת על האטום, זה אורניום, זה שם.
1: היא לא נגמרה,
2: זה כאילו... כן, אני לא אמרתי שהיא נגמרה, אמרתי זה מלחמת, מלחמה על האטום.
1: כי אם שומעים אותנו, אז אולי שווה שיזכרו שלפחות על פי פרסומים זרים, יש לנו אטום.
2: על פי פרסומים זרים, זה לא מעניין אותי.
1: תקשיב, אבל אולי
2: מה שאני אולי רוצה להגיד, ויותר חשוב, היותר חשוב, זה קפביליטי כזה גדול ומשמעותי, כמו מיתוס, שבאמת עושה, וכמות הסיפורים שרצים עליו באינטרנט, היא באמת משהו לא הגיוני. האם קפביליטי כזה, הוא יכול להיות באמת שווה ערך לפצצת אטום?
1: לא.
2: למה לא?
1: משתי סיבות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ברורות.
2: אוקיי.
1: סיבה ראשונה.
2: כן.
1: ההגנה. לפצצת אטום אין הגנה.
2: מה זאת אומרת?
1: לא קיימת הגנה. אין לך הגנה מפצצת אטום, אתה מבין את זה? אין לך מה לעשות. אם זרקו עליך פצצת אטום, אם יזרקו מחר בבוקר על תל אביב פצצת
2: שלוש,
1: אטום...
2: שחץ שלוש, לא?
1: לא, בסדר, אבל זה לא... זה, לא, זה, זה הגנה שהיא לא
2: זה 100. המטרה.
1: זה, לא, אבל היא לא 100.
2: גם הסייבר הוא לא 100. בוא.
1: לא, אבל ההגנה בסייבר היא יכולה להיות 100.
2: לא.
1: קודם כל, עזוב, חץ שלוש הוא לא בהישג ידך, לא, חץ שלוש הוא בהישג מדינה, אוקיי? הוא לא בהישג יד של, של חברת עורכי דין כזאת או אחרת.
2: מיתוס,
1: רגע,
2: הוא לא בהישג
1: רגע.
2: יד של מדינה, שנייה, הוא בהישג יד של חברה.
1: שנייה, יפה, לכן, אני, לא, אבל אתה יכול להגן, אתה יכול להגן על, על, על מה שמיתוס ימצא, אתה יכול להגן, מצא את זה, זה קוד, מקפל וגובר.
2: זה לא עובד ככה, אדי.
1: ברור שזה עובד ככה, מה זה זה לא עובד ככה? מצאו לך בג, אוקיי? מצאו לך בג, פרסמו אותו, מצאת אותו, אוקיי?
2: נו.
1: תקן אותו, שדר מחדש, זה הכל.
2: יופי, ומחר הוא ימצא עוד אחד, ועוד אחד. זה הקונספט.
1: רותם, בסדר, זה הקונספט, ואתה תגן ותגן ותגן, ככה זה היה מאז ומעולם, וככה זה יישאר. מה אתה משווה לי בין, כל בג שהוא ימצא, זה ארבגנו לכל הזה?
2: מדברים על זה שהוא כבר מצא אלפי בגים משמעותיים ורצינים, בכמעט כל מערכת הפעלה.
1: זה גם אומר שהוא יכול לתקן אותם.
2: נכון.
1: יפה.
2: נכון.
1: הלאה.
2: אבל זה גם אומר שעכשיו יש פה מדינות...
1: מי שמרכיב אטום, מי שמרכיב אטום, אוקיי, מי שמרכיב אטום, אותם כלים לא יכולים לתקן את האטום. אתה מבין את זה? אתה מבין את ההבדל? אתה משווה לי בין... ברור, אתה השוות בין מודל AI...
2: מיתוס יכול להרוג אנשים, כן או לא?
1: לא.
2: למה לא?
1: ככה.
2: לא. באופן משמעי, בוודאי.
1: לא יכול להרוג אנשים, כן. עכשיו, אתה יכול להגיד לי...
2: אני רוצה את כל המאזינים שהרזיקו עד עכשיו, בואו תכתבו לנו איך אפשר... תיאוריות, תנו לנו תיאוריות, איך אפשר להרוג אנשים דרך סייבר.
1: ברור, רגע, הנה, היה לך את הביפרים.
2: לא, בוא, ביפרים זה לא סייבר, זה גם כי מישהו יתמין שם חומר נפץ. זה לא רק AI, כאילו, זה לא רק צד כזה.
1: רק, תקשיב, סייבר, בלי פעולה מסביב, לא יכול להרוג בן אדם, אוקיי?
2: וואלה.
1: אל תספר לי סיפור, וואלה. עכשיו תספר לי סיפורים שחברת חשמל תתפוצץ באוויר, לא קונה את הסיפורים האלה, לא קונה את הארמגדון האלה. עכשיו אתה יכול להגיד לי, סייבר יוריד רמזורים ולכן יהיה תאונות ויהיו הרוגים? זה כן, אבל זה לא הסייבר גורם. אתה יודע למה? כי חוקי התנועה מדברים על זה שגם אם אין רמזור, אתה מונע את התאונה, אוקיי? אז כן, סייבר יכול לגרום לכאוס, שהכאוס הזה יכול לגרום למוות של מישהו כזה או אחר. סייבר
2: האם
1: יכול...
2: האם אתם מסכימים עם אדי?
1: לגמרי.
2: אתה יודע ש...
1: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
2: הנה, בוא נשאר ברוסיה, ב-2012, כן, רוסיה נו. תקפה את אוקראינה, ותקפה את תחנות הכוח שלה, של אוקראינה, ב-2012,
1: נכון, כן, כן.
2: ורוסיה בחרה... אני אגיד עוד פעם, בחרה...
1: בימים הקרים, מה זה היה?
2: שלא, היא בחרה שהמתקפה על תחנות הכוח האוקראיניות, היא תהיה מתקפה שתישאר בסקופ הסייברי. זאת אומרת, לדפוק להם שם את המוקסות, וצריך לשלוח אנשים. היא יכלה לדפוק להם גם את הטורבינות, ואז לא היה להם חשמל בכלל במשך כמעט שנה. היא בחרה לא לעשות מתקפה כזאת.
1: אז זה לא רק את האנשים. אבל זה לא רק את האנשים.
2: זה תלוי מתי.
1: זה לא רק את האנשים, כי אתה חייב, תקשיב, אתה כמו בהגנה, אתה יודע, כאילו, אתה, רותם, לפעמים אתה, לפעמים אתה כזה עמוק, כמו שאמרת לי הבוקר, ולפעמים אתה כזה שטוח. עכשיו אתה שטוח. למה אתה שטוח? אתה שטוח מכיוון שאתה לא בונה את הכל סביב הטכנולוגיה שלך. גם בהגנה אתה בונה שאם קרה משהו פה, יש לי בקאפ כזה. אז זה נכון, זה פחות נוח. אז זה נכון, זה דורש... זה המהות של DR, זה המהות של Disaster Recovery. ואם לא עשית Disaster Recovery בחברת החשמל, פה הבעיה, לא הבעיה שתקפו אותי. וחוץ לזה, כמו שאמרתי לך, אני עוד לא ראיתי, תקיפת הסייבר, אוקיי? עוד לא ראיתי תקיפת הסייבר, שבגללה, אתה יודע מה? ה-NSO והסעודי. זה היה סעודי או טורקי?
2: ה-NSO זה היה, ה-NSO? על מה אתה מדבר?
1: נו, הבחור שנכנס ויצא במזוודות משגרירות טורקיה, יצא בחלקים.
2: קשגרי, קוראים לו משהו,
1: נכון? משהו כזה, כן.
2: סעודי.
1: סעודי.
2: סעודי הרגה אותו.
1: סעודי הרגה אותו, הוא היה טורקי.
2: לא, הוא לא היה טורקי.
1: מה הוא היה?
2: הוא היה...
1: הרי ככה התחיל כל הלאום על NSO. זה אחד האירועים הבולטים, יפה. אז NSO הרגו בן אדם?
2: לא, אנחנו יודעים שאנשים...
1: למה לא? למה לא?
2: מה זאת אומרת?
1: למה NSO נתנו לממשל, לא אחראי...
2: יכול לשלם בביטקוין למישהו, להרוג מישהו. הוא יכול לעשות את זה? נראה לי שכן. תקיפת סייבר היא לא רק...
1: תקיפת סייבר לא רגעת בן אדם. עכשיו יקומו הליצנים בקבוצה, אל תתחיל איתי. יקומו הליצנים בקבוצה ויגידו, כן, קוצב לב ולא קוצב לב, ואני לא יודע מה. חרת בולשיט מבולשיט, חברים.
2: אי אפשר להפיל מטוס מהשמיים?
1: לא. לא.
2: אי אפשר רכב טסלה שהגיע ל-100 קמ"ש, לסובב לו את ההגה ימינה?
1: הבעיה היא לא ברכב טסלה, אלא במנגנוני הבקרה.
2: איזה מנגנון בקרה? לטסלה יש מנגנון בקרה שמנהל גם את הגז, גם את הברקס וגם את ההגה.
1: כן, אבל יש שם מנגנונים שאם הוא רואה דברים שהם לא נורמליים, זאת אומרת, הטסלה, נגיד היא מגיעה, אם גם הברקס לחוץ וגם היא על 140 קמ"ש, אוקיי, והיא עדיין על 140 קמ"ש, הוא אמור לנתק את הדברים האלה. יש את המנגנונים כאלה. כן, אני לא יודע, אני לא... תשמע, תראה, אני חושב שאנחנו מתקרבים ליום שהנה, מה המשותף לתוכניות ריאליטי ולסייבר? ששניהם יוכלו לגרום לנזקים בנפש. אני חושב שאנחנו מתחילים להתקרב,
2: אחד
1: להתקרב
2: כבר
1: ליום
2: זה.
1: הזה. לא, אין לי ספק, תשמע, רותם, אין לי ספק שאם לא יש שינוי בעולם, אני לא רואה תוכניות ריאליטי, אבל אני, בעוונותיי הרבים, יש לי אישה שצופה בכל מיני תוכניות כאלה, אמנם לא בפח הגדול או דברים כאלה, אלא יותר במאסטר שף, אבל לאט לאט אתה רואה שגם שם לא חסר כל הסיפורים וכל המריבות בין מתחרים ובין זה. לי אין ספק שאם אתה, היינו עושים סנאפ לעוד לא הרבה זמן, 20-30 שנה, אוקיי? אם זה ימשיך ככה, הריגוש יגיע מזה שלא מדיחים את הבן אדם, כי הריגוש הזה כבר עובר לאנשים. הריגוש יגיע מזה שתולים אותו.
2: לא, זה כבר הכי רחוק מדי. מאוד מקווה שלא נגיע לשם.
1: דרך אגב, כבר נעשו על זה סרטים, כל מיני משחקים על איים כאלה, כמו משחקי הרעב, אתה יודע שזה משחק, אבל למעשה, מה מטרת המשחק? מטרת המשחק הוא להרוג אחד את השני.
2: נכון.
1: כן, אתה לא יכול לשרוד אם לא אתה.
2: אדי הררי, היה לי נורא נורא נחמד. היה כיף. כיף להתארח פה אצלך בפודקאסט,
1: אתה יודע? אתה מסיים? עכשיו תגיד לי את האמת, אהבת את הפודקאסט או לא? אתה חושב שהיה פודקאסט טוב? פודקאסט.
2: אני חושב שכן.
1: אבא אוהב, תשאל אותי.
2: אבא אוהב.
1: תשאל אותי שאלה.
2: אבא אוהב.
1: סוף זה, אז היה. חברים, אני הייתי אדי, עכשיו אני חייב להגיד לכם משהו לסיום, וזה לא התנצלות כי אדי לא מתנצל, אבל כן, לפעמים חייבים לפרוק ואני צועק על רותם, ואני מביע עמדות כאלו ואחרות, כי זה מי שאני, what you see is what you get, ואתם מכירים את זה, אבל בסוף, אחד אני מכבד את רותם, גם אם הדעות שלו הם... אחר הדעות והוא לא ראוי להם, אבל אבל בסוף זה הכל באמת באהבה, אני לא מאלה שפוסלים אף אחד או משהו כזה.
2: אני יכול להגיד את זה בצורה הכי פשוטה בעולם, שום דבר ממה שאמרנו היום לא עוצר אותנו, כשאנחנו נפגש, להתחבק קודם כל ולהגיד שלום. כי אנחנו באמת, יש פה חיבור טוב, והכל בסדר.
1: לגמרי. חברים, תהנו לכם.
2: לגלות לך סוד קטן?
1: מה הסוד הקטן?
2: יש לי אלבום חדש שיוצא ממש ממש עכשיו.
1: אתה רוצה לשים שיר? אלבום
2: הזה הוא במיוחד בשביל אשתי. ואנחנו נשים שיר מהאלבום הזה, וזה בעצם השיר הראשון של האלבום, אוקיי? Who are you today? האלבום הזה יוצא ב-20 לחודש, ממש עוד כמה ימים, והוא יוצא, הוא יוצא בשביל, עשיתי את זה בשביל אשתי, כי אני באמת שרוף עליה. אז הנה, השיר הראשון מהאלבום החדש.
1: כמה רומנטי, אני גם לתת, זה כמו לתת לאישה פרחים מפלסטיק. כן, מה זה? מוזיקה שנעשתה ב-AI, רותם באמת, כאילו, תביא אותה, היא יכולה להגיע רגע להביע דעה על הדבר הזה? טוב, שים את השיר, יאללה חבר'ה להתראות. אנחנו ניפגש עם רותם עוד פעם. 17 years. ביי ביי.

יש לה את הקוד וזה לא 2580. תשמח לי עליי, חיים שלי יהיה בסדר, גם בסוברו פשע תרגישי במרצדס. זה לא סולם של גנבים, אני קראתי ברך, שמה לה אולין כל הדרך, כי יש לה

דקות וזה לא 2580. תשמחי עליי, חיים שלי יהיה בסדר, גם בסובר או פשע תרגישי במרצדס. זה לא סולם של גנבים, אני קראתי ברך, שם עליה אולין כל הדרך, כי יש

יש לנו דיבור צפוף, דברי שקוף, הכל חשוף, גדה היא רוצה ממני שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, רגע, תן לי שוב.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר. הבאים.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שב ואומר כי מדובר בהסכם חזק כלשונו, ומציין כי פרטיו יפורסמו לאחר טקס החתימה ביום שישי. טראמפ הוסיף כי כעת הוא מעוניין לקדם הסדר בלבנון.
4: We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. It's a mini version of what we were doing, but and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them.
3: אנחנו רוצים לראות אם אפשר לסדר את עניין לבנון, כי זה נראה שזה פשוט לא נגמר. הסדר כזה מתגמד לעומת מה שעשינו עם איראן. זה לא אמור להיות קשה, נצטרך לדבר עם חיזבאללה. אמר הנשיא האמריקני לכתבים בבואו לצרפת לפסגת ה-G7. בדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך, גורם בכיר בממשל טראמפ אומר כי נסיגה של צהל מלבנון אינה תנאי להסכם. הוא מבהיר כי לישראל תישמר הזכות להגיב על כל תקיפה מצד חיזבאללה. בתדרוך לכתבים אמר הגורם האמריקני כי הבית הלבן יסכים להפשיר חלק קטן מהכספים האיראנים המוקפאים כבר במעמד החתימה על ההסכם ביום שישי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי נוסף על הפשרת כספים והקלה בעיצומים, סוכם להקים קרן והיקפה 300 מיליארד דולר לשיקומה של איראן. עם זה הגורם האמריקני הבכיר מדגיש כי הצעדים האלה מותנים בכך שהמשטר האיראני יישם את ההתחייבויות שלו. צהל ממשיך לפעול נגד מחבלי חמאס המסכנים את הכוחות ברצועה. בשתי תקיפות אוויריות חוסלו שני מחבלים, אחד בצפון הרצועה ואחר במרכזה. דובר צהל מסר כי לפני התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם ככל האפשר פגיעה באזרחים. הקטל בדרכים בחרמי צור, נהרג דניאל קלפולץ, בן 6, מפגיעת אוטובוס. התאונה אירעה בעת שהילד רכב על בימבה. דניאל נפצע אנושות וצוות מד"א ניסה להחיותו אך לשווא. המשטרה פתחה בחקירה. מונדיאל 2026, כיף ורדר וספרד נפרדו לפני זמן קצר בתיקו 0 במשחק בשלב הבתים. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההתאחדות לכדורגל בישראל מברכת על יוזמתו של נשיא פיפה אינפנטינו לארגן משחק ידידות בנבחרות הנוער הישראלית והפלסטינית. כך אמר סגנו של יושב ראש ההתאחדות בסם סולימאן לכתבנו יואב בורוביץ'.
5: אנחנו כל הזמן היינו בעד שלום, בעד כדורגל, ולהפריד את הכדורגל מהפוליטיקה, מאחר והכדורגל הוא גשר, כדורגל מחבר את כולם, שפה משותפת לכל העמים.
3: כתבנו מציין כי היום פורסם שנשיא פיפה פועל לארגן את המפגש הישראלי-פלסטיני בשולי טורניר כדורגל בניו יורק בעוד כשלושה חודשים. הפלסטינים טרם הגיבו על היוזמה. יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת, צבי סוכות מהציונות הדתית, דוחה מכל וכל את עמדתה של התאחדות הכדורגל. מישהו בהתאחדות שכח את החוקים, ובחסות המונדיאל החליט לשחק באופסייד, אמר סוכות. הוא ציין כי ישראל שבעה מיוזמות מעוותות לנורמליזציה ולשלום. אין דבר כזה עם פלסטיני ואין נבחרת פלסטינית. בארץ ישראל יש רק קבוצה אחת על המגרש, נבחרת ישראל, תגובתו של חבר הכנסת סוכות.
6: עכשיו, כאן תחזית.
3: עלייה קלה בטמפרטורות, הניעו רגילות בעונה, ביום רביעי עוד התחממות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מאתיופיה. אתיופיה היא ארץ הררית הממוקמת במזרח יבשת אפריקה. שם הסיפור, שערה מספמו של אריה. היה או לא היה, בארץ רחוקה, מעשה ישן נושן. מה דעתכם? נספר או נשן?
1: נספר, נספר.
0: מספרים שבכפר קטן באתיופיה נערכה חתונה. זה היה ערב חגיגי ושמח. שמה של הכלה היה טגו. היא נולדה בערבות הגבוהות. שם החתן היה סטיג, והוא היה איש המישורים. האורחים שמחו בחגיגת החתונה של סטיג וטגו. אכלו מאכלים טעימים, שרו, רקדו, וברכו את החתן והכלה בשלל ברכות. אבל לצד השמחה הגדולה היה חבוי עצב. לכלה היפה טגו זו הייתה חתונתה הראשונה. אבל לסטיג, החתן, הייתה זו החתונה השנייה. למרבה הצער, אשתו הראשונה של סטיג נפטרה ממחלת הקדחת והותירה אחריה בן. שמו היה טאבי, והוא היה בן 5 שנים. טאבי היה ילד עצוב, כי אמו הייתה חסרה לו מאוד. כאשר טגו נישאה לסטיג, היא הפכה באותו לילה גם לאמו החורגת של טאבי. ממבט ראשון אהבה טגו את בנו של סטיג עד מאוד. היא ניסתה להיות לו אמא. תקנה את בגדיו, תפרה את הקרעים בנעליו. היא שאלה את סטיג מה טאבי אוהב לאכול, והשתדלה להכין את המאכלים אותם אהב. היא שמרה עבורו את המנות הטובות ביותר. טגו פינקה את טאבי בממתקים ועוגות כמה שרצה. היא חיברה עבורו שירים ושרה לו.

אבל דבר לא עזר. טאבי לא הסכים לקבל את טגו כאימא. אף פעם לא אמר לה תודה. הוא סירב אפילו לדבר איתה. טגו ובנה החדש טאבי נשארו בבית לבדם מדי פעם. סטיג היה סוחר, והוא נדד לעתים קרובות עם שיירות סוסים לערים רחוקות, בהרים ובשפלה. כאשר טגו נשארה לבדה עם טאבי, היא הייתה פונה אליו ומדברת אל ליבו ברכות. אתה יודע, טאבי, תמיד רציתי שיהיה לי ילד, בן צעיר. עכשיו נתן לי האל אחד. אני אוהבת אותך מאוד. לעתים קרובות ביקשה גם לחבק ולנשק אותו, אבל טאבי היה נמלט ממנה וצועק בקול כעוס. אני לא אוהב אותך. את לא האמא האמיתית שלי. אמא שלי מתה.

אסטרטגו לא התייאשה. היא המשיכה לבשל את המזון שאהב, אבל טבי לא אכל. היא תקנה את בגדיו, אבל הוא רץ בכוונה בין שיחי קוצים וקרא אותם שוב ושוב. הוא השתכשך במי הנהר והרס את נעליו. בכל פעם שביקשה לחבק ולנשק אותו, הוא חמק ממנה. לעתים קרובות בכתה בחדרה, כמהה על היום בו יאהב אותה בנה, כשם שאהבה היא אותו. יום אחד ברח טבי מן הבית והתחבא בחורשה שעות ארוכות. הוא נשאר שם עד שסטיג בא למצוא אותו ולהחזיר אותו. כשסוף כל סוף חזר טבי הביתה, לא הניח לאמו החורגת אפילו לגעת בו. טגו בכתה כל אותו הלילה.

למחרת בבוקר יצאה תגו מביתה והלכה לבקר את האיש הידוע בחוכמתו שחי במערה. היא סיפרה לחכם על תבי בנו של בעלה ושיתפה אותו בצערה הגדול על כך שהילד לא אוהב אותה ולא מוכן לאפשר לה להתקרב אליו. תגו ביקשה, אנא ממך איש חכם, האם תוכל להכין עבורי אבקת קסמים לאהבה? בבקשה, אשלם לך כל סכום שנדרש אם תכין עבורי אבקת קסמים כזו. אוכל לתת לתבי לשתות ממנה, ואז הוא ודאי יאהב אותי כמו שאהב את אמו. הקשיב החכם לבקשתה של תגו, נד בראשו ואמר, אין צורך בתשלום, אישה יקרה, אני מבין לליבך, אך עלייך לדעת שעל מנת להכין אבקת קסמים כמו שאת מבקשת, אני זקוק לסערה משפמו של אריה. שערה משפמו של האריה הזקן והנורא, זה שמהלך במדבר הסלע השחור מעבר לנהר. עלייך לצאת ולהביא לי שערה כזו. איך אביא שערה משפמו של אריה? שאלה תגו מבוהלת. הרי הוא יטרוף אותי. איני יכול להשיב לשאלה זו, אמר החכם. אני מתמצא באבקות אהבה, אבל יודע מעט מאוד על אריות. עלייך לצאת ולמצוא את הדרך בעצמך.

0: טגו אהבה את טאבי מאוד, ולכן היא החליטה לאזור אומץ. עליה לנסות ולהשיג שערה משפמו של האריה, ויהי מה. טגו יצאה מיד לדרך. היא חצתה את הנהר אל עבר מדבר הסלע השחור, וכבר ממרחק הבחינה באריה. טגו עצרה והתבוננה בו. האריה היה ענק ואימתני. לפתע פתח את פיו הגדול ושאל. טגו נבהלה וברחה כל עוד נפשה בה לביתה. בבוקר היום שלמחרת, לקחה טגו חתיכות אחדות של בשר ויצאה שוב אל עבר מדבר הסלע השחור, כשהיא נושאת מזון עבור האריה. היא הניחה את הבשר על סלע במרחק קילומטר שלם מן האריה, וברחה. ביום השני שוב הביאה טגו מזון, והניחה אותו במרחק חצי קילומטר מן האריה. ביום הבא הניחה את המזון במרחק רבע קילומטר. בכל יום צמצמה את המרחק ביניהם, והתבוננה באריה מרחוק בזמן שאכל. כעבור ימים אחדים, הניחה את המזון במרחק קצר מן האריה הענק. הוא הבחין בה ונהם נהימה ידידותית. טגו נשארה במקומה ולא זזה בזמן שהאריה אכל. יום למחרת התקרבה עוד מעט, וכך יום אחרי יום, עד שלמרבה הפלא הגיע היום בו האכילה טגו את האריה מכפות ידיה. היא התבוננה בלסתות העצומות שלו נפערות ומתהדקות, נפערות ומתהדקות. היא שמעה את שיניו קוראות את הבשר שבפיו. היא עדיין פחדה מאוד, אבל אהבתה הרבה לטאבי גברה על הפחד. בעוד האריה לועס, עצמה טגו את עיניה, הושיטה יד ותלשה שערה אחת משפמו של האריה. האריה כמעט ולא הבחין בכאב, הוא רק טלטל את ראשו כאילו זבוב מטריד אותו, ומיד המשיך לאכול בתיאבון רב. באותו רגע קמה טגו ורצה במהירות לעבר מערת החכם, כשהיא מתנשמת ומתנשפת. טגו הגיעה קצרת נשימה למערה. השגתי את השערה, קראה בהתרגשות. עכשיו, אדוני החכם המכובד, האם תוכל להכין לי בבקשה אבקת אהבה? טבי היקר יטעה ממנה ויוהב אותי לבטח. אני כל כך נרגשת.
1: אין צורך שאכין לך אבקה, אישה יקרה, אמר החכם.
2: אבל הרי אמרת שעליי להביא שערה משפמו של האריה כדי שתוכל להכין את האבקה, והנה הצלחתי לתלוש שערה אחת ולהביא אותה אליך.
1: נכון, טגו, אמר החכם, הבאת אליי שערה משפמו של האריה הגדול. הצלחת לעשות דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. את למדת לגשת לאריה לאט, בהדרגה, בסבלנות. נהגי באותו אופן עם טבי, והוא יאהב אותך לבטח.
0: הקשיבה טגו לדברי החכם בעיניים בורקות, ושבה אל ביתה מלאת תקווה.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמע

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: תסייני ההופעות.
3: אתה רוצה פרט פיקנטי לגביו?
2: בטח.
3: אתה יודע שיש שניים כאלה על הספסל?
2: מה?
3: יש לו אח תאום, מנהל הנבחרת.
2: וואו, יפה.
3: אז אל תתפלא אם אתה רואה אותו פעמיים. הנה, אתה רואה אותם? הנה, אחד ליד השני?
2: כן, אני רואה.
3: זה לא אותו אחד.
2: לא, טוב שאחד שם משקפיים, ככה נבדיל. זה כמו החומוס המקורי והלא מקורי.
3: בדיוק.
2: אז אנחנו צריכים את חוסם חסן המקורי.
3: אבו שוקרי המקורי והלא מקורי.
2: הם סופרים לאחור. הנה זה קורה, ברוכות הבאות, בלגיה ומצרים למונדיאל 2026, בית מספר 7, המשחק הראשון של שתי הנבחרות הללו, ושתיהן כאן עם הרבה מאוד אמוציות והתרגשות.
3: גם הרבה מאוד מה להוכיח, בסופו של דבר הבלגים הותחו כבר בשלב הבתים בקטר 22, פעם שנייה בלבד שזה קורה להם בגביע העולמי, מהשנות ה-80 בעצם. ולאחר מכן ביורו 24, תחת קודמו של גרסיה בתפקיד, דומיניק טצ'רקו, הם ניצחו משחק אחד בלבד, והותחו בשמינית הגמר על ידי נבחרת צרפת, שגם ככה הייתה מגומגמת ולא בשיאה, אבל הם צריכים באמת להוכיח שהם רוצים לחזור לקדמת הבמה.
2: כאילו יש תחושה שהבלגים פספסו את תור הזהב שלהם.
3: כן, כן, כן, ובקטנות, והיה להם באמת סגל... אתה יודע, מאומן ו...
2: כן, שחקני וורד קלאס שהיו בסיאם, אבל קצת עכשיו אתה הזכרת את כל הכביכול זקנים שלהם, הם כבר מעבר לסי, אתה יודע, אין מה לעשות. קווין דה בריינה בין 34, שלא לדבר על לוקאקו שבכלל יושב בינתיים בחוץ, וטיבו קורטואה גם כן עם ההופעה ה-110 שלו במדעי הנבחרת. ועכשיו אנחנו בניסיון ראשון של... המצרים לאתגר את ההגנה הבלגית, הכדור נמצא ליד הרחבה של נבחרת בלגיה, והבלגים לאט לאט מסתדרים ומניעים את הכדור, אבל המצרים זוכים בכדור הזה בחזרה, דקה וחצי בתוך המשחק.
3: הדיבת הטיבו קורטואה זה בעצם המונדיאל הרביעי שלו.
2: אנחנו צריכים להגיד טיבו קורטואה שלנו, כי בכל זאת הבן אדם נשוי למישל, למישל גרציג.
3: גם הוא מבקר לא מעט בישראל.
2: כן, הבנתי שגם הוא הציעו לו איזשהו חוזה גדול בסעודיה, ובלחץ שלה הוא לא הלך לשם.
3: לא בלחץ, הוא אפילו לא, קראתי כתבה שהוא התראיין, הוא אפילו לא העלה את האפשרות הזאת, הוא מיד שאלה אותה על ההתחלה.
2: אז מעכשיו שאנחנו מדברים עליו, זה טיבו קורטואה שלנו.
3: שלנו, לחלוטין.
2: מה רצית להגיד קצת משהו?
3: חסר שתראה אותו עם כיפה וגידושים וכאלה.
2: דקות ראשונות שם במשחק.
3: היום הזה מונדיאל, זה מונדיאל רביעי שלו בעצם, באחרון, וזה מדהים עד כמה השוער הזה, יש לו יכולת מטורפת בשער, אנחנו אומרים את זה גם בריאל מדריד, וככל שהוא מתבגר, הוא כך הוא מסתבך.
2: מדהים. מצד שני, עומד לו מוסטפה שובר בין הקורות של מצרים, והוא דווקא בסך הכל מופע הסירית שלו, אז אולי הפער הזה בין השוערים הוא פער גדול, בוא נראה איך זה יבוא לידי ביטוי.
3: בניסיון, כן.
2: בניסיון, כן.
3: בניסיון לחלוטין, אבל גם הוא שואר עם יחסית עם ניסיון.
2: בינתיים המצרים שם מפלרטטים עם הרחבה הבלגית, אבל הבלגים מצליחים להסתדר עם זה. זה נראה ככה, נראה שבשלוש דקות הראשונות המצרים עם פתיחה טובה יותר, זאת אומרת, הם יותר בתוך המשחק.
3: אני לא נופל לדקות הראשונות באף משחק.
2: אוקיי.
3: אני אתמול שידרתי בלילה את חוף השנהב עם אקוודור. אקוודור היו בעשר דקות רבע שעה הראשונה טובים. ולאט לאט תתחילו להיעלם לגמרי מהמגרש.
2: הבנתי, זה לא מרשים אותך בינתיים. בסדר גמור.
3: זה דקות של גישושים, זה גם משחק ראשון.

0: מהבית ספר, יושבת שם בהפסקות לבד עם ספר. את לא נסחפת עם היתר, הבטחתי לעצמי אותך בלי נדר.
1: Greetings everybody, my name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Tú mataste toda esperanza, empujaste una

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אילולא פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני כבר היו היום פיצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
4: ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
3: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס. כתבנו מואב ורדי ציין כי המלחמה באיראן לא הביאה להפלת המשטר, ושאל את נתניהו היכן שגה.
4: מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית, א', הסכנה הגרעינית, ועשינו זאת. אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו את הסכנה הטילאית, ועשינו זאת. ואמרנו שאנחנו רוצים לייצר את התנאים שיאפשרו לעם האיראני, ברצותו, להסיר מעצמו את משטר הטרור הזה. איראן היא במצב כלכלי קשה מאוד.
3: יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר כי כהונתה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אזרחים, המשיכה לטבח 7 באוקטובר, וכעת מסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן.
5: זה לא חייב להיות ככה. עוד יהיה כאן טוב. אנחנו יכולים להחזיר את הביטחון לישראל. עכשיו אתם שואלים, מה אתה היית עושה אחרת? התשובה שלי, הכל. את האשראי שלי מול הנשיא הכי אוהד שהיה לנו בהיסטוריה, הייתי מנצל אך ורק לטובת האינטרס של מדינת ישראל.
3: משפט נתניהו. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשתו של ראש הממשלה לקצר מחר את הדיון במשפט. נתניהו ביקש את הקיצור בשל ישיבת הממשלה האמורה להתחיל בשעה 2, אך השופטת רבקה פרידמן פלדמן קבעה כי אין לכך הצדקה דחופה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי מחר אמורה להסתיים חקירתו הנקדית של ראש הממשלה בידי הפרקליטות. מונדיאל 26. בשעה זו מתחילה המחצית השנייה במשחק בין מצרים לבלגיה בסיאטל במסגרת בית מספר 7. מצרים צועדת ביתרון 1-0 משער של אימאם אשור, שחקנה של אל-הלי, בדקה ה-20. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון.
6: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים. בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז ערן, אהלן.
7: אהלן.
6: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
7: טוב, קודם כל, עשית
6: את כל... איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה.
7: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
6: עכשיו זה שלך.
7: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
6: כן.
7: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי. אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
6: כל ה-DDD.
7: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
6: ממש.
7: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
6: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
7: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
6: ממש.
7: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג. הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני אדם.
8: נכון.
7: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה.
8: אנחנו חוטאים להם.
7: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
8: נכון.
7: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה כזאת.
8: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו? מלא.
7: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו, מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
8: לגמרי.
7: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
8: אגב,
7: בוא נרד לעומק.
8: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
7: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך חדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן,
8: כן.
7: בוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
8: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
7: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
8: כן.
7: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
8: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו,
7: לא.
8: הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
7: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ממשיכו להתקיים גם
8: בהמשך. בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או...
7: כן.
8: עם כל מיני תחפושות.
7: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
8: כן.
7: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
8: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
7: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
8: כן,
7: וזה.
8: כן.
7: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
8: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
7: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב הריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... או עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב, לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב, אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר, שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשב, ואתה צריך להשיג הישגים.
8: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
7: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער, שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף אחד, כן. אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומר, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני לא
8: עומד בפוטנציאל.
7: בדיוק. ואז אני מצליח, איך זה יכול להיות?
8: מה זה עושה לי בתור ילד?
7: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם הורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת, מאוד. אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
8: כן.
7: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כן. כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
8: כן.
7: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
8: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
7: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
8: מילה קשה.
7: מה זה?
8: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
7: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
8: לפעמים עצב.
7: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
8: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
7: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
8: זה אוברוולמינג.
7: פשוט שופכים את זה על השולחן.
8: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
7: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים, אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
8: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
7: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו...
8: ביטוי.
7: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות. אנחנו נראה ילדים...
8: או אימנויות והסתגרויות.
7: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
8: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
7: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה, שעושים לי טוב, אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע מומחים.
8: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת כאילו, ואלי יש באמת את כל ה-DDD, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד. וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
7: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת.
8: האובייקטיבית לכאורה.
7: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
8: כן, מה יושב מתחת לזה?
7: בדיוק, זה ככה...
8: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק. שם זה באמת יושב. ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
7: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כן. כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
8: זה המופע החיצוני.
7: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
8: כן.
7: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך, אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
8: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
7: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה, וזה... עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו.
8: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, הבן שלי עולה לי י"א, והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע על ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, ת' לא לקח כלום, או ח' אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י"א, וזה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. קשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
7: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
8: אני לא מכירה אותו. תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
7: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
8: נכון.
7: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה את זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תנחו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
8: אולי תלך רגע?
7: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
8: גדול.
7: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
8: שליח טוב.
7: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
8: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
7: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
8: כן.
7: אז אני אדבר מאוד מאוד בעלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים, ומביא את עצמו, ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו, ומה שזה, ופה מה שפה, ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
8: סמכו על זה.
7: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
8: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורה יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג, שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך לפעמים גם מגדילים ואומרים, CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
7: אז גם מדייק את עצמך.
8: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
7: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
8: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
7: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
8: מעריך.
7: אתה מעריך שזה... אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
8: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
7: בדיוק. ואני חושב שהורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה
8: אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
7: ולמה אחרי חודש עבודה,
8: אין תוצאות.
7: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לאיזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי על בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי? וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
8: לא בפרסיה.
7: כן, אבל לא, מלמלתי את זה. כן. סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
8: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
7: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה
8: אליך.
7: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
8: כן.
7: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
8: לגמרי.
7: והילדים הם המומחים.
8: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
7: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
8: למה?
7: כי אתם המומחים, עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל הידע, כן, את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם, אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים כן. את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת אם, האם במהלך הדרך...
8: יכול להיות כמו... שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. ואני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
7: וזה מאוד מתסכל.
8: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
7: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
8: כן.
7: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, אתה כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
8: כן.
7: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה. כן. אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי. האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי? ובגלל זה זה גם מצחיק, הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים מה עובד.
8: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
7: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה יעשה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו אין איזה...
8: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
7: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
8: כן.
7: אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם מוצאים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
8: כן, שגר ושכח.
7: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה, וכל הביקורת העצמית, והשיפוטיות, והכל. ואז אני הופך להיות... לא ההורה שרציתי להיות.
8: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
7: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
8: תגדיר רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
7: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
8: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
7: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
8: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
7: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
8: המון ידיים, כן.
7: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
8: להתחיל שיחה אפילו.
7: להתחיל שיחה.
8: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואס, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי או הלכתי או לא מתאים לי.
7: ילדים, והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
8: כן.
7: אז הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
8: או הם לא רוצים אותי.
7: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. מה, איך תסביר את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
8: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים. שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אתם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אתלה, מה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן, זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
7: במילה אחת.
8: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
7: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה, אין לי מתה מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
8: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
7: מה זה? עוד פעם?
8: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותה, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
7: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
8: כן.
7: ואני חושב
8: ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייתי כיס, תזבי אותי בי,
7: אשלח. אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
8: בדיוק.
7: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא ו... אני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
8: למה זה קשה?
7: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
8: כן.
7: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
8: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו. לחבר אותי אליי.
7: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
8: כן, בצדק.
7: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
8: כן.
7: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
8: זה תכלס היא בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
7: לגמרי.
8: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס, כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
7: לא, זה לא יקרה.
8: כן.
7: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב,
8: כן.
7: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה, כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
8: כן.
7: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
8: כן.
7: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
8: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לתסערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעברת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
7: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
8: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
7: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
8: סרטים עם עצמי.
7: כן.
8: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
7: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
8: כן.
7: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות עם כל, כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורי צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
8: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך, מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר, בסדר.
7: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
8: ברור.
7: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
8: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
7: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
8: יעלו עליי.
7: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
8: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
7: כן?
8: עזבו אותי.
7: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי עצה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
8: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממשהו בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
7: נכון.
8: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
7: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
8: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות, זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה אכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל, וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה, ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
7: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
8: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
7: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל, שמובייל עומד. אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
8: כן, כן, כן.
7: אז אם אחד עושה את ה...
8: להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
7: כן, ולעצב מבנה חדש.
8: בדיוק, כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
7: אני חושב ש... שזו שאלה...
8: שאלה קשה, נכון?
7: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
8: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
7: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
8: נכון.
7: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
8: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
7: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה.
8: עבוד.
7: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר. כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. תשחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, מה אתה... זה,
8: לא כדי להגביל את החוקים.
7: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו...
8: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
7: בדיוק.
8: לא.
7: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים, כן? אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
8: כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
7: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
8: כן.
7: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
8: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
7: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים רגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו. זה ה...
8: להניח את זה רק.
7: בדיוק.
8: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אימא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה ביאס אותי.
7: מעולה.
8: לא אמרתי לך כלום, אבל זה ביאס אותי, שתדעי.
7: מעולה.
8: זה להניח את זה, זהו.
7: זה לא כיף שהם משנים את החוקים.
8: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
7: בדיוק. זה עבודה רגשית.
8: כן.
7: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
8: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
7: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד, אז אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
8: כן.
7: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
8: כן.
7: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
8: תתחיל לבדוק.
7: בדיוק.
8: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה, מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
7: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב, סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
8: כן, כן.
7: הוא מאוד חשוב.
8: כלי עבודה מדהים.
7: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
8: כי יש המון

0: הכל מתחבר.
1: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
0: בלי שאני מבין את זה בכלל.
1: כן.
0: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן. תודה.
1: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה,
0: אני מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
1: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, זה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
0: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה. כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי. ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק, נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
1: נכון.
0: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים, כמובן, מקטנים ועד גיל ההתבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף
1: תודה
0: לי.
1: תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
0: מלב לגמרי.
1: אז באמת ישר כוח גדול.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: בתיקו אחת. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני. עכשיו חצות. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. על פי הדיווחים, 3 מחליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. כשבנו יחזקאל כהנברג מציין כי במשמרות המהפכה טענו הבוקר שהוחלט לבטל תקיפות בישראל לאחר שהנשיא טראמפ נסוג ברגע האחרון והחליט על ביטול מיידי ולא מדורג של המצור הימי על איראן. ראש הממשלה נתניהו טען הערב במסיבת עיתונאים כי אילולא פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני כבר היו היום פיצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
3: המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
2: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי יש לו הצעת ייעול לנתניהו. אפשר לטעון שאנחנו מעצמה ומצויים פסע משליטה אזורית, וגם אפשר לטעון שאנחנו בסכנת השמדה ופסע ממוות המוני, אבל לא את שני הדברים, ובטח לא בהפרש של דקה. חיל האוויר ירד כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי במהלך היום שוגרו גם טיל נגד טנקים ופיצצות מרגמה לעבר הלוחמים. לא היו נפגעים. בארבעה אירועים שונים היום תקף חיל האוויר מחבלים שנעו בכלי רכב ונשקף מהם איום מיידי על הכוחות. ההתנגדות לשירות נשים במערך הלוחם בצהל. 19 ראשי מכינות קדם צבאיות דתיות פרסמו מכתב המודיע כי יש לשרת רק ביחידות שאינן מעורבות מגדרית. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי על המכתב חתומים בין השאר ראש מכינת אלי, הרב יגאל לוינשטיין, וראש מכינת עצמונה, הרב ראי פרץ. מונדיאל 26 בסיאטל הסתיים בתיקו אחת, המשחק בין מצרים לבלגיה במסגרת בית מספר 7. מצרים עלתה ליתרון בדקה ה-20, אך בלגיה השוותה בדקה ה-66 משער עצמי של מוחמד הני. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב', בשידור משותף.

אני חושב על איך הכרנו, לא נעים לי להסביר. יש כל כך הרבה לכתוב עד שזה לא נכנס בשיר. הייתי משוגעות אבל כמוך

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

שנים שאני לא מוצא את עצמי, שבוי בתוך כל הפחדים שלי, ומי בכלל יודע מי אני, מי בכלל יודע מי אני. שנים שלא לקח

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שר ודם, אני נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן תמחה לי. בעולם הלא פשוט, אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך, ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

נדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים, שפוך שיחה דרוס אליך מאדון האדונים.

שער ודם, נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן תמחה לי. בעולם הלא פשוט אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פנה.